0: Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
1: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLRK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Fire personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rasmussen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Fredag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Og det er endnu et af eksemplerne på noget, som fører til dybe panderynker blandt Europas udenrigsminister i NATO-kredsen, fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio ankommer til Helsingborg fredag og deltager i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministrene så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig. Men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer, og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var så stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. Ungarns nye regering vil ændre forfatningen, så en premierminister højst kan sidde 8 år på posten. Forslaget er fremsat af regeringspartiet TISA, som vandt valget tidligere i år, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvis ændringen bliver vedtaget, kan den forhindre tidligere premierminister Viktor Orbán i at vende tilbage til magten. Orbán sad på posten i 16 år, inden han tabte valget i april. Forslaget skal behandles i parlamentet i næste uge. Fredag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det kan være dyrt, både for kommunekassen og sundhedsvæsenet, når flere og flere bliver overvægtige, især hvis de får følgesygdomme og af den grund ikke kan arbejde. Så nu forsøger Lolland Kommune sig med noget nyt. Igennem 2 år får 100 svært overvægtige borgere gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Målet er, at de kommer til at gå mindre til læge og mere på arbejde. Det forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
2: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2 år i forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er foreløbig den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis projektet viser sig at være en gevinst for både Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de være med til at betale udgifterne. Hver fjerde borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver femte. Ærkerivalerne FCK og Brøndby tørnede i går sammen på Brøndby Stadion for første gang i 1,5 år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Brøndby fik det ekstra svært, da de efter 67 minutter kom en mand i undertal efter et rødt kort. Det var da også skuffet Brøndby-fans, der forlod stadion.
3: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
4: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
5: Det var en god kamp, men lidt skuffet. Hvad kan vi sige? Han er ikke så glad.
6: Du er ikke så glad?
7: Dum kamp,
5: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
1: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Det oplyser Vestegnens politi til Ritzau. Politiet ønskede torsdag aften ikke at oplyse, hvad de anholdte er sigtet for. Mere end 1,5 år efter, at FN godkendte en fredsplan for Gazastriben, er den humanitære situation stadig katastrofal. Det siger organisationerne Oxfam, Save the Children og Refugees International ifølge nyhedsbureauet AFP. FN oplyser samtidig, at mængden af nødhjælp til Gazastriben er faldet markant siden våbenhvilen sidste år. Organisationerne advarer om alvorlig underernæring blandt børn og et sundhedssystem, der er brudt sammen. Og så et blik på vejret. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i svenske Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager i dag i den formelle del af mødet, men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer, og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: De første fire private jægere må nu skyde ulve med problematisk adfærd i området ved Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at de har fået 18 ansøgninger og altså givet de første fire jægere tilladelse. De må nu regulere ulve, der kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Derudover skal man som menneske være fuldt synlig, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Ulven skal kunne se, at der er et menneske, så man kan for eksempel ikke sidde oppe i et jagttårn og skyde efter den. For den skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for, siger han. USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen, det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog endnu uklart, om det er de samme soldater, der altså skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. I dag først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det giver nu dybe panderynker, at Nets igen i går gik ned og stort set stoppede alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er som sagt ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroen. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
2: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at se, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op og kører igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Og ifølge Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv, viser episoden, hvor skrøbelig vores betalingsfundament faktisk er.
3: Når vi står på et relativt spinkelt betalingsfundament, nemlig én aktør, så er der altså en større risiko. Derfor bør vi jo se på som samfund, om vi har behov for, at der er flere, der kan gå ind og tage over, hvis det er, vi har et nedbrud. Aktuelt ser man i EU på digitale centralbankpenge. Det kunne jo være, at man også i Danmark skulle se på, om det kunne være en løsning. Men der kunne også være andre muligheder.
1: Ifølge Nets skyldes gårsdagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, oplyser de til DR. Lolland Kommune skal på skrump, helt bogstaveligt. For hvis man kan få 100 svært overvægtige lolliger til at tabe sig, så vil det både lette presset på sundhedsvæsenet og forhåbentlig få flere af dem i arbejde. Det er i hvert fald tanken bag et forsøg, hvor deltagerne får både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i 2 år. Det forklarer Trine Wiege, der er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
4: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv. På sigt forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og så den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. En af deltagerne er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
5: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på... Hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Over halvdelen af alle voksne danskere er overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. I Lolland Kommune gælder det hver fjerde. Nu må de første private skyde ulve, der har problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet 4 tilladelser, og yderligere 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer tæt på jord, de selv ejer eller forpagter, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jægerne må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven. For ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, hvis man er synlig, og det er 30 meter... Så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder kun den næste måned, altså frem til 22. juni. Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til et uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aftes samlet til en reception, stor middag og møde med den svenske konge på det skånske slot Sofiero lige uden for byen. En af dem, der ikke var der, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
7: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog senere i dag i den formelle del af mødet. Vi lægger skyet ud i dag, men op ad dagen så skulle det blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
8: Velkommen til P5.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Hold da.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere danskere vælger at holde ferie i sommerhus, blandt andet her i Nordjylland i år. Hos toppen af Danmark ligger forhåndsbestillingerne 30% foran, og hos udlejningsbyrået Sol & Strand 7% foran.
3: Det er især markant flere danskere, som har booket tidligere, og vi ser gæster, som vi ikke har set før, siger turistdirektør i toppen af Danmark, Nikolaj J. Nissen.
4: Nu er jeg jo fra Nordjylland, så jeg er bange for endnu at tage armene alt for højt op over hovedet. Så lige nu, der glæder vi os med lidt ro i maven.
2: Feriehusudlejernes brancheorganisation har talt med en lang række medlemmer, og herfra er meldingen også positiv for årets sæson, det siger direktør Pernille Kofod Lydolf.
3: Der er flere. Undskyld, vi skal lige simpelthen høre, Pernille.
5: Nu er vi lidt forsigtige med at spå om fremtiden, men skulle vi spå om fremtiden, så tror vi sådan set også på, at vi kan lægge lidt til i forhold til sidste år, og altså gå ud med endnu et rekordår.
3: Og så blev det min tur. Der er flere forklaringer på interessen for danske sommerland i år. Turismeforsker professor Henrik Halkjær ved Aalborg Universitet siger, at det kan skyldes, at vi lever i lidt usikre tider, høje brændstofpriser og at der de senere år har været meget varmt vejr i Middelhavsområdet.
2: Krig, uro og langt mere fokus på droner i hele verden har været rigtig godt for økonomien i en nordjysk virksomhed. My Defense fra Nørresundby, der laver antidronesystemer i hele verden, kom ud af 2025 med et rekordstort overskud på 125 millioner kroner.
3: Til sammenligning tjente de i 2021 lige omkring 1 million kroner. Direktør Dan Hermansen fortæller, at en stor del af forklaringen er, at krigen i Ukraine har ændret behovet for antidronesystemer over hele verden.
6: Hvor de forskellige lande jo så er vågnet op og har fundet ud af, at de har jo rent faktisk brug for udstyr til at beskytte sig imod droner. Både til soldater og til køretøjer og skibe og kritisk infrastruktur og alt muligt andet.
3: Men selvom de mange tjente penge kommer på baggrund af krig og uro i verden, så mener Dan Hermansen ikke, at My Defense er blevet rig på krig.
6: Vi er jo til for at lave beskyttelse og til at redde soldaternes liv. Så på den måde så er det jo det vi arbejder for, det er vores mission til dagligt.
2: Den gode økonomi kan også mærke på virksomhedens ansatte. I begyndelsen af 2025 havde My Defense 52 medarbejdere. I dag er de 135.
3: Vicedirektøren i det kommunalt eget affaldsselskab Nordværk er nu helt ude af virksomheden efter først at være blevet hjemsendt kort efter påske, det skriver Nordjyske.
2: Fyringen kommer efter afsløringen af, at Nordværk har købt konsulentydelser for flere millioner kroner hos et firma, hvor vicedirektøren selv ejer en andel, og hvor hans hustru er partner. Nordværk bekræfter, at der er indgået en fratagelsesaftale efter en potentiel personalesag. Samtidig stoppede selskabet samarbejdet med konsulentfirmaet få dage efter hjemsendelsen.
3: Først skyde, men i løbet af dagen klarer det op, at der kommer sol ved vestkysten. Kan skyene dog blive liggende det meste af dagen op mellem 13 og 18 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuis. Ja.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I går stod mange med afviste kreditkort for anden gang på under et år, da Nets havde problemer. Og det er ikke bare ærgerligt, det er både bekymrende og alvorligt. Så lyder det fra flere efter, at Nets i 5 timer i går havde store problemer, der efterlod butikker, restauranter og tusindvis af andre steder med Nets betalingsløsninger tomme. Også i juli 2025 havde Nets et timelangt nedbrud, og det stiller altså både kunder og virksomheder i en skidt situation, det siger Jesper Beinau, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdeligt lang tid siden, og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre, men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårdsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digital centralbankpenge, men det kunne også være andre. Heldigvis har vi jo så i Danmark også MobilePay, som jo kører på nogle andre skinner end Nets gør, og på den måde har vi kunne køre nogle betalinger igennem der.
1: Ifølge Nets skyldes systemnedbruddet en intern fejl. Det vil både være godt for borgernes sundhed, for kommunekassen og for køen hos lægen, hvis flere med svær overvægt får hjælp til at tabe sig. Det er tanken bag et nyt forsøg i Lolland Kommune, hvor 100 borgere nu får gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost over 2 år. Håbet er, at hvis nogle af de overflødige kilo forsvinder, så skulle det gerne føre til færre lægebesøg og flere arbejdsdage, forklarer Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
4: Det helt særlige og unikke det er, at vi kører 2-årigt forløb, hvor vi både kombinerer en vægttabsbehandling medicinsk med kost, motion, bevægelse, fællesskab, og dermed forsøger at give de 100 borgere her, der har svær overvægt, en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse.
1: Det er forløbet den sociale kapitalfond, der betaler for projektet, som Novo Nordisk også er en del af. Først hvis det viser sig at kunne betale sig for Lolland Kommune og Region Sjælland, skal de dække en del af udgifterne. Og Trine Wiege, som er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, håber, at det viser sig at være en god forretning.
5: Så får de måske ikke brug for den samme pleje, de får måske ikke brug for genoptræningsplan, fordi de har et knæ, der er gået i stykker osv. Så der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Hver 4. borger i Lolland Kommune er svært overvægtig. På landsplan er det knap hver 5. 4 privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, de selv ejer eller forpagter. Men der gælder regler, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand i Danmarks Jægerforbund.
6: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så hæftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, om ikke at stå frem.
6: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er dog ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe man følger reglerne.
6: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan kom nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Stemningen var anspændt, men det gik fornuftigt. Sådan lyder det fra politiet ovenpå det københavnske fodboldderby i aftes mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. På grund af omfattende uroligheder ved tidligere kampe har det i 1,5 år ikke været tilladt for udholdet at have tilskuere med til de to klubbers indbyrdes møder. Men i aftes var de tilbage, og det gik altså nogenlunde, konkluderer politiinspektør Sten Harpsø fra Københavns Vestegns Politi.
7: Vi endte med relativt få anholdte. Der var lidt ølkast mod politiet og nogen, der overtrådte nogle karantæneregler. Men vi undgik jo sådan set til skadekomst og også voldelige konfrontationer, så overordnet set gik det jo fornuftigt.
1: FCK vandt i øvrigt 3-1 efter forlænget spilletid og indløser dermed mulighed for at kvalificere sig til den europæiske turnering Conference League. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest.
0: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Det er det nemlig, og jeg vil ønske dig en rigtig god morgen. God start på dagen, som jo i dag er den 22. maj. Og der er lidt skyer på himlen mange steder, men det er da okay. Sådan, op ad dagen, der kommer der også nogen sol de fleste steder. Og ved Skagerrakkysterne, der kan skyerne blive liggende det meste af dagen. Temperaturen mellem 15 og 20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Jeg kan se lige over temperaturkortet lige nu, at vi ligger mellem 10 og 15 grader. 10 grader, det er det laveste. Det er der i Thy, blandt andet omkring Thisted. Og så er det højeste, altså 15 grader, der er vi lige syd for Næstved. Så det er der, vi ligger imellem og hen over hele landet i dag. Lad os ellers se, hvad der sker i landet i dag, fredag, lige efter Bruce Springsteen og Brilliant Disguise.

Bruce Springsteen og Brilliant Disguise fra et album, der hed Tunnel of Love. Lad os lige se lidt på dagens begivenheder. Der er jo selvfølgelig Jelling Festival med stort musikprogram også i dag. Der er Madens Folkemøde i Nykøbing Falster, og programmet byder på mere end 180 madoplevelser og debatter for både borgere og branche. Og ja, der forventes jo 35.000 besøgende her i løbet af pinsen. Så er der Danstopfestival i Svendborg. Den begynder i dag og varer til og med på søndag. Blandt alt årets kunstnere er Candice på Slaget 12 og Sweethearts. Så er der stor premiere i Aarhus. Det Kongelige Teater opfører udendørsforestillingen Snedronningen, som har repremiere ved Moskov. Og det er den i dag, og forestillingen er baseret på Kim Fupz Aakesons gendigtning af H.C. Andersens eventyr. Så det er stor forestilling, der får repremiere i Aarhus i dag. Nordisk Film markerer Dirk Passers 100-års fødselsdag. Der var jo her forleden, men i dag er der så et stort arrangement på scene 3 i Valby. Jakob Wendt Jensen, som har udgivet bogen Dirk 100 år, mennesket, myten, geniet, er aftens vært, og sammen med gæster, der kendte Dirk, vil han hylde og mindes Dirk Passer. Og Passers familie og tidligere kolleger er inviteret til arrangementet også i øvrigt. Og sidst så vil jeg lige sige, at der jo selvfølgelig også er endnu en etape, 13. etape af det italienske etapeløb Giro d'Italia. Alessandra til Verbania, og Jonas Vingegaard er fortsat nummer 2, 33 sekunder efter, og jagter jo historisk Grand Tour hat-trick i den eneste tour, Grand Tour, han endnu mangler at vinde. Ja, ja. Se, om man kan fange de 33 sekunder i dag, eller om det først skal blive senere. Men det er lidt om, hvad dagen kan bringe i dag, fredag den 22. maj. Det her tøsedrengene bruge og bruges.

0: Paul Carrack og How Long. 10 minutter i 8, der er der jo altså flagklub, og også denne fredag, selvfølgelig. Vi skal have markeret dem, som har noget at fejre, dem, som har noget at markere. Og du skal lige hjælpe, hvis du vil sende mig en sms, så har jeg jo måske et navn på en person, som i dag kan fejre, måske, eller markere et jubilæum, eller en kærlighedsdag, eller en fødselsdag. Send mig en sms, hvor du lige først skriver P5, og så skriver du navnet på den, vi skal fejre. Det må gerne være dig selv. Og så lidt om anledningen, lidt om hvor, og måske lidt om, hvordan det skal fejres. Hvis det skal fejres, send mig, det behøver nemlig ikke at være noget kriterie, men send mig den sms nu, og så kan vi lave en flagklub fyldt med markeringer af, at den 22. maj altså også er en helt særlig dag. Det er 10 minutter i 8, flagklubben her på P5.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Lige nu er klokken 24:07, og her er Loud Tiger og nummeret Madison.

Medicine med The Loud Tiger, som er med på et glimrende album, der hedder Cactus. Og så er der snart regionale nyheder fra lige præcis den del af Danmark, der er tættest på dig. Det vælger du inde i appen DR Lyder. Efter de regionale nyheder, der er det måske ingen overraskelse, at der er meget mere morgen.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Tyskerne er stadig i flertal, men feriehusene i sommerlandet vil i år få endnu flere danske besøgende. Hos toppen af Danmark ligger forhåndsbestillingerne på sommerhuse 30% foran sidste år, og hos Sol og Strand med hovedsæde i Blokhus har 7% flere bestilt sommerhus.
2: Markant flere har booket tidligere i år, fortæller administrerende direktør hos Sol og Strand, Per Dam.
3: Jeg tror, vi ser ind i en rigtig fin sæson, hvor der kommer mange gæster til de huse, som vi formidler.
2: Det er især markant flere danskere, som har booket tidligere, og det kan der være gode forklaringer på, siger Per Dam.
3: Det tror jeg, det skal ses i sammenhæng med den verden, vi lever i, som er lidt mere utryg og ustabil. Og typisk ser vi, når der er sådan nogle perioder, så søger man mod det lidt mere nære og det lidt mere trygge, hvor det er lidt lettere at køre dertil og køre tilbage igen.
1: Sol- og Stranddirektøren her tør endnu ikke forudsige en ny rekordsæson, men hos feriehusudlejernes brancheorganisation, ja, der er meldingen fra en lang række medlemmer altså også positiv. Det siger direktør her, Pernille Kofod Lydolf.
4: Nu er vi lidt forsigtige med at spå om fremtiden, men skulle vi spå om fremtiden, så tror vi sådan set også på, at vi kan lægge lidt til i forhold til sidste år og altså gå ud med endnu et rekordår.
2: Trods flere danskere i sommerhusene, så er 70% af gæsterne i Sol- og Strandshuse stadig fra Tyskland.
1: Den grønne trepartsaftale, der skal sørge for mindre forurening fra landbruget, er under pres, og især i trepart Limfjorden er frustrationen stor, det skriver altinget.dk.
2: Her advarer lokale repræsentanter for kommuner, landbrug og naturorganisationer nu om, at tidsplanen er urealistisk, og at opgaven ikke kan nås med de nuværende rammer. Usikkerheden får flere lodsejere til at tøve eller helt trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord skal tages ud af drift. De lokale treparter ønsker nu, at parterne bag aftalen vender tilbage til forhandlingsbordet og justerer tidsplanen.
1: Og så gør en urolig verden med fokus på droner noget rigtig godt for økonomien i forsvarsindustrien. MyDefense fra Nørresundby, der laver anti-dronesystemer, kom ud af 2025 med et rekordstort overskud på 125 millioner kroner.
2: Til sammenligning, der tjente de i 2021 omkring 1 million kroner. Direktør Dan Hermansen fortæller, at en stor del af forklaringen er, at krigen i Ukraine har ændret behovet for antidronesystemer over hele verden.
5: Hvor de forskellige lande jo så er vågnet op og har fundet ud af, at de har jo rent faktisk brug for udstyr til at beskytte sig imod droner. Både til soldater og til køretøjer og skibe og kritisk infrastruktur og alt muligt andet.
1: Og den gode økonomi kan altså også mærkes på antallet af ansatte i virksomheden. I begyndelsen af 2025 havde MyDefense i Nørresundby i alt 52 medarbejdere, og i dag der er virksomheden op på at have ansat 135 ansatte i virksomheden.
2: Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Flere igen om en time.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ain't no sunshine, Bill Withers sang. Klokken er 5:30. Det er P5 her med Sanne Salomonsen. Overgiver mig langsomt. Godmorgen.

Sanne Salomonsen overgiver mig langsomt, og det sjove med det her nummer, det var jo, at det er jo Mads Langer, der har skrevet nummeret, og han kickstartede simpelthen noget af en karriere, da han så sang nummeret selv i programmet Toppen af Poppen. Men det var altså Sanne Salomonsen, der fik nummeret første omgang, så ja, han lavede et cover af sin egen sang. Overgiver mig langsomt i Sanne Salomonsens version, var ganske glimrende også her. 7:40, 20 minutter til klokken er 8. Så starter Olivia Newton-John Xanadu op.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Wondrous Place med Billy Fury. Og inden da, der var det Jesse Ware og nummeret Automatic. Nu, ja, nu starter vi Flagklubben op. Flagklubben her i morgenradioen, hvor vi hylder og markerer alle dem, som gør dagen i dag til noget helt, helt særligt. Og det er den 22. maj. I dag er det 9. klassernes sidste skoledag, er der en, der skriver her, så jeg skal til vandkamp, for min venindes storebror skal nemlig ud af skolen og kaste mig karameller. Nå. En god fornøjelse. Så er der stor fest også her. Guldbryllup er der. Det er Jette og Kjeld i Åbybro, og jeg ønsker sig et kæmpe tillykke med guldbrylluppet. Vi glæder os til festen i dag, siger Karin og Peter Rode. Tillykke til min mand Bjarne med fødselsdagen. Også til tvillingebror Benny Rasmussen. Og der er hilsner fra Tove Rasmussen, Diernes. Jeg vil gerne ønske min søster Anne Nikolajsen i Glostrup tillykke med 75 år i dag. Glæder mig til, at du skal fejres i aften. Masser af hilsner fra Birgit. Og så kæmpe tillykke til brumbassen Kim fra Jyderup. 80 år i dag. Vi håber, du får en fantastisk dag. Jeg ønsker de to fra Søborg. Brumbassen. Robert Leobaj Andersen fylder 49 år i dag. Elsket lillebror, som i øvrigt er blevet skældt krukkenfuld, fordi han valgte at komme dagen før min fødselsdag. Men sikke en gave. Kære Buller, du ønskes hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Næste år, så bliver du halvgammel. Knus fra storsøster Jeanette Jensen. Min skønne kæreste Morten fortjener en hilsen i Flagklubben for tillykke med fødselsdagen. Glæder mig til at fejre dig. Efter at flyene i lufthavnen er blevet tanket. Jeg ved ikke lige, hvilken lufthavn det er, men tankes, det skal de. Tillykke med dagen. Jeg vil gerne sige tillykke til min mand Frank, der har fødselsdag i dag. Og han har været på natarbejde, skriver Mia. Så han sover, når det her bliver sagt. Men som den søde kone, jeg er, så optager jeg det, så han kan høre det senere. Mange hilsner fra Mia, som er i fuld gang med optagelsen, til Frank, der har fødselsdag i dag. Der er også muligheden for at høre det hele i DR-lyd af dem, men optag du nu bare, Mia. Det er i en god sagstjeneste. Og så slutter vi af med en invitation. Det tror jeg faktisk ikke, vi har haft før i Flokklubben. En åben invitation. Det er Henrietta og Troels, som skriver, i dag der siger jeg og min kæreste ja til hinanden på Frederiksberg.

speciel type. Også The Smiths havde tekster og udtalelser om sex, kongehus, religion og kødspisning. Han er en af de mere kontroversielle sangskrivere i moderne musik, og man kan også indvende, at med årene er blevet lidt sværere at holde af ham. Morrissey, men i dag, Morrissey vil vi fejre i dag, han fylder nemlig år, og her er han med The More You Ignore Me, The Closer I Get. Så nu kommer vi tæt på.

Morrissey, som har fødselsdag i dag. The more you ignore me, the closer I get. En kommune går nu temmelig utraditionelt til værks. Den giver en gratis vægttabsmedicin, kostvejledning og træning til svært overvægtige mennesker. Det skal både hjælpe de overvægtige og kommunen. Du kan høre, hvordan i radioavisen her. Lidt. Niels Christian Lang. Vi er lige efter Maria Montel. Og kys mig op til hende. Og efter radioavisen, selvfølgelig meget mere morgen.

0: Maria Montella, kys mig op til himlen. Nu er altså Radioavisen med Niels Christian Lang. Klokken er 8.
1: Efter at være blevet godt gammeldags frustreret i går, så undrer mange sig i dag over, at de igen i går måtte stå tilbage ved kassen i supermarkedet uden mulighed for at bruge deres betalingskort, fordi Net var gået ned. Gårsdagens 5 timer lange systemnedbrud er nemlig ikke første gang, at der går ked i betalingen. Også sidste sommer var der store problemer med Nets systemer, der blandt andet lukkede Storebæltsbroen i flere timer. Derfor er det også meget alvorligt, at den var gal igen i går, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder.
2: Det har jo den betydning, at der er kunder og der er butikker, der står med håret i postkassen. Der er betalinger, der bliver stoppet eller bliver umuliggjort, og der kan også være forbundet tab med det, både for forbrugere og for virksomheder. Så derfor opfordrer vi jo alle til i virkeligheden at få et offline-beredskab, som også Nationalbanken har anbefalet.
1: Ifølge Nets var det en intern fejl, der var årsag til problemerne. Men det er stadig uvist, hvad den interne fejl helt konkret var, og hvad den skyldtes. Men ifølge Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet, burde et systemnedbrud, som det vi så i går, ikke kunne ske så nemt.
3: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur. Det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
1: Nets oplyser til det, at man stadig arbejder på at finde den præcise årsag til gårsdagens problemer. Og så til overvægt. For gratis vægttabsmedicin skal sammen med hjælp til træning og sund kost få svært overvægtige mennesker på Lolland til at gå mindre til lægen og mere på arbejde. Det er målet med et nyt forsøg blandt 100 svært overvægtige, som er stablet på benene af blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Håbet er, at det ikke bare kan hjælpe på den enkelte sundhed, men også på kommuneøkonomien og køen hos lægen, siger Trine Wie, der er teamleder for forebyggelse og træning i kommunen.
4: Der er selvfølgelig også nogle forhåbninger om, at det, at de får et sundere liv, også betyder, at vi ser dem mindre, for nu at gøre det lidt firkantet.
1: Reporter Line Jenvald har været med 2 af deltagerne i træningslokalet.
5: 9 sekunder endnu.
6: Der bliver trampet i pedalerne. For fysisk træning er en væsentlig del af forsøget, som Michael Falkland og Lena Weiss-Laugesen har sagt ja til at være en del af i hele 2 år.
7: Jeg har tabt mig. 14,5 kilo fedt, taget 4,3 kilo muskler på.
6: Men mere opsigtsvækkende er det, at de også får vægttabsmedicin helt gratis.
7: Det fede er, at man får al den viden, man gør. Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
6: På motionscyklen ved siden af er Lena Weiss-Laugesen enig.
8: Fordi jeg har været på Wegovy en gang før, og der gjorde jeg det selv. Og det kunne jeg slet ikke finde ud af. Altså, jeg glemte at spise mad, men spiste stadig sukker.
6: Men efter de første måneder i det her forsøg, er hun optimistisk, for hun kan mærke, at det virker.
8: Altså, jeg kan gå længere, uden at få smerter i mine ben, og uden at det lammer i benene.
6: Det samme gælder Michael Falkland.
7: Den største forskel ligger vel i mit humør og min selvtillid, tror jeg.
1: I Lolland Kommune er mere end hver fjerde borger svært overvægtig. På landsplan er over halvdelen af voksne danskere overvægtige, og næsten hver femte i svær grad. Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongen jo undersøger Troels Lund Poulsen. Mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kl. 16.30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skriver på Facebook, at han på mødet kræver et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen vil holde hånden under en VLAG-regering, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Og det er der ikke meget, der tyder på, at han vil, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
9: De har i hvert fald ikke flyttet sig meget siden sidst de to var sammen. Og dermed kan det jo blive sidste runde for Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger.
1: Og kongen kan ifølge Jens Ringberg godt begynde at rydde kalenderen, måske allerede i eftermiddag og i aften. For her kan det meget vel være, at han får alle partilederne i Folketinget på besøg til endnu en kongerunde.
9: Det, der kan ske, det er, at hvis Troels Lund Poulsen tager den konklusion, som jeg synes ligger lige for, efter hvad Lars Løkke har sagt indtil nu, hvis han tager den konklusion, at han er kommet til vejs ende som kongelig undersøger, så skal han jo sige til kongen, prøv at indkalde partilederne igen, vi må starte den her proces igen. Men der er spørgsmålet så, hvad sker der så? Og der er det jo igen Lars Løkke Rasmussen, som så eventuelt kan sige, lad Mette Frederiksen få chancen igen.
1: Der er nu blevet brugt 58 dage, 10 timer og 29 minutter på at danne en ny regering. Vi starter dagen stille og roligt med nogle skyer, men op ad dagen så skulle det så blive til en hel del sol de fleste steder. Mellem 15 og 20 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver bare svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
10: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Om sådan lidt en religiøs opsang til at starte med. Jeg var George Harrison og My Sweet Lord. Jamen, godmorgen. Klokken er 8:09. Det er fredag. Det er den 22. maj. Og det er forår. En af de få gange årligt, naturen og mig tager hinanden alvorligt. Ah, det er bare noget, jeg siger. Fra Knaxes sang, der hedder Inde bag en hæk. Men jeg ønsker, og jeg mener det, når jeg siger,

0: Knacks og inde bag en hæk. Nå, godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Altså, kan vi diske op med en blå himmel med en vind så dyb som Picassos tegnebog? Altså, milde vinde, der driver gæk og maler de våde visker væk.
1: Altså, den blå himmel tror jeg godt, jeg kan hjælpe med.
0: Okay,
1: men en vind, der maler, det kommer nok lidt mere an på, hvad man selv synes.
0: Der skal man være Peter A.G.
1: Det er jo det. Jeg kan i hvert fald ikke male lige så fint med ord, som han kan.
0: Nej.
1: Men altså, det starter lidt gråt ud mange steder i dag. Der hænger altså sådan lidt lavt hængende skyer over landet, men det er noget, som solen får bugt med stille og roligt hen i eftermiddagstimerne. Der klarer det i hvert fald noget mere op, og rigtig mange kan nyde en fredag aften med god mulighed for sol.
0: Ja.
1: Det er ikke
0: vi snakker også lige om, altså jeg synes, altså de der skyer, der har været her til morgen, det er ikke sådan dystre skyer, det er sådan milde skyer. Der er sådan et håb i dem.
1: Lige præcis. Altså nogle steder kan man også godt lige sådan fornemme solen lidt ned igennem den, og der er altså heller ikke rigtig noget vand i dem i dag. Måske en lille bitte smule til det sønderjyske her til formiddag, men det er meget, meget lidt. Så tørt og senere mere sol.
0: Jamen altså, og hvad så med den forestående weekend og pinse?
1: Ja, og der bliver det faktisk kun bedre. Altså, allerede i dag, der kravler temperaturen sådan stille og roligt opad. Vi kan i Østjylland, Vestjylland, Fyn, går den op på de 21 grader i løbet af i eftermiddag. Og når vi så kigger ind mod i morgen lørdag, så er det der, det bliver varmest de kommende dage. Der kan de i hvert fald sådan i den østlige del af landet, der er altså få steder, primært på Fyn og Nordsjælland, hvor der står 25 grader på min vejrforhold.
0: Nej.
1: I Jylland, der bliver det lidt anderledes.
0: Jeg er helt målløs.
1: Jamen det er jo det. Altså, i sådan det centrale vestlige Jylland, 21-23 grader, så er det lidt køligere ude mod vest, fordi vi får en vind ind derfra. Og lørdag, der skal der altså også en gang byer ind sådan over Jylland, som trækker temperaturen lidt ned, men resten af landet går fri. Og søndag, masser af mulighed for solskin. Temperaturer, der kommer sådan til at ligge igen, lige omegnen af de 20-21 grader, og det ser ud til også at fortsætte mandag. Så det går den rigtige vej.
0: Jeg har lyst til at bare sige, bliv ved, Cecilie, bliv ved, men det er godt, at vi skal stoppe nu.
1: Ja, det må vi nok hellere, for det ser altså ud til at blive lidt mere blæsende, når vi først kommer ind i den kommende
0: uge.
1: Så lad os bare holde det til pinseweekenden, hvor det bliver godt.
0: Det lyder som en pragtfuld pinse. Tak skal du have.
1: Selv tak.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Lins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Meget mere morgen på P5.
1: Sailor og The Secretary. Hvem er det, der skjuler sig deroppe og klar til kærlighed og alt muligt andet spas og løjer? Ja, 22 minutter over 8. Her er Kevin Rowland, Dexit Midnight Runners og Come On, Eileen.

festligt. Kevin Rowland og Dexy Midnight Runners. Vi skifter sådan lige lidt stemning og stil ind til de regionale nyheder. Det her, det er fra albumet On Every Street med Dire Straits. Salt

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Den grønne trepartsaftale, der skal sørge for mindre forurening fra landbruget, er under pres. Arbejdet med at lave frivillige aftaler med landmændene og udtage jord er omfattende. Tidsfristen er i 2027, og endelig realisering i 2030 er ikke realistisk, siger Henrik Dalgaard, der er formand for Trepart Limfjorden.
2: I Limfjorden, hvor vi har 90.000 hektar fordelt på flere hundrede forskellige lavbundsarealer, så tager det bare en rigtig lang tid.
3: Indtil en ny regering er på plads, og er der ingen fungerende minister på området, og usikkerhed om den kommende kvælstofregulering får flere lodsejere til at trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord skal tages ud af drift. Det siger formanden, der efterlyser både bedre vilkår, hvis målene skal nås.
2: Danmarks historiens største arealomlægning, det skal vi jo gøre ordentligt. Vi skal jo ikke tage noget jord ud, som ikke skal tages ud, og vi skal jo at tage det rigtige ud, som giver det, som vi ønsker, og som samfundet de ønsker.
1: Så lyder altså fra Henrik Dalgaard her hos Danmarks Naturfredningsforening, afviser præsident Maria Reumert Gjerding at udskyde aftalen. De nye krav for kvælstof skal gælde fra 2027, siger hun til Altinget.
3: Flere danskere fravælger flyveturen sydpå og booker sommerhusferie herhjemme. Jakob Pedersen fra Nørresundby er en af dem.
4: Jeg har ikke noget med udlandet, men som jeg siger med flyskræk, så flyver vi ikke, og efterhånden så gider vi ikke køre så langt mere, så, og der er jo masser af fine steder i Danmark.
1: Hos Toppen af Danmark ligger forhåndsbestillingerne på sommerhuset 30% foran sidste år, og hos Sol og Strand med hovedsæde i Blokhus har 7% flere bestilt sommerhus.
3: Markant flere har booket tidligere i år, fortæller administrerende direktør hos Sol og Strand, Per Dam.
5: Jeg tror, vi ser ind i en rigtig fin sæson, hvor der kommer mange gæster til de huse, som vi formidler.
3: Og det er især markant flere danskere, som har booket tidligere, siger Per Dam. Ifølge turismeforsker og professor Henrik Halkær ved Aalborg Universitet, kan det skyldes, at vi lever i lidt usikre tider, højere brændstofpriser og at der de senere år har været meget varmt vejr i Middelhavsområdet.
1: Vicedirektøren i det kommunalt ejede affaldsselskab Nordværk er nu helt ude af virksomheden efter først at være blevet hjemsendt kort efter påske, det skriver Nordjyske.
3: Fyringen kommer efter afsløringer af, at Nordværk har købt konsulentydelser for flere millioner kroner hos et firma, hvor vicedirektøren selv ejer en andel og hvor hans hustru er partner. Nordværk bekræfter, at der er indgået en fratrædelsesaftale efter en potentiel personalesag. Samtidig stoppede selskabets samarbejde med konsulentfirmaet få dage efter hjemsendelsen. Ifølge en juraprofessor, så er vicedirektøren inhabil på grund af hustruens engagement, det skriver Nordjyske.
1: En nordisk vejrudsigt den her fredag, der byder på skydevejr til at starte med. I løbet af dagen dog med opklaring og sol ved vestkysten kan skyerne dog blive liggende det meste af dagen. Temperaturerne er et sted mellem 13 og 18 grader i dag. Vinden bliver lidt til frisk fra vest.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

Trine Terkelsen og god nok. Her Jakob Lavnbjerg med Vidunderlige Elsker. Klokken er lige knap 9:15 på B5.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Der er uformelt NATO-topmøde i dag i Helsingborg. Og de fleste af udenrigsministrene fra de 32 NATO-lande var allerede i går samlet til middag og møde med den svenske konge. Og nu er det jo ikke en, det er jo ikke en quiz, vi har om lidt. Det er radioavisen, men du kan jo prøve at gætte på, hvem der manglede til den her middag, hvor den svenske konge havde budt op. Du kan gætte hvem, og prøve at få svaret, eller du får svaret, det er helt sikkert, i radioavisen lige herefter. Wings med Jonas Brothers.

0: Så er der radioavis med Niels Christian Lang.
1: Senere i dag er udenrigsministerne fra NATO's 32 medlemslande samlet til uformelt udenrigsministerrådsmøde i den svenske by Helsingborg. De fleste var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på det svenske slot Sofiero. En af dem, der dog glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsminister. Det fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Fordi man igen og igen kan se en mindre og mindre amerikansk interesse for NATO og for forsvarsalliancen.
1: Marco Rubio deltager dog i dag i den formelle del af mødet. Men selvom alle ministerne så er samlet, er der stadigvæk en masse emner, der skaber problemer i alliancen, fortæller Ole Ryborg.
2: For det første så skal man diskutere situationen i forhold til Iran og Hormuzstrædet. Amerikanerne er vrede over, at europæerne ikke hjælper til nok med den krig, men europæerne står fast. De vil gerne hjælpe med at genåbne Hormuzstrædet, hvis der kommer og når der kommer en fredsaftale, men ikke før. De skal også diskutere europæernes øgede forsvarsinvesteringer. Igen et område, hvor europæerne synes, de gør meget, men hvor amerikanerne ikke synes, de gør nok.
1: Lyder det her fra Ole Ryborg. Og så til det, der gav store frustrationer i går og dybe panderynker i dag. For som du sikkert selv blev lidt ærgerlig over i går, så gik Nets ned og stoppede stort set alle kortbetalinger landet over. I 5 timer stod tusindvis af mennesker med afviste betalingskort. Og det er ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, i juli sidste år, skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og det er overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
3: Det er meget alvorligt, fordi betalingsservice i Danmark, det er kritisk infrastruktur. Det kan være meget, meget uheldigt på Nets side, men det kan også være, at de har ikke lært nok fra det sidste gang, og de har ikke kigget på beredskabsplaner, og de har ikke kigget på det her. Men det er svært at se, fordi vi ved ikke, hvad der er sket.
1: Ja, for selvom Nets er op at køre igen, har der ikke været nogen klare meldinger om, hvad der helt præcis gik galt. Søren Vinge, der er pressechef hos Nets, kan love, at de vil gøre, hvad de kan for, at lignende hændelser ikke finder sted, men kan ikke fortælle, hvad der var den præcise årsag til nedbruddet i går.
4: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
1: Et nyt projekt, der sender 100 borgere på Lolland på vægttabsmedicin og hjælper dem med træning og sund kost over 2 år, bliver kritiseret for at være pseudoforskning. Håbet er, at det vil få dem til at gå mindre til lægen og mere på arbejde, til gavn for dem selv og for samfundsøkonomien. Men det bliver svært at bruge resultaterne til noget, mener professor i forskningsmetoder ved SDU, Carsten Juel Jørgensen.
5: På den måde, det er beskrevet, så vil det ikke være muligt at drage sikre konklusioner om effekterne af det, de gør, desværre. Men der vil være en meget stor risiko for, at man kommer til at konkludere på et alt for løst grundlag, at det her faktisk er effektivt.
1: Udover Lolland Kommune er Novo Nordisk, den sociale kapitalfond og Region Sjælland en del af projektet. Også lektor og praktiserende læge Rasmus Køster Rasmussen er skeptisk over for projektet.
6: Men man kan sikkert bruge det til at sælge mere medicin, vil jeg tro. Og det er måske også det, som jeg synes, der også fremgår af reklamematerialet for projektet, at det står virkelig mange steder i det, at tanken er jo, at det skal skaleres op og udbredes til andre regioner og kommuner.
1: Omvendt mener professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt, at der kan komme interessante resultater frem.
7: Den viden, vi kan få, det er jo, hvordan virker den her medicin ude i, hvad jeg vil kalde for den virkelige verden. Man vil se på, jamen, er der færre kontakter til almen praksis? Er der mere, kan man sige, arbejdsduelighed? Man vil se på mange forskellige ting i det her projekt.
1: Siger altså professor Jens Melgaard, som er leder af Nationalt Center for Overvægt. Lægefaglig leder på det Nationale Center for Overvægt, Jens Melgaard, mener omvendt, at det kan give et interessant indblik i, hvilken forskel vægttabsmedicin kan gøre i det, han kalder den virkelige verden. Novo Nordisk afviser, at projektet er markedsføring og understreger, at det er vigtigt at hjælpe folk, der kæmper med svær overvægt, også selvom det her er en ny måde at gøre det på. Der er nogen, der kæmper lidt med nogle skyer, men i løbet af dagen så skulle de fleste få lidt eller nogen sol. Ved Skagerrakkysten kan det dog godt være, at I kommer til at kæmpe forgæves. 15-20 grader, men ved kyster med pålandsvind noget køligere. Og så en svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det er Peter Løfvald, der filtrerer nyhedsstrømmen til den ekstrakt, vi kalder radioavisen her til morgen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Roxette, og var den ikke med i Pretty Woman? Jo, det tror jeg nok, den var. It Must Have Been Love. Og så godmorgen, og velkommen til den sene time af morgenradioprogrammet her på P5. Tak, fordi du vælger at starte det din fredag sammen med os den 22. maj. Senere der har jeg en tankevækker fra dansk skuespillerinde Charlotte Fick, som ja, det er hende, du kan huske fra, om ikke andet så fra Rejseholdet, men hun har også været med i en væld af andre film og serier, blandt andet Huset, som var det der om det danske fængsel, og så også om Rita. Men hun har lavet en tankevækker til os i dag, der handler om fællesskaber, og det er noget med gymnastik, for eksempel.
2: Altså, da jeg var barn, så gik man jo til gym. Altså, det betyder gymnastik. Men det var jo faktisk en masse mennesker, der gik ind i det samme rum i noget gymnastiktøj og kiggede på, hvordan hinanden så ud og kommenterede på hinandens tøj. Og så gik vi ellers i gang med at hoppe alle sammen på samme tid.
1: Ja, og det er noget med det der med at være sammen og i fællesskab, Charlotte Fick, hun taler om i tankevækkeren. Og det bliver klokken 20 minutter i 10. Og mere filmmusik, fordi nu kommer der musik fra Sienna Spyro, som har lavet nummer, der bliver brugt til den film, der hvis nok stadigvæk er i biografen, der hedder The Devil Wears Prada 2. Den her hedder Material Lover.

0: Rihanna, Spyro. Ej, det er et godt nummer, synes jeg. Material Love. Jeg ved ikke med filmen, den har jeg nemlig ikke set. Nu skal vi åbne vores naturkalender, og godmorgen, Thomas Bjørnbø. Bjørnbø.
1: Godmorgen.
0: Han nåede den stil, ikke? Seniorforsker med Naturama. Nej, det skal siges ordentligt. Vi skal snakke om... om en fugl i dag, og det er den fugl, som lyder sådan her. Det er gøen.
1: Ja, du har den kender alle jo.
0: At den er durkdreven og lidt en snydepels.
1: Ja, men det kan man jo roligt sige. Den vil jo hellere end gerne have nogle plejeforældre til at tage sig af sit afkom. Og det kan den faktisk også få et par stykker af. Altså, den kan ligge op til en 15 æg i forskellige fuglesredder. Det er en af de sidste ankomne. Gøen kommer lige her i slutningen af maj på kanten til sommeren. Og det er jo fordi de andre fugle, som den skal have til at varetage opfostringen af sine unger, de skal gerne lige være begyndt at lægge deres æg. Fordi hvis den selv kommer og lægger sit eget æg i en tom rede, så fatter de andre fugle jo nok mistanke, fordi det har den i hvert fald ikke selv lagt. Så det der med lige at vente til de andre er kommet i gang, og så udskifter den lige en enkelt en af deres æg med sit æg der, og håber på det bedste. Og det er jo sådan lidt et arms race mellem snydepels og foster der.
0: Jamen helt ærligt, det kommer til at lyde lidt en smule usympatisk.
1: Altså sådan snydepels. Ja, men ved du hvad, det er jo bare natur jo. Altså, sådan er det jo. Parasitter, faktisk er parasitter succesfulde livsform. Altså, det kan man jo så tænke lidt over.
0: Er det en parasit?
1: Ja, altså, det er jo en redeparasit, kan man så sige, ikke? Ja. Der, hvor du udnytter andre, uden at de andre får noget glæde af, at du udnytter dem. Det er sådan definitionen på parasit.
0: Hvad så med dens afkom? Altså, fordi man siger jo for eksempel om en person, hvis man er en gøgeunge, det er jo bestemt ikke positivt, vel? Det er jo en, som er sådan lidt skubber de andre til side for at snuppe
1: pladsen. Ja, jamen det...
0: Er det sådan med fuglen? Altså,
1: jamen det gør den jo. Altså den, når ungen så kommer ud af ægget, og hvis det ikke, så ligger det i den, at den bare skal være sig selv i den rede der. Så den skubber andre æg, og hvis der er en enkelt en af værtsfuglens egne unger, som må komme ud først, så bliver den også varpet ud. Den vil bare være alene i reden.
0: De andre fugle må være mega trætte af den.
1: Ja, og ved du hvad, det er jo lidt det, der er så interessant ved evolutionen og læringen, ikke? Altså, der er nogle fuglearter, som den ikke har særlig stor succes med. Og man kan sige, at hvis den så vælger lige pludselig en dag at prøve lykken hos en anden art, som måske ikke er så trænet til at genkende gøens æg, jamen, så er den ikke særlig kritisk, og så... Så opfoster den så ungerne så, der, ikke?
0: Der er nogle fugle, der virkelig har trænet sig selv i det. Den der, det er en gøgeunge, den skal vi lige...
1: Ja, og man kan faktisk godt forestille sig, at nogle af dem, som måske nu om dagen ikke er særlig plaget af gøen, måske har vundet kapløbet, ikke? Og så må gøen så prøve nogle andre, som så ikke har set de vise sten endnu. Sådan er udvikling og evolution og natur så fantastisk på muligheder.
0: Thomas, vi andre, hvis vi skal se en gø, det er ikke så nemt.
1: Nej, den kan godt minde lidt om en tårnfalk. Gøen står aldrig og muser, men den har så den samme vingeform og sådan en lidt lang hale, ikke? Så hvis man lige sådan ser den komme, kom flyvende der, så... Ja,
0: så kan man godt tro, at det
1: er... Så kan man godt komme til at tage den
0: men
1: for
0: en tårnfalk. Men den er også ret god til at gemme
1: sig. Så det er... Man opdager den, når man hører kukukken. Ja. Det er det sikre tegn.
0: Ja. Men den er også god til at gemme sig?
1: Ja, den sidder jo faktisk... Den skal have sådan et godt højt udsigtspunkt, hvor den så kan sidde og lure dens målgruppe af, ikke? Og når så den kan se, at nu er hunden nede og lagt et æg, når man så... Og så flyver væk igen, så... dropper den ned og bytter ægget ud med sit eget. Så den skal, Den sidder og lurpasser, og skal altså have sådan en 15 redder, den skal holde styr på, ikke?
0: Ja, jeg vil sige, Thomas, vi fik tegnet et dejligt portræt af gøen, som lige skal have en lille bitte smule sympati og medvind, selvom den på nogle punkter...
1: Den skal også have lov til at være her.
0: Ja. Og den er kommet, selvom den kommer sent, ikke?
1: Jo. Jeg har ikke selv hørt den endnu, men jeg bor heller ikke det mest oplagte sted for gø.
0: Og jeg kan sige, at den, vi kan høre her i baggrunden, det er en, der er optaget for længe siden. Så
1: det er ikke en, der sidder på dine skuldre.
0: Nej, den er snyd. Det er snyd. Ja. Tak skal du have, Thomas.
1: Okay. Tak.
0: Thomas Bjørnbo fra seniorforsker ved Naturama.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

Mark Cohn. Indtil de regionale nyheder. Loud Tiger Medicine. Og efter de regionale nyheder, en tankevækker og meget mere morgen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Når sommeren kommer, ja, så spiller musikken igen i Skagen, men hvis Frederikshavn Kommune ikke griber ind og sørger for, at der bliver skruet ned, ja, så er en gruppe støjramte naboer i Skagen klar til at hive kommunen i retten.
2: Erik Vium, der bor i det centrale Skagen, har i årevis kæmpet for at få dæmpet musikken fra de mange spillesteder og restaurationer i byen.
3: Var det akustisk musik, så var det sådan set helt i orden. Nej, det er elektronisk musik, og det spilles fra omkring 10 spillesteder eller flere. Man er i støjhelvede, selvom man bor i udkanten af byen.
2: Erik Vium og de øvrige beboere har utallige gange beskyldt Frederikshavn Kommune for ikke at have ført ordentligt tilsyn, og nu vil man altså derfor true kommunen med en retssag, det skriver TV2 Nord.
3: Kommunen har jo givet dispensation, men det er jo en dispensation, der er ulovlig i henhold til miljølovgivningen. Det er der også faldet dom om. Hvad der går galt, det ved vi ikke.
1: Frederikshavn Kommune modtog sidste år 16 klager over for høj musik fra 7 forskellige restaurationer.
2: Den grønne trepartsaftale er under pres, og især trepart Limfjorden er frustreret. Her advarer lokale repræsentanter for kommuner, landbrug og naturorganisationer om, at tidsplanen er urealistisk, og at opgaven ikke kan nås med de nuværende rammer.
1: Ifølge et referat fra trepartens seneste møde er der, citat, presserende behov for en forventningsafstemning med en kommende minister. Usikkerhed om den kommende kvælstofregulering får samtidig flere lodsejere til at tøve eller helt trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord altså skal tages helt ud af drift. Formanden for trepart Limfjorden, Henrik Dalgaard, han efterlyser et reality-check af opgaven og bedre vilkår, hvis målene skal nås.
2: Tyskerne er stadig i flertal, men feriehusene i sommerlandet vil i år få endnu flere danske besøgende. Hos Toppen af Danmark ligger forhåndsbestillingerne på sommerhuset 30% foran sidste år, og hos Sol og Strand med hovedsæde i Blokhus har 7% flere bestilt sommerhus.
1: Og det er altså markant flere, der har booket tidligere i år, fortæller administrerende direktør hos Sol og Strand, Per Dam.
4: Jeg tror, vi ser ind i en rigtig fin sæson, hvor der kommer mange gæster til de huse, som vi formidler.
1: Det er især markant flere danske turister, der har booket tidligere, og det kan der være flere gode forklaringer på, siger Per Dam.
4: Det tror jeg, det skal ses i sammenhæng med den verden, vi lever i, som er lidt mere utryg og ustabil. Og typisk ser vi, når der er sådan nogle perioder, så søger man mod det lidt mere nære og det lidt mere trygge, hvor det er lidt lettere at køre dertil og køre tilbage igen.
2: Sol- og Stranddirektøren tør endnu ikke forudsige en ny rekordsæson, men hos feriehusudlejernes brancheorganisation, der er meldingen fra en lang række medlemmer også positiv, det siger direktør Pernille Kofod Lydolf.
1: Jeg så håber en skyet fredag i det nordjyske, også med mere sol i løbet af dagen. Ved vestkysten kan skyerne dog blive liggende det meste af dagen, op mellem 13 og 18 grader.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Sting og hans store hitplade If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Ja, meget mere morgen lidt endnu. Og blandt andet en tankevækker fra en ny bidrager til tankevækkerflowet. Det er vi rigtig glad for. Det er Charlotte Fick, som du kan høre lige om et øjeblik. Først bakker der. Yes, sir. I can boogie.

0: Charlotte Fick er jo dansk skuespillerinde, og alle lærte hende at kende dengang, der var Rejseholdet på skærmen. Men hun har spillet med i et væld af serier og film, blandt andet Huset om dansk fængsel og Rita. Charlotte Fick har også lavet en tankevækker til os i dag, og det handler om, at vi er ved at miste evnen til at opleve noget sammen med andre. Det skal handle om fællesskaber.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Noget om fællesskaber. Altså, det var bare en tanke. På vej herover kom jeg forbi en butik, hvor der stod Pure Gym. Det tænker jeg nok betyder den rene gymnastik. Eller sådan noget. I hvert fald så var det sådan en butik fyldt med maskiner, hvor folk går rundt og kalder det, altså de træner. De bruger deres muskler for at blive sunde eller for at blive store, whatever. Så tænker jeg bare, det der gym. Altså, da jeg var barn, så gik man jo til gym. Altså, det betyder gymnastik. Men det var jo faktisk en masse mennesker, der gik ind i det samme rum i noget gymnastiktøj og kiggede på, hvordan hinanden så ud og kommenterede på hinandens tøj, og så gik vi ellers i gang med at hoppe alle sammen på samme tid. Og det kunne jo godt få en til at grine, eller det kunne også give en vis konkurrence i, hvor meget hopper man, hvor højt hopper man. Eller i det hele taget, så blev det til en sludder på vej ud af gymnastiksalen, som vi kaldte det dengang. Og på den måde, så oplevede man faktisk noget sammen med andre. Man kunne også risikere, at man gik i bad alle sammen, tog tøjet af, simpelthen så hinanden nøgne, og var vant til det, og kunne sådan se, at nå, jamen, sådan ser min krop også ud, eller min er faktisk ikke lige så slem, som den der er. Og på den måde, så opbyggede man det, som vi kalder populært sagt fællesskab, eller jeg vil bare kalde det en oplevelse sammen med andre mennesker, jeg kan tage med mig, som er personlig, og som er fyldt med udvekslinger af af følelser, grin og udfoldelse. Min farmor gik jo også til gymnastik, og så stod hun jo der og grinede af alle de attributter, der badutter privat, når hun slutter.
1: P5 præsenterer en tankevækker.

0: Noget af et par. Bryan Adams og Barbra Streisand. I finally found someone. Har du en eftertanke til dagens tankevækker med Charlotte Fick, så er der en mail åben på p5@dr.dk. Det skulle være mig en fornøjelse at få en mail fra dig.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Jeg kender Rogers.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Ja. Hej Charlotte.
1: Hej Rasmus.
0: Ja, man får lyst til at stå og synge med, ikke?
1: Jo, det gør man da.
0: Altså, i formiddag, der bliver det sådan en slags optakt til en optakt til en...
1: Præcis.
0: Til noget, der... vi hørte lige reklamen for det.
1: Ja, top 100. Ja,
0: top 100.
1: Som, jamen, ja, vi står jo her, og vi ikke... altså, det er Ole Jacobsen og Dennis Johannesson fra vores kanal, ikke?
0: Ja.
1: Som skal være de bærende værter på... Et en event er det jo nærmest de næste tre uger, ikke?
0: Et vanvittigt projekt.
1: Så vi skal finde de 100 bedste danske sange, som man har det lige nu, eller er det som man havde det, da man var ung, eller er det som da man ved, havde det på en blaffertur en gang i 70'erne, eller var det? Det er jo det spørgsmål. Hvad er den bedste sang?
0: Hvad er dit yndlings? Altså hvad skal nummer et hos dig?
1: Jeg har valgt fire numre, som vi kommer til at skulle høre med.
0: Nå, okay, det vil du ikke sige nu.
1: Nej, jeg vil ikke sige det nu. Hvem der er, Rasmus?
0: Jamen altså, jeg er som vinden blæser. Jeg har virkelig et yndlingsnummer. Og det er nyt, hver eneste gang, du spørger. Altså, fordi jeg kan finde på noget hele tiden.
1: Mm.
0: Altså, lige nu, der er det den her. Og ved du hvad, det er selvfølgelig, fordi det er svære, at Stig Møller er jo død, gjorde han her forleden. Men det her, det var simpelthen bare det, han efterlader.
1: Jamen, tror ikke også, det kommer på listen? Altså, det ved vi jo ikke, fordi det er jo lytterne,
0: mig,
1: som skal...
0: Hvis du mig lige nu og her, ja. Så er det nummer et.
1: Men altså, det er jo lytterne, som skal være med til at præge det her, og det vil man jo få en hel masse at vide om. Jeg ved, Ole og Dennis, de sender jo så hver dag i de næste tre uger mellem 12 og 14, og det vil sige, at Dennis' P5 på stribeprogram udgår. Kommer til at ske noget, men vi forklarer det undervejs. Mm. Men i dag skal vi ligesom have at vide også, hvad I lytter, og I kan gøre for at præge det og komme
0: i. Så man skal byde ind, og så stemmer vi om det. Altså.
1: Og det gør de jo så også på alle de andre musikkanaler her.
0: Ja.
1: Det gør også, det gør det på P3 og P4. Nå ja, men også P2, der er klassisk, og P8, som er jazz, og P6, som er beat.
0: Og det kan man kan godt allerede fornemme det her på redaktionen, ikke? At der er telefonerne gløder, og der er folk, der kommer forbi, og der er nogen, som møder hinanden, som egentlig ikke sådan...
1: Præcis.
0: På tværs af radiokanaler.
1: Ja.
0: Det er meget, meget spændende. Altså, men en ting, der er sikkert, det er, hvis vi stemmer lige nu, så bliver det... Sikke en dejlig dag, det er i
1: dag. Sådan.
0: Det
1: skal jeg sige
0: der?
1: Til dem. Jeg spørger, om den kan komme med.
0: Ja. Og den kan komme med. Den kommer til at gå helt på toppen. Det er der ingen tvivl om. Charlotte, det er lige efter Radioavisen, det gode selskab, og indtil Radioavisen.

0: The Beauty of Life med Sko og Torv. Rigtig god dag, rigtig god pinse, og nu er der radioavis på B5. Klokken er 10.
1: Det er ikke bare ærgerligt, men decideret bekymrende, at mange for anden gang på under et år i går stod med afviste kreditkort på grund af et nedbrud i Nets. Det duer ikke for butikker og restauranter, siger Jesper Beinov, der er direktør i SMV Danmark.
2: Det er kæmpe bekymrende, at det sker igen. Vi har jo prøvet det for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og man kan sige, at i mellemtiden så har der været alle mulige forberedelser på, at hvis det her det skulle ske igen, jamen så skulle man ruste sig bedre. Men nu ser vi, at det sker igen, så vi har jo brug for en grundig redegørelse for, hvad der er sket.
1: Og gårsdagens problemer kan ses som et tegn på, at det danske betalingssystem med Nets som eneste udbyder er for skrøbeligt. Sådan lyder det fra Henrik Sedenmark, der er chef for betalinger i Dansk Erhverv.
3: Set fra vores side, så er der et behov for, at vi er sikre på, at vi har et andet fundament at stå på, end det relativt spinkle fundament, der er, når der kun er én aktør. Det kunne jo være for eksempel digitalt centralbankpenge, men det kunne også være andre.
1: Ifølge Nets skyldtes systemnedbruddet en intern fejl, men arbejder stadig på at finde den præcise årsag til problemet. Fire privatpersoner har nu fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
4: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at tage del i reguleringen, ikke at stå frem.
4: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
1: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
4: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Statens Museum for Kunst har fået tre Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Vilhelm Hammershøi var en af de fremmeste kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og hans berømmelse er nået længere ud over landets grænser end nogen anden dansk malers. Det er tre vigtige værker, og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger Astrid Lacour. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: I'm in the mood for dancing.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Det er ikke fredag for ingenting, og vi skal se på, hvad der kommer til at ske i de næste 3 uger her på P5. Ja, også på andre kanaler, men vi er jo os selv nærmest, og der vil eftermiddagene lyde anderledes i de her 3 uger, for det er vel sammen med alle radiolytterne på vores 6 musikkanaler lave en helt ny top 100 hitliste, og det er de 100 bedste danske og mest betydningsfulde numre, som skal rangordnes. Og det er altså ikke bare P5-musikken, det er også musikken, som bliver spillet på klassiske P2 og den jazziske P8. Og så P6, P3, P4 naturligvis. Min gode kollega Dennis Johansen og Ole Jacobsen, de styrer løjerne her på P5, og de holder mig med godt selskab i den næste times tid, så du bagefter besøget her ved alt om, hvad der kommer til at ske fra og med på mandag. Anden pinsedag. Ja, ja, de tager det sådan lidt loose, de to herrer, for jeg kan da se, de sidder her og arbejder ude på redaktionen, så jeg tror lige, jeg går ud og siger, at nu er det ved at være op over. Det bliver lige efter Harvest Moon med Down.

0: jeg var lige ved at overveje, om jeg overhovedet skal være her i studiet her den næste times tid, fordi Ole Jacobsen og Dennis Johansen, velkommen til.
1: Ja, tak.
0: I er jo kendt for godt at kunne sådan slå en god sladder af og sludder og sådan fylde i radioen, som I jo skal de næste tre uger, hvor vi skal have fat i, hvad det er, I skal lave med Top 100, som er en event, som kommer til at fylde, ikke bare på P5, men altså, som jeg lige fortalte før, på alle vores radiokanaler. Sådan en top 100, Ole, jeg ved jo, du har jo lige været igennem en top 500 for eksempel. Det her med hitlister. Mm. Hvorfor lige gribe fat i det?
2: Fordi det er en sjov leg, vil jeg sige. Fordi hitlister kan så sådan som regel, er det bare noget, branchen bruger. Altså inklusive også det der med, hvad er det, folk lytter mest til i øjeblikket? Hvad har solgt mest og sådan noget? Og den der kæmpe 100-500 liste, jeg løb igennem, var jo lavet af det amerikanske musiktidsskrift Rolling Stones, og var derfor enormt amerikansk. Og jeg sad faktisk i udsendelsen og blev virkelig irriteret over mange af de plader. Altså, der var nogen, hvor jeg bare tænkte, hold nu op. Det er jo ikke blandt de 500 største. Og derfor sad jeg faktisk også allerede på det tidspunkt med en drømme, kunne vi ikke lave sådan en her i Danmark? Og Politikken har jo engang forsøgt at blive skilt hedder og ære fra, fordi det var også meget sådan anmelderagtigt og sådan noget. Så derfor har vi prøvet at tage et australsk koncept op, og hvor vi simpelthen beder lytterne om, hvad er det bedste, det største, det nummer, der er, du synes er det bedste, der er lavet af dansk musik, og det skal altså være dansk musik, ikke?
0: Og hvordan man gør sådan noget, det vender vi lige tilbage til, men Dennis, jeg tænker, hvordan sidder du sådan, og hvad for nogle hitlister sidder du og kigger på, hvis du skal orientere dig i noget? Bruger du hitlister?
1: Nej, altså der er jo nærmest Oles diametrale mål, men omvendt, så kan jeg jo, så er jeg jo af den opfattelse, at alle har jo en hitliste. Når vi omtaler dem nu, så bliver det sådan meget musikakademisk et eller andet sted, at vi skal ind og se, hvad har salgstaller dit, når det er den gjort. Men altså, hvis vi lige brækker det ned til, så har alle jo en hitliste. Alle har jo et yndlingsnummer, for eksempel. Og hvis man så spørger ind til det, så har de også en, der kommer runner-up, altså som er nummer to, for eksempel. Ikke? Arh, det er også næsten... Altså, hvis folk begynder på det, så kan de ret hurtigt lave deres egen top 5, top 10, et eller andet. Og så er vi jo i gang med at lave en hitliste. Og det er jo... Det er sådan lidt, jeg anskuer det. Ikke?
0: Men der vil jeg sige, når vi sådan har spurgt hinanden, hvad er sådan, hvis man kun skal nævne et nummer, så synes jeg alligevel...
2: Jamen, det kan man ikke. Man kan ikke kun nævne et nummer.
0: Så nemt er det da ikke,
1: altså, tænker jeg. Jo ældre man bliver, så jo sværere bliver det. Altså, hvis vi spoler tiden tilbage til 70'erne, så vil det nok være lidt nemmere for mig at finde et enkelt jeg ikke kunne leve uden. Men altså, det er jo en sjov øvelse faktisk at sige, okay, hvis du kun havde, du ved, for eksempel 5 sange, hvilke 5 sange vil du så tage med dig på en øde ø eller
2: jo, den gode
1: i graven?
0: Jamen, sjovt, du nævner 70'erne og en sang, du ikke kunne leve uden, fordi nu har jeg da lige udvalgt 4, som jeg i hvert fald ikke kunne leve uden, og som stadig er med mig.

0: Læser jeg Luciane rør ved mig, og jeg har allerede nu, det var jo et nummer, jeg synes skulle med på top 100-listen, men nu er jeg allerede blevet ikke sådan, hvad skal man sige, irettesat, men der er dog lige et par detaljer ved, hvad der egentlig er et dansk hit.
1: Ja, for når vi skal lave den her top 100, så vil vi meget gerne have, at det skal være dansk-dansk. Altså det vil sige, at det skal være en dansk musiker, som har komponeret et dansk nummer, og måske også skrevet en dansk tekst til. Det behøver det ikke at være, det må også gerne være på engelsk. Men den her, det er jo faktisk ikke nogen dansk sang. Det er en spansk sang, som var med i Eurovision i 1973, hed Eras Du, men godt hørt, at man tog den til Danmark og satte dansk tekst til, fordi Lisa Lucienes version er fantastisk, den er faktisk bedre end originalen. Men den har vi ligesom sagt, det kan ikke lade sig gøre at få den med. Vi er nødt til at sige, at det skal altså være, det skal være den rene vare.
0: Og der må jo trods alt så være en del, hvor man lige spekulerer, hov, er den egentlig dansk eller hvad? Altså, der må være
1: og det er helt i orden, hvis man ikke ved det. Mm. Så er det også som det strenge musikpoliti, der går ind og siger nej.
0: Men jeg synes nemlig, jeg har hørt, at jeg sad og tale om, at der også er nogle andre eksempler, hvor I nærmest selv bliver overrasket over, gud, er den ikke dansk?
2: Ja, der er masser. Jeg blev overrasket lige her for et øjeblik siden over et Hanne Bohl-nummer, for eksempel, hvor jeg tænkte, den kunne da godt komme med på listen, hvor så trak Ole lige politiuniformen igen. Han skal agere jo sådan en slags musikpolitimand i forhold til det her top 100, og sagde, at nej, hvad var det for en? Det var ikke I Wanna Make Love To You, det var den anden.
1: Det var den anden, No Love At All.
2: Nej, det var Don't Know Much About.
1: Don't Know Much, det er John Hyatt-nummer.
2: Præcis, okay. Ikke? Altså, du ved, så derfor kan man... Men det skal jo ikke afholde, hvad skal man sige, fordi den her liste, det er jo ikke en, vi har tænkt os, altså, at vi skal lave den sammen med lytterne, den her top 100, fordi det er den måde, den bliver bedst og mest ærlig på, synes jeg, ikke? Det er jo at sammen med lytterne at skabe en top 100. Så når vi går i gang med det her, så vil vi jo gerne have alle bud, og så kan det godt være, at vi er nødt til at sige, ah, den går ikke, den der skiber, du ved, den er super god, men den er faktisk ikke dansk oprindelig. Og så kan vi jo lære noget hen ad vejen også, ikke? Altså, på den måde, så synes jeg, det er jo... Det er fedt.
0: Og så det der med det ultimative bedste nummer, man selv synes skal være med. Nu har det her, det var jo sådan mere på mindelisten, altså i forhold til mig, ikke? Og det kan være, jamen det kunne også være i forgårs, hvor man måske mistede et familiemedlem. Altså så er man i et andet, sådan en anden, nogle andre følelser. Det kan være kvaliteten, og der er mange parametre på en eller anden måde.
2: Helt sikkert.
0: Altså hvad skal man ligesom gå ud fra?
1: Ja, man kan gå ud for næsten, hvad man har lyst til, men Dennis og jeg synes da, at man skal stemme med maven, om jeg så må sige. Altså det, der har betydet noget for en, det, der har påvirket en, det, der måske... Der er jo ikke noget som musik, der kan skabe minder, billeder osv. Altså det tror vi jo på, at det er det, der ligesom skal ligge i den bedste sang. Man kan også sætte sig ned hårdt og sige, at det er godt komponeret, det var flot arrangement, og nej, hvor hun fraserer fint der, når hun synger og sådan noget.
2: Det
1: er også helt i orden, men jeg tror mere, at de der følelser, når de kommer i spil, og man ligesom siger, det her nummer, det er simpelthen, altså allerførste gang, jeg hørte det, der ramte mig. Altså, det er det.
0: Og vi skal selvfølgelig tilbage til, det gør vi lidt senere, hvad der sådan skal ske, fordi det hele, det starter på mandag på alle kanaler, men hvordan finder man ud af kanalerne imellem, hvad der skal med på listen? Altså, har vi ligesom, er vi første vælger på P5, eller hvordan foregår det?
1: Ja, vi er første vælger på P5 for den musik, som vi ligesom har valgt af vores store base af musik. Og den er kæmpestor, fordi vi strækker os over mange årtier. P3 spiller jo noget andet musik, end vi gør på P5. Det er jo derfor, vi har forskellige kanaler. Så de byder selvfølgelig ind med nogle andre kunstnere. P8 Jazz af gode grunde byder ind med jazzmusikken. P6 byder ind med rockmusikken, kan vi sige det mere rocket. Og P2 byder selvfølgelig ind med den klassisk baserede musik.
0: Og så tænker man, hvordan i alverden kan det komme til at hænge sammen?
2: Ja, det tænker vi
1: det
2: også.
1: Tænker vi også.
2: Men altså, der kan man godt glæde sig til, at vi jo faktisk har tænkt os i næste uge at gå på besøg hos hinanden. Mm-hmm. Ikke? Altså på den måde, at vi...
0: Kanalerne imellem.
2: Ja, netop. Altså, jeg tror, det er på mandag allerede i den første udsendelse, der bliver der et lille indslag i løbet af vores program, hvor at vi bytter vært med dem over på P8, ikke? Mm-hmm. Jazz, og så tager måske en musikalsk gave med til hinanden og sådan noget, fordi så vi ligesom også finder ud af, hvad går de andre og roder med over på de andre kanaler. Det tror jeg faktisk, det glæder mig sindssygt meget til. Men det er rigtigt, den her top 100 bliver jo ikke kun en top 100 over P5-musik. Det bliver en top 100, hvor at alle DR's radioformater, lige fra P2 over P3, P4, P5, P6 og P8 Jazz, vil være med til at sammensætte, så det bliver måske den mest besynderlige hitliste.
1: Jo, men det er også fordi vi har den der, altså selvom man er P5-lytter, og vi måske ikke spiller så meget Minds of 99, så kan man jo stadigvæk godt som P5-lytter sige, jeg holder meget af Minds of 99.
2: Mm, det er der.
1: Og der er måske også Bremer og McCoy Jazz-ting, hvor man siger, Selvom jeg er på 5 lytter, så holder jeg af det. Så den mulighed giver det jo altså også.
2: Ja.
0: Og så skal vi tilbage til sådan det helt praktiske, hvordan at I lyttere kommer med og får noget at skulle have sagt. Og må jeg så godt lige foreslå denne her.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

0: halv 11.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Med sommerens komme spiller musikken i Skagen, men hvis Frederikshavn Kommune ikke griber ind og sørger for, at der bliver skruet ned, så er en gruppe støjramte naboer i Skagen klar til at hæve kommunen i retten. Erik Vium, der bor i det centrale Skagen, har i årevis kæmpet for at få dæmpet musikken fra de mange spillesteder og restaurationer i byen.
3: Var det akustisk musik, så er det sådan set helt i orden. Nej, det er elektronisk musik, og det spilles fra omkring 10 spillesteder eller flere. Man er i støjhelvede, selvom man bor i udkanten af byen.
2: Erik Vium og de øvrige borgere har utallige gange beskyldt Frederikshavn Kommune for ikke at føre ordentligt tilsyn. Og nu truer man altså kommunen med en retssag.
3: Kommunen har jo givet dispensation, men det er jo en dispensation, der er ulovlig i henhold til miljølovgivningen. Det er der også faldet dom om. Hvad der går galt, det ved vi ikke.
2: Frederikshavn Kommune modtog sidste år 16 klager over høj musik over 7 forskellige restaurationer. Der var over 200 arrangementer med musik i løbet af sommerperioden. Krig, uro og langt mere fokus på droner i hele verden har været rigtig godt for økonomien i den nordiske virksomhed My Defense fra Nørre Sundby, der laver antidronesystemer i hele verden. Her kom man ud med at 2025 med et rekordstort overskud på 125 millioner kroner. Til sammenligning tjente de i 2021 lige omkring 1 million kroner. Direktør Dan Hermansen fortæller, at en stor del af forklaringen er, at krigen i Ukraine har ændret behovet for antidronesystemer over hele verden. Den gode økonomi kan også mærkes på virksomhedens ansatte. I begyndelsen af 2025 havde My Defense 52 medarbejdere. I dag er der ansat 135.
4: P5 med musikken, der holder.

0: sådan nogen som os med Poul Krebs.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: En sang, som Dennis Johannesen og Ole Jacobsen, mine gode kolleger, som er med mig i den her time, jo afgjort mener kommer med på top 100-listen over de mest populære sange, som vi skal have kåret her de næste tre
2: uger. Det er svært at komme udenom.
0: Den bliver svært at komme udenom.
3: Helt sikkert.
0: Skal vi lige se på mandag kl. 12.15, hvor, ja, det er jo så anden pinsedag, hvor I åbner for mikrofonerne for første gang, og skal ellers i tre uger frem på det tidspunkt, Dennis, hvor du plejer at sende P5 på stribe, men altså have samlet alle de her musikønsker. Hvordan kommer det til at foregå?
3: Det kommer til at foregå på den måde, at vi i første omgang præsenterer, sådan helt til at starte med, præsenterer for eksempel sådan en som Poul Krebs, sådan nogen som os, nogle sange, som vi på forhånd, værterne på alle kanalerne, har stukket hovederne sammen om, at de, der sidder og er musikudvalg på de forskellige kanaler, og siger, vi ved, de her sange, de er så populære, dem elsker folk så meget, så sandsynligheden for, at de vil komme med på en top 100, er ret stor. Så den lægger vi ind i en brutoliste, som til sidst skal være på 400 numre.
2: Ja.
0: Altså for alle kanalerne?
3: Ja, for alle kanalerne.
0: Mm.
3: Og den første uge skal vi have bygget den her sådan, brutoliste. Altså, vi har allerede, som sagt, nogle af tingene inde, men vi skal have lytterne til at byde ind på. Hov, og husk den her, og Dennis, jeg kommer til at spørge om utrolig mange ting i løbet af den uge her.
2: Ja, det kan være sådan noget, som det var faktisk noget, du kom til at tænke på, Ole, med, at der det kan jo ikke komme bag på nogen, hvis der er indtil flere Kim Larsen-sange, for eksempel, som kunne komme i spil. Men for at den skal blive så homogen og fin som muligt, den her liste, så er det måske kun en enkelt af hans, som skal med, ikke?
3: Og en 60 stykker, vil jeg tro.
2: men lad os nu sige, men der kan vi måske godt få brug for lytterens hjælp i forhold til at finde ud af, hvad for en af dem skal det så være, for eksempel, ikke? Altså, det er jo, den gider vi ikke at sidde med alene. Altså, det er jo ikke vores hitliste på den måde. Det er jo en... Det skal gerne blive resultatet af en samtale om musik. Og det er jo derfor, at vi henvender os til dig, der sidder derude, og jo er vant til at skrive ind til mig i forvejen, så vær nu med sammen med så mange som muligt til at sammensætte den her liste. Sådan, fordi det er ikke os, der skal gøre det alene. Og I kan netop godt komme i tanke om nogen, hvor vi tænker, gud, ja, for fanden, den er da fuldstændig glemt. Ja.
0: Og der kunne man så også godt, forstår jeg, ønske noget jazz eller klassisk, hvis det er det,
3: det må man gerne.
0: Man føler for, ikke?
2: Ja, det kommer jo til at ende med garanteret, at der vil være nogle numre. Jeg tror også, du har sagt det allerede, Ole, der vil være rigtig mange P5-numre på den her liste, når vi er færdige. Men det er nok, fordi vi, som måske de eneste, spænder os over 5, 6 og 10 eller sådan noget her hos os, ikke?
3: Ja, og det kan jo være et nummer, som farmor holdt af, og så datteren fik også, og døtrene og børnebørnene og oldebørnene også synes er et fedt nummer. Altså for eksempel sådan noget som Kim Larsen, rækker jo generationer. Så det bliver meget lytterne, som skal sms'e til Dennis og jeg, og med forslag, og vi skal nok guide hele tiden om, hvad vi gerne vil have, og så skal vi simpelthen bare have favoritterne fra alle vores lyttere i en stor bunke.
0: Nu ved jeg faktisk.
2: Vi vil jo også godt tale med nogle af dem. Ja, ja. Altså, vi vil jo godt høre hjerteblodet.
0: Har I allerede sms'en? Åbner den først på mandag? Ved vi det? Altså, eller hvad skal man sms'e til?
3: Den åbner først på mandag.
2: Ja, når vi går på, ikke? Så er det, og det er den ganske almindelige, det er 12-12'eren, ikke? Og vi starter med at skrive B5 og så videre. Men vi vil også gerne høre historierne. Altså, hvorfor skal det lige være den sang? Fordi det er jo ofte, så gemmer der sig en rigtig, rigtig god historie. Jamen, det var dengang, jeg mødte min kæreste. Eller jamen, jeg husker tydeligt, jeg var i... Og så videre, ikke? Altså, alle de her mange historier, dem vil vi jo gerne have i radioen.
0: Og så er det jo sådan... det ved jeg jo, at Dennis, han er et konkurrencemenneske, for jeg kan jo godt se i mails og opfordrer det. Altså, det er jo en leg, og vi skal have det sjovt. Men... Og skal gerne se P5 godt repræsenteret have de sange med, som vi er allermest glade for. Så lad os lige vende den, også om der er en kvote for, hvor meget vi ligesom kan få med fra P5-lytterne. Nå, nu skal vi i hvert fald tilbage til en, som vi ikke hører så tit mere, men den kommer sikkert heller ikke med på listen, men den kunne jeg godt lide.

0: Cut and Move, Get Serious. Jeg skal da hilse at sige, at hvis vi taler om minder og musik, så er de to drenge herovre på den anden side, på Ole Jakobsen og Dennis Johansson.
1: Det er jo det, det kan. Ja. Jeg kan ikke lige huske, om den egentlig er dansk oprindeligt, den der, men i hvert fald flirtede de jo også med rigtig mange andre musikere og sådan nogle. Mm. Cut and Move, Cindy og MC Sip og de andre der. Men det, jeg også lige vil indsparke, inden at Ole fortæller om praktikken i det, det er, at det, man jo også kan glæde sig til her, det er jo også lidt usædvanligt. Det er 3 uger, hvor vi i de her små 2 timer hver dag kun spiller dansk musik.
2: Mm.
1: Altså, det er jo ellers noget, vi har sådan forbeholdt til en enkelt dag om året, eller et eller andet i forhold til at spille danskdagen og sådan noget. Men vi får altså 3 uger, hvor vi bare giver den en over nakken i små 2 timer hver eneste hverdag, og kun spiller dansk musik.
2: Og heldigvis er der så meget fedt at tage af.
1: Ja, det må man sige.
2: Det bliver ikke noget problem. Vi er nødt til at skulle begrænse os, jo.
1: Begrænsningens kunst kan være virkelig, den er virkelig svær.
0: Den første uge samler vi til bunke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så kommer vi jo ind i en uge 2.
2: Så kommer vi ind i uge 2, og det er den vigtigste uge, hvad angår det hele, vil jeg næsten sige. For det er her, lytterne, de skal på banen og stemme. Der bliver lavet en brutoliste, som vi snakker om, 400 numre. Vi bliver alle sammen lagt på dr.dk/top100. Man kan også søge ind i den via DR-appen osv. Jeg er faktisk ikke sikker på, om man kommer ind via DR-lyd. Det tror jeg ikke. Jamen, det kan godt være, så er der måske en henvisning.
0: Jeg tænker alle steder. Jeg ser der også spots på tv og hører på radio. Altså, det er alle steder.
1: Det nemmeste er nok at notere sig det der. dr.dk/top100. Det bliver et helt univers.
2: Og der ligger de så alle 400 numre, og så kan alle, der har lyst, gå ind og stemme på 5 numre. Ja. Altså, man er ikke nødvendigvis nøjes, kun man nøjes med 1.
0: Det er nok meget rart.
2: Og det kan tage lang tid at rulle hele den liste igennem, og det er faktisk så viseligt lavet i øjeblikket, de arbejder som rasende ude på redaktionen på det lige nu, at de numre, der ligger der, hvis man tænker, hvad er det egentlig for et nummer? Kan vide, og hvis man trykker på det, så får man 30 sekunder, eller 20 sekunder af det. Så går lige hooket, ikke?
1: Den,
2: ja. Ja, det er den, ikke? Der er det virkelig vigtigt, at alle lyttere går ind og giver en stemme. Man kun stemme 1 gang. På hvert apparat, man har. Og folk har jo mange apparater. Men der er jo nogle cookies, der går ind der og siger, godt, så kan du ikke stemme mere end 1 gang. Men de fleste kan jo nok stemme 3-4 gange med alle de apparater, vi har nu om dagen.
0: Og så er der jo nok en grande finale, hvor vi jo selvfølgelig skal have udmøntet det hele. Ikke?
1: I den tredje uge, der skal vi virkelig have snuden i sporet, fordi der starter vi jo så om mandagen med at spille fra nummer 100 ned til 80.
2: Mm-hmm.
1: Fra 80 ned til 60 om tirsdagen, og så videre, helt frem til en storslået grandefinale om fredagen.
2: Som så ikke er mellem 12 og 14, men er mellem 14 og 18.
1: Ja.
2: Og det bliver, så vidt vi ved, i Danmarks Radio første gang nogensinde, at P2, P3, P4, P5, P6 og P8 sender det samme program samtidig.
1: Ja, det tror jeg godt, du kan sige, det er aldrig sket før.
2: Det mener vi aldrig er sket
1: før. Det bliver sindssygt. Altså,
0: det bliver fantastisk.
2: Ja, det er en kæmpe live-udsendelse, som vi laver lige uden for DR-byen, over i noget, der hedder Klangbar. Det ligger lige ved siden af koncertsalen.
1: Ja.
2: Og der skal vi altså forsøge at være alle os værter over på scener. Der kommer forhåbentlig også nogle af dem, der er kommet med på listen og spiller lidt live og så videre. Så det glæder vi os meget til, den store finale. Men vi glæder os allermest til at se, hvilke numre det er, lytterne stemmer ind på den her top.
1: Ja.
0: Og vi glæder os alle sammen også til, at I tager fat fra, altså på mandag kl. 12.15 med top 100, Dennis Johannesen og Ole Jakobsen, og siger, at denne her, det er en af favoritterne, ikke?
1: Det tror jeg nok.
2: Det altså, er meget svært at komme ud af.
1: Men altså, husk derude, vi har meget store forventninger til jer. Vi har sat baren højt. Vi har brug for hjælp.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe, live i det her lyd.
5: Ja, det var jo flot, når vi lige har stået og talt om, at P5 på stribe lige præcis i de her dage ikke udkommer, men derfor er spottet jo rigtig fint. Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, som du hørte, fortalte om top 100, som jo går ud på, at vi skal have kåret de 100 bedste, mest eller de uundværligste 100 sange, som er produceret og fremført af danske kunstnere de næste 3 uger. Og bagefter, så er Dennis Johannesson tilbage med P5 på stribe. Kim Wagner, dansker. All I Ever Wanted.

Om lidt så er klokken 11, og vi skal have en radioavis. På den anden side af den, ja, så skal vi have fat i min gæst fra i mandags, Bente Buhr Askjær, som jo var kæreste med Dirch Passer, som ville være fyldt 100 år i mandags og fortalte om det forhold. For i aften, der er der faktisk en stor fejring af Dirch på Nordisk Film i Valby. Så hør eller genhør min snak med Bente fra i mandags, lige fra på den anden side af klokken 11.

0: Der er lagt op til et afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre i eftermiddag mødes med Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Har vi Troels Lund Poulsen af svar på, om Moderaterne vil støtte en blå regering med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance? Og selvom mine kolleger har forsøgt, så bliver det nok svært at få noget ud af de to inden mødet. Troels Lund Poulsen sagde sådan her, da vi forsøgte at fange ham på Christiansborg i morges.
1: Jeg tænker, vi får rig lejlighed til at tale senere i dag.
0: Og Lars Løkke Rasmussen brugte næsten samme formulering, da han blev spurgt i Helsingborg, hvor han er til NATO-møde først på dagen.
2: Det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
3: Du vil ikke uddybe, hvilket budskab du kommer til at have til Troels Lund i dag?
2: Nej, fordi nu er jeg til NATO-udenrigsministermøde.
0: Vi må vente og se, hvad der kommer ud af mødet, der er sat til 16.30. Og så til det NATO-møde, som Lars Løkke Rasmussen og 31 andre udenrigsministre er til i Helsingborg. De fleste af dem var allerede i aften samlet til reception, stor middag og møde med kongen på slottet Sofiero. Men en af dem, der glimrede ved sit fravær, var USA's udenrigsminister Marco Rubio. Og det er endnu et eksempel på noget, der fører til dybe panderynker blandt NATO's udenrigsministre, fortæller vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Og ham kan vi så ikke få at høre, fordi min teknik er gået i stykker. Marco Rubio, kan jeg da sige, deltager i den formelle del af mødet i dag, men der er stadigvæk ikke rigtig fodslag mellem deltagerne. I et opsigtsvækkende forsøg på for 100 svært overvægtige i Lolland Kommune i 2 år gratis vægttabsmedicin og hjælp til træning og sund kost. Håbet er, at de får et bedre liv og en ny start i forhold til sundhed og beskæftigelse. Og håbet er også, at det viser sig at være en god forretning for kommunen, siger Trine Vis, der er teamleder for forebyggelse og træning i Lolland Kommune, fordi det så vil være sundere og for eksempel ikke få dårlige knæ undervejs. Det er hver fjerde borger i Lolland Kommune, der er svært overvægtig. Og så har vi nået frem til en vejrudsigt, og den bliver måske lidt lang i dag, hvis jeg skal fylde tiden ud. Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn, og den kommer fra sydvest og vest. I aften og i nat, der bliver det efterhånden mere skyet. Det begynder altså klart, men så kommer skyerne, og det bliver ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Michael Bublé her med Everything.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: I aften der fejres Dirch Passers 100 års fødselsdag hos Nordisk Film i Valby. Særligt inviteret, som kendte Dirch plus hans familie og tidligere kolleger inviteret til fejringen, som foregår i det tilbageværende filmstudie på Mosedalvej, hvor Dirch indspillede flere film. Lige om lidt, der kan du høre, hvad Dirch Passers sidste kæreste, Bente Bohr Askær, fortalte om den folkekære komiker, da hun gæstede Det Gode Selskab i mandags. Det bliver på den anden side af Gasolin her, og kloden drejer stille rundt. Måske en kandidat til top 100, hvem ved.

0: I mandags, hvor Dirk Passer vi være fyldt 100 år, blev han fejret og hyldet i alle medier. Det begyndte i weekenden, og i aften der er der en fejring på Nordisk Film i Valby. Han blev erklæret død lige inden han skulle på scenen 3. september 1980. Døde kort tid efter hjertestop på hospitalet. Men som Dirks kæreste, Bente Bur Askær, på det tidspunkt, eller fortalte her i mandags, så var der på det tidspunkt, da han skulle på scenen, allerede faresignaler, fordi at der havde været noget dagen inden.
1: Aftenen før er han også på scenen, og i et nummer, som Kim Larsen har skrevet, der hedder Pjekkeland, og det var en meget svær tekst. Han havde det svært ved det nummer, så derfor besluttede vi, at i stedet for, at jeg sad dernede og soufflerede, hvis han gik i stå, så lavede jeg et vers af gangen på A4 med stor tus, og så holdt jeg det op for soufflerkassen, så han kunne læse teksten. Og så kunne jeg godt høre lige pludselig, at der var noget, der ikke, som det plejede at være, så derfor tog jeg skiltet væk, og så kunne jeg se, at han gik baglæns mod bagtæppet med mikrofonen krampende i hånden og tog fat i bagtæppet og faldt sammen.
0: Det var aftenen før.
1: Og så smed jeg soufflerkassens tag ned blandt nogle publikummer og løb op på scenen og fik vristet mikrofonen fra ham og fik kaldt ud i kulissen, at jeg havde brug for hjælp. Og så kørte han på Hvidovre Hospital i ambulance, og så kørte jeg derud lidt senere, og vi fik at vide, at det var faktisk helt normalt. Så det var bare om at komme hjem og slappe lidt af, og så var han klar igen.
0: Så på scenen igen aften efter?
1: Ja. Og så næste dag, så tog han til sin hjertelæge for at høre, hvordan det stod til. Og det var, der er ikke noget atypisk i det. Det er, som det plejer. Så du kan godt gå på scenen. Det havde jeg det ret stramt med. Fordi at jeg synes, at nu var tiden inde til, at han skulle slappe af og stoppe og ikke sætte mere liv på spil. Så jeg foreslog, at han stoppede. Men af forskellige årsager, så blev det så alligevel ikke til noget, så han gik på scenen om aftenen. Det vil sige, at vi kørte ind til teateret, og han gik af ordet og gik ud og fik lidt frisk luft og tilbage igen. Og jeg gik i soufflerkassen og var sådan set klar til at starte. Og jeg sidder dernede og synes bare, at ventetiden er rimelig lang. Og så fra scenekanten og så op til tæppet, der er der sådan 10 cm, der kunne jeg pludselig se balletpigernes fødder løbe frem og tilbage på scenen. Jeg blev simpelthen så vred over det, fordi jeg synes, det var så uprofessionelt, at de støjede og larmede. Ja, der var jo stadigvæk, der var ikke noget tæppe, der gik op, og så tænkte på et eller andet tidspunkt, at jeg altså simpelthen nødt til at gå ned i garderoberne og høre, hvad der sker. Og da jeg så kommer derned, så siger de, alt er i orden, du kan bare tage det roligt. Så sagde, det tror jeg altså ikke, jeg kan. Og så var det, at ambulancen kom, og han blev kørt på kommunehospitalet. Og så tog jeg derop lidt senere, og så fik vi at vide lidt over 9, at han var død.
0: Havde du det i tankerne der dagen inden? Altså, var det der, du var, eller var det sådan lidt, der er noget stress på, vi skal ned i gear?
1: Jeg tror slet ikke, man er der. Alene håbet om liv gør, at man ikke tænker sådan nogle tanker. Så det var jo bare, det her, det skal overstås på bedst mulige måde.
0: Mm. Det var jo en tid uden sociale medier, hvad viser selvfølgelig, og det var jo kæmpe sorgfyldt for alle, fordi han var jo en af vores. Sådan, altså, hvor var du henne i den, hvad skal man sige, nationale sorg og chok?
1: Da jeg kører op på kommunehospitalet i taxa, der kommer jeg op til Rådhuspladsen, og der kan jeg se på politikens løbebånd, at der står Dirk Passer faldet om på scenen. Og det undrede mig, fordi jeg synes, det var så vildt, at de allerede havde fået sådan en oplysning, som jeg egentlig næsten kun lige selv havde fået. Så det kan jeg bare huske, det tænkte jeg, wow, det var alligevel vildt.
0: Og så sagde noget om, hvor udbredt i virkeligheden også måske han var.
1: Nej, jeg tænkte bare, det var utroligt, jeg havde fået den nyhed. Længere tænkte jeg ikke. Og jeg tænkte heller ikke på katastrofale ting eller noget. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var bare ked af det og chokeret.
0: Mm. Hvordan jo et Bente Bur Askær mødte Dirk og fik det her forhold til ham, som jo altså så ikke nåede at blive gift, som ellers var planen, tager vi på den anden side af det her nummer Little Big Town og Girl Crush.

0: Bent Bue Askjær er min gæst i dag. Vi taler om hendes tidligere kæreste, Dirch Passer, som døde på scenen, eller lige bag tæppet i 1980, som du fortalte om, Bente. Og I var kærester der op til da i 4 år, cirka, og skulle have
1: været gift. Ja, jeg synes, det var 6 år, men...
0: Nå, men der står 4 år alle steder. Kalender er mere præcis.
1: Ja.
0: Men hvordan blev I kærester? Altså, hvordan mødte I hinanden og sådan blev tætte?
1: Jeg spillede en rolle i Frøken Nitus på Det Nye Teater. Og da den forestilling var i fuld gang, så spurgte regissøren, om jeg havde lyst til at være sminkøse for nogle børn på en forestilling i efterårsferien, som havde repremiere. Og det ville jeg godt. Så tænkte jeg ikke mere over det. Det var bare spændende at have et formiddagsjob også. Og så kommer vi op til prøve på scenen, og så de der børn, de sidder der, og så lige pludselig kommer Dirch også ind. Og altså... Jeg er 17 år, jeg kommer fra provinsen og er kommet ind i den her branche, som jeg er fuldstændig vild med, og så står han der. Så tænker jeg bare, wow, det havde jeg ikke set komme. Og så, han er meget sød, og han spørger ind til, hvor jeg kommer fra. Jamen, jeg kommer fra Fredericia, og jeg bor herovre alene og sådan noget. Og så han er sød og siger, hvis der er noget, at han kan hjælpe mig med, som jeg har brug for, eller et eller andet, så skal jeg endelig bare sige til. Og sådan er det første, den første indtryk af ham, at han er utrolig sød og hjælpsom.
0: Og der var han jo, altså, landskendt selvfølgelig også. Altså, der vidste vi jo alle sammen, hvem han var, så det der med at blive set af en, tænker jeg også, som ligesom...
1: Jamen, sådan så jeg ham allerede ikke dengang.
0: Mm.
1: Altså, jeg så ham som et menneske, som var sød og rar, og imødekommende. Og det var det, jeg blev glad for.
0: Og så?
1: Ja, så gik der jo noget rumtid, fordi så fik jeg jo andre jobs på andre teater, og det gjorde han jo også. Og så mødtes vi igen på et tidspunkt, nogle år efter. Ja, et par år. Ja, jeg var 17, så det var nok halvandet års tid efter. Og så begynder jeg godt at kan mærke, at jeg synes, han er lidt sød. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver vi kærester.
0: Ikke så lang tid efter det, eller hvad?
1: Ej, jeg er i hvert fald ikke mere end 19 år, da vi er rigtige kærester.
0: Og han er jo noget ældre. Er han 30 år, 25, deromkring?
1: Han er 28 år ældre end mig.
0: 28 år ældre, ja.
1: Men alder har på ingen måde overhovedet været en del af de tanker, jeg havde omkring ham. Han var Dirch, som jeg elskede, og det var det.
0: Og hvad var det så for et kæresteliv, I så havde? Sammen i de 4 år, indtil han... Eller 6, indtil han døde.
1: Jamen, vi arbejdede sammen, fordi altid, når han var ude på en forestilling, eller ude med sit one-man-show, eller sådan noget, så var jeg med, og var assistent, eller altså regissør. Altså, jeg havde altid en opgave, når han var ude, så derfor var vi sammen 24-7 i de år, vi var sammen.
0: Hvad for et liv havde I set frem til?
1: Altså, vi havde jo nok set frem til, altså at vi bare skulle være gift og have det lige så godt, som vi havde, før vi var gift. Men jeg synes bare, at det var en hyggelig ting, at han ville det. Det var dejligt, at han elskede mig lige så højt, som jeg elskede ham. Det bliver man da glad for.
0: Friede han?
1: Nej, det gjorde han faktisk ikke. Min mor, hun lå på intensiv afdelingen i respirator, så egentlig skulle vi op og sige farvel til hende. Og så siger Dirch på vej ud af døren op til hospitalet, skal vi ikke sige til din mor, at vi skal giftes, og hun ser at blive rask, så hun kan komme med til brylluppet. Altså, jo, det kan vi godt. Og så gik han op og sagde det, og så blev hun rask.
0: Og så nåede I ikke at blive gift,
1: nej,
0: inden han døde der på scenen. Bente Bue Askjær er gæst her i Det Gode Selskab i dag, og vi taler videre lidt senere.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Efter de regionale nyheder, ja, der kan du igen høre Bette Bohr Askær fortælle om sit samliv med Dirch Passer op til Dirchs død i 1980. Og nyhederne, de er klar til dig her, hvor klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Venstres byrådsmedlem Bjarne Brat er ikke længere en del af partiets byrådsgruppe i Rebild Kommune. Bjarne Brat er blevet smidt ud af byrådsgruppen, oplyser Venstre i Rebild i et opslag på Facebook, skriver TV2 Nord. Venstres byrådsgruppe oplever, at adfærd, retorik og en manglende vilje til et konstruktivt samarbejde ikke er forenlige med de værdier om ordentlighed, gensidig respekt og samarbejde, vi kendetegner Venstre, skriver de. Partiet understreger, at uenigheden ikke vedrører enkeltsager eller politiske holdninger. Den grønne trepart, aftalen, der skal sørge for mindre forurening fra landbruget, er under pres. Arbejdet med at lave frivillige aftaler med landmændene og udtage jord er omfattende, og tidsfristen i 2027 og endelig realisering i 2030 er ikke realistisk, det siger Henrik Dalgaard, der er formand for trepart Limfjorden.
3: I Limfjorden, hvor vi har 90.000 hektar fordelt på flere hundrede forskellige lavbundsarealer, så tager det bare en rigtig lang tid.
2: Indtil en ny regering er på plads, er der ingen fungerende minister på området, og usikkerhed om den kommende kvælstofregulering får flere lodsejere til at trække sig fra projekterne, hvor landbrugsjord skal tages ud af drift, siger formanden, der efterlyser bedre vilkår, hvis målene skal nås. For det er vigtigt, at arbejdet bliver gjort grundigt, siger Henrik Dalgaard.
3: Danmarks historiens største arealomlægning, det skal vi jo gøre ordentligt. Vi skal jo ikke tage noget jord ud, som ikke skal tages ud, og vi skal jo tage det rigtige ud, som giver det, som vi ønsker, og som samfund de ønsker.
2: Hos Danmarks Naturfredningsforening afviser præsidenten Maria Reumert Gerding at udskyde aftalen. De nye krav for kvælstof skal gælde fra 2027, siger hun til Altinget.dk. Efterhånden kommer der en del sol ved vestkysten, dog stadig flere skyer.
4: P5 med musikken, der holder.

0: Det var Jakob Dinesen og Beautiful Sight.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Bente Bo Askær skulle have været gift på Frederiksberg med Dirk Passer, da han i 1980 faldt om, lige inden han skulle på scenen og døde. I den her uge er Dirk blevet mindet, og i aften hyldes han på Nordisk Film i Valby. Og Bente, hun var gæst her i programmet i mandags og fortæller her, hvordan hverdagen var med Dirk dengang.
2: Altså, vi stod tidligt op.
0: Og det var hvornår?
2: Ved 7-tiden. Og så typisk, så enten så havde jeg selv bagt brød, eller så gik jeg til bageren og lavede morgenmad, og så nød vi den. Og så tog vi ud på B93 og spillede tennis i 1 til 2 timer. Og tog hjem igen, så lavede vi frokost, og så hvis han havde noget arbejde, så gik han i sauna og i bade, kolde og varme bade nede i kælderen. Og så gik han op og hvilede sig med typisk sit manus og ordet det igennem, så han var klar til aftens program. Og så sov han et par timer, og så ved 6-tiden så vækkede jeg ham, og han stod op, og så gjorde vi klar til at køre hen der, hvor vi nu skulle være.
0: Og nu har du brugt ordet, nu fangede jeg det helt præcis, men det er, når du siger ordet, det altså øver sig, altså gennemgår replikkerne og sådan noget, ja. og siger det. Hvordan, altså fordi det tænker man, det må han jo have brugt en del tid på, eller hvordan? Var det sådan noget, der kom let til ham, eller hvordan arbejdede han?
2: Jamen, en ting er, hvis tingene de kommer let til en, og man kan tingene, så skal man alligevel ore, fordi det skal være spidsen klarstillet, når man går på om aftenen. Og det gør man netop ved at gentage og gentage og gentage. Og eftersom jeg var souffløse, så var det jo en nem ting for mig at gøre det med ham, og med masser andre skuespillere har gjort det. Så det var bare det, vi gjorde. Det var det, der gjorde ham tryg til om aftenen.
0: Og sådan var han, fordi man tænker, en mand i højt humør, det er det, man har set hele tiden, og det er ikke fordi, at jeg tænker, nej, der har været en helt anden Dirk derhjemme og sådan noget, men hvordan, det er jo et andet arbejde, i hvert fald end at have et job i en bank, for eksempel, ikke? Altså, hvordan trives han med det?
2: Det var jo der, han levede. Altså, teater og, ja, at stå på scenen og være sjov, det var jo det, der var hans livsværk. Så det var det, han øvede sig på hele dagen til at være sådan en god en om aftenen.
0: Ja, for nu siger du hele dagen, nu, sådan som du sagde det før, lød det jo ikke som om, der lød det som om, I havde masser af tid til også bare at være sammen, altså i den hverdag der.
2: Jo, men når man har en opgave om aftenen, så når man vågner om morgenen, så er man allerede lidt på vej derhen af, så man lader op. Og det kan man så gøre ved at sidde og have en hyggelig morgenmad, og snakke og høre noget radio, og gå ud og spille noget tennis, og men man lader op. Da en del af ens tanker er på vej hen til det, man skal præstere senere.
0: Og lade noget, som ligger ud over, altså ferier eller nogle sådan familiebesøg, eller noget, hvor man ligesom lægger det der fra sig, og så er i et helt andet rum på en eller anden måde. Kan du huske sådan noget?
2: Jamen altså, i de øjeblikke, hvor han havde nogle opgaver på teateret om aftenen, der var der fokus på det. Og når han så havde fri, så har vi jo været nærmest verden rundt på rejser, og det var jo der, han slappede af.
0: Hvad kunne det være, for eksempel? Altså, hvor I har været henne?
2: Jeg husker i hvert fald Sydamerika som noget helt fantastisk. Brasilien og Argentina i Iguazu-vandfaldet. Det var vildt. Det var så anderledes, så smukt. Og maden var god, og folk var søde. Det var en af de gode rejser. Der har været masser. New York, Los Angeles, Grønland, Færøerne. Men jeg kunne blive ved.
0: Så trak han stikket, og så kunne han godt slappe af der.
2: Ja, det kunne han.
0: Bente Bo Askær er gæst i Det Gode Selskab. Bente var kærester med Dirk Passer, indtil han døde i 1980.

0: Batar her med Leave the Light On. Bente Bur Ask her er gæst i Det Gode Selskab. Hun var kæreste med Dirch Passer. Få år op til, at han døde, eller få år, 4 til 6 år. Vi er ikke helt sikre på, hvor lang tid det er. Men hvordan kom du selv ind i teaterverdenen, eller revyverdenen og scenen i det hele taget?
1: Altså, jeg har ville være skuespiller, siden jeg var 9 år. Og når man bor i provinsen, så er det jo ikke sådan lige det nemmeste, og slet ikke dengang. Så, jamen, jeg tænkte, at jeg var færdig med det, der i gamle dage hed realeksamen. Hvad jeg så skulle, og jeg ville rigtig gerne til København og læse hos en skuespiller, men man, når man er 16 år, kan man jo ikke bare sådan flytte alene til København. Så jeg tænkte, jeg må finde på et eller andet, og så var, dengang læste man jo aviser, rigtigt Jyllandsposten, når der stod, at Mariaforbundet på Frederiksberg søgte husholdningselever. Så tænkte jeg, det er en god måde at komme til København på. Så jeg tog på husholdningsskole i et år, med stivede kapper og rødternede forklæder, og der gik 2 dage, så stod jeg inde i deres telefonbokser lidt efter skuespillere, man kunne læse hos. Og så gik jeg i gang med det.
0: Hvem læste du hos?
1: Først læste jeg hos en, der hed Blanche Funk, som var kongelig skuespiller, og bagefter hos Søren Weiss, som også var kongelig skuespiller. Ja, men så jeg kendte Grete Sønck, og hende har jeg kendt, siden jeg var 9 år. Og vi var veninder, og hun var, jamen, hun var virkelig bare en, jeg elskede højt. Og hende og Volmer Sørensen, de skulle lave revy nede i Nykøbing Falster. Og så spurgte hun, at når jeg var færdig med husholdningsskole, om jeg ville komme derned og være påklæderske. Og jo, det ville jeg selvfølgelig godt. Og så kommer jeg derned til Nykøbing, og så er Grete meget ops, fordi der kommer mange teaterfolk ned og ser revyen, så hun er ops på, hvem jeg kan få et job hos, når jeg skal tilbage til København. Så jeg får et job på Det Nye Teater og bliver nonne i Nitus. Og da jeg pendler frem og tilbage fra Nykøbing til København, og så en af dagene til prøven, så spørger Margrethe Viby, hvor skal du så bo hen, når du kommer til København? Så siger, det ved jeg ikke. Jamen, du kan bo hos mig, jeg har et værelse, du kan få Susses gamle værelse. Og så tænkte jeg bare, og de siger, at det er så svært at komme ind i den branche, det er piece of cake.
0: Men det er jo også måske, når man har et mål og går efter det, så tager man også man kan sige, de omveje og stikveje, som er undervejs. Og hvad har du så ellers lavet i de her år?
1: Jamen, så kom jeg jo på Det Nye Teater, og så var det, jeg var med i Nitus, og så fik jeg lov til at komme med på Verdens Bedste Carlson. Og ham, der instruerede Verdens Bedste Carlson, det var Claus Pag. Og han sagde, når vi nu er færdige herinde, kunne du så have lyst til at komme på ABC-teateret? Og være et eller andet derud, ja, det kunne jeg godt. Jamen, ved du hvad, jeg har også noget, der hedder Aserfilm. Så kunne du tænke dig også at være på kontor om dagen? Ja, det kunne jeg godt. Men har du nogen sted at bo? Nej, det har jeg jo så ikke rigtigt. Jamen, der er en lejlighed øverst i den der bygning, som kan du bare få. Og så var det en del af lønnen. Så var jeg på ABC-teateret i 3 år. Og det var der, jeg så mødte Dirk.
0: Fortalte altså Bente Bur Ask her om sin kæreste, Dirch Passer, som hun var kæreste med gennem 6 år, og lige op til han døde i 1980. Her er det Eurythmics.

0: Er det bare møgirriterende.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen.
2: Det giver altid mange udfordringer, når net det er nede.
0: Men i dag, der løfter flere brynene. For alvorligt er det i virkeligheden, når net er nede, og vi ikke kan komme til at betale. Det ser vi på lige om lidt. 100 svært overvægtige på Lolland er med i et forsøg.
3: Jeg kender folk, som har været på Wegovy, men som har taget det hele på igen. Fordi de ikke har vidst, hvad de skulle gøre efterfølgende.
0: Kommunen giver deltagerne slankemedicin, motion og kostplan, og håber på selv at få noget ud af det. Kom med Michael Falkland på løbebåndet lidt senere. Og så er der svarfrist kl. 16.30 i eftermiddag. Her skal Lars Løkke Rasmussen afgøre med sig selv, om han er med på Troels Lund Poulsens VLAK-regering, eller om vi skal ud i en ny kongerunde.
4: Det kunne godt se ud, som om Mette Frederiksen på en eller anden måde kommer på banen igen.
0: Lyder det her fra Jens Ringberg. Ham taler jeg med sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Tusindvis af kunder i parkeringskældre, butikker, ved ladestander og på restauranter bandede Nets langt væk i går, hvor Nets betalingssystem brød sammen.
5: Nu gider vi ikke vente mere.
6: Det, der er mest forstående, er, at man ikke får nogen information om, hvornår det kommer til at virke.
7: Det var for dem, hvis der går en time eller to, at man godt kunne blive lidt presset over det.
8: Det er selvfølgelig træls at møde ind til om morgenen, at man starter ud med at skal afvise kunder.
0: 5 timer skulle der gå, inden det var oppe igen. Og så er det ikke første gang, det sker. For mindre end et år siden, før i juli sidste år, der skete det samme og skabte blandt andet køkaos ved Storebæltsbroens betalingsanlæg. Og fordi kortbetalinger er kritisk infrastruktur, er det overraskende, at Nets har problemer 2 gange på så kort tid, lyder det fra Carsten Schurmann, der er professor på IT-universitetet.
9: Så hvis de har ikke gjort deres lektier siden sidste gang, så er det... Det er lidt alvorligt, fordi det er kritisk infrastruktur, det skal ikke ske så nemt. Og derfor er jeg personligt lidt overrasket over, at vi er nu lige præcis den samme situation, som vi har været sidste år i juli måneden.
0: Ifølge Nets skyldes skorstagens problemer en intern fejl, men de arbejder stadig på at finde den præcise årsag, siger pressechef hos Nets, Søren Vinge.
10: Nu handler det først og fremmest om stabilisering af driften, og så vil vi lave en grundig analyse, som vi selvfølgelig vil dele med myndighederne og relevante aktører, så vi kan blive klogere på hvad der foregik og hvordan vi kan undgå det igen.
0: Og Rolf Højmann Olsen, du er forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Hvor alvorligt ser I på nedbruddet? Altså, var det samfundskritisk, eller var det bare møgirriterende?
11: Jamen, vi ser altid på det her med meget stor alvorlighed, og det er bestemt samfundskritisk, når vores betalingsinfrastruktur ikke virker. Det er jo en markant og vigtig del af alle folks hverdag. Så det var bestemt kritisk, men vi synes til gengæld også, at det umiddelbart ser ud til, at vi faktisk står et bedre sted end for 10 måneder siden, da det skete sidst.
0: Hvordan det?
11: Jamen, der er jo foregået et ret stort arbejde under Nationalbanken i det, der hedder Betalingsrådet, hvor man har samlet en stor række aktører til ligesom at prøve at gøre betalingsinfrastrukturen mere robust, og det ser faktisk ud til at virke. Særligt i fødevarekæder og på apoteker, som ligesom har været sådan hovedfokus for Betalingsrådet, der ser det ud til, at vi faktisk har ret god dækning. Så på den måde står vi lidt stærkere. Men det er selvfølgelig vigtigt, at Nationalbanken stadigvæk følger op på det her.
0: Ja, for helt godt står vi åbenbart, det kunne vi finde ud af i går. Så hvad kan vi gøre bedre?
11: Nej, vi skal have alle med, ikke? De sidste butikker, der ligger åbenbart en informationsindsats der, og det er som sagt også vigtigt, at Nationalbanken bliver ved med at presse på, så at butikkerne får beredskab, for rigtig mange har et beredskab, hvor de kan gå i for eksempel offline-tilstand og stadigvæk modtage betalinger, når sådan nogle ting her sker. Det er bare desværre ikke alle, der stadigvæk er klar over det.
0: Og hvad kan man selv gøre som forbruger?
11: Jamen, vi anbefaler, at man lever op til Nationalbankens gode råd for robuste betalinger. Det er som forbruger, at man har et mindre beløb i kontanter, og så at man har 2 forskellige betalingskort, altså 2 forskellige mærker. Og så som det sidste, at man har adgang til en eller anden betalingsløsning på mobiltelefonen, for eksempel MobilePay eller en anden konto-til-konto-løsning.
0: Lød det her fra Rolf Højmann Olsen, forbrugerpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk. Tak fordi du var med her. Bliver det nemmere at holde fast i et arbejde og undgå alt for mange ture til lægen, hvis svært overvægtige får serveret en cocktail af vægttabsmedicin, fysisk træning og kostvejledning? Det har 100 lolliger på Lolland med svær overvægt meldt sig klar til at finde ud af et projekt, der kører over 2 år. Lolland Kommune samarbejder med blandt andre Region Sjælland og så Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, der støtter økonomisk. Og i kommunen, der håber de, at vægttabet ikke er den eneste positive effekt, siger teamleder muligheder ved forebyggelse og træning, Trine Wiehe.
5: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
0: Og vi har mødt en af de 100 deltagere i projektet på træningscyklen.
3: Man må ikke holde pas på dem, åbenbart.
12: Michael Falkland er til træning med andre af deltagerne. Og udover lidt knas med træningscyklen i dag, er der ikke meget at ærge sig over.
3: Jeg har tabt mig 14,5 kilo fedt, taget 4,3 muskler, kilo muskler på.
12: Michael Falkland er en af de deltagere, der allerede har et arbejde som IT-tekniker, og det er blevet nemmere at passe i takt med, at kiloene er forsvundet.
3: Hvis jeg skal ud i en af klassemaskinerne op på arbejdet og lige kigge på en projekt, så er det blevet meget hurtigere med at komme op på bordene.
12: Michaels udfordringer med vægten begyndte, da han for nogle år siden brækkede anklen og begyndte at tage på.
3: Så for ikke at få for meget følgesygdom og sådan nogle ting i min overvægt, så jeg det her på Facebook og tænkte, det lyder som et fedt tilbud.
12: Deltagerne bliver også undervist i ernæring, og det har ændret på, hvad Michael putter i indkøbskurven.
3: Jeg spiser meget mere proteinrigt og fiberrigt, og jeg har en bedre forståelse af min egen mæthedsfølelse.
12: Projektet kører med vægttabsmedicin, træning og undervisning i 2 år, og derefter håber Michael Falkland at kunne droppe medicinen. Også selvom forskningen peger på, at de fleste så tager kiloene på igen.
3: Der er jo nogen, der skal bryde statistikkerne. Så må jeg jo give det et skud efter det.
0: Og det var Erling Thisted, der havde været med på løbebåndet. Og Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om muligheden for, at Michael og andre, der trapper ud af vægttabsmedicinen, kan holde vægten?
13: Jamen desværre siger statistikken, som jeg også hører her, at Michael og de andre med stor sandsynlighed tager det helt på igen. Når jeg snakker med forskere i overvægt, så fortæller de, at når man stopper med den her medicin, så tager ca. 85% det meste på igen i perioden efter. Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så har jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: Og Anders Heisel, du bliver lige hængende her, for vi skal lige have fat i et par andre omkring det her projekt. For et af spørgsmålet, om deltagerne kan holde vægten bagefter, men projektet får også kritik fra flere eksperter, der peger på, at resultaterne bliver svære at bruge til noget. For det er snarere markedsføring end forskning, siger Carsten Juel Jørgensen, der er professor i forskningsmetoder ved SDU.
14: Det her det minder om en bestemt type studier, som har været brugt til markedsføring i primært USA gennem mange år, hvor det ikke rigtig handler om at undersøge et konkret spørgsmål, men det handler om at plante en idé. Og i det her tilfælde er der altså ideen om, at man kan behandle sociale problemer med medicin.
0: Og Novo Nordisk Danmark, der producerer vægttabspiller, bidrager med 1,35 millioner til projektet, primært til evalueringen. Men der er ikke tale om markedsføring. Det er et innovationsprojekt, siger Jan Kanne, der er innovationschef på Sjællands Universitetshospital.
15: Vi kender jo ikke resultaterne endnu i forhold til det her. Og en præmis for et markedsføringsprojekt, det er jo, at vi kan vise, at det her det bare lykkes, og det kører derudad.
0: Og Anders Heisel, hvad ligger der i virkeligheden bag den her kritik?
13: Jamen, Novo Nordisk har et helt klart ønske om, at den her Lollandsmodel kan udbredes til andre kommuner, som kan se den samme idé, at hvis vi bare giver personer med svær overvægt både gratis medicin og træning, ja, så kommer de mere i arbejde og mindre til lægen. Det er jo både til gavn for den enkelte og kommunekassen, og selvfølgelig også Novo Nordisk. Og det er derfor, kritikken går på, at det her projekt er sådan en slags videnskabelig tomskal, der bare skal nære fortælling om, at man kan hjælpe folk i arbejde med vægttabsmedicin og træning. Og så vil folkene bag projektet sige, at måske er det ikke den perfekte studie, men vi er nødt til at prøve os frem for at finde løsningen på alle de her konsekvenser af svær overvægt.
0: Og så lød det her fra Anders Heisel. Og så skal vi endnu en gang til regeringsforhandlingerne, hvor der er deadline i dag. Venstres formand Troels Lund Poulsen og Moderaternes Lars Løkke Rasmussen holder kortene helt tæt til kroppen forud for det, der tegner til at blive et afgørende møde i forhandlingerne. Det sker 16:30 i eftermiddag. Troels Lund Poulsen skrev på Facebook i går, at han på mødet vil kræve et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal sige, om han vil holde hånden under den mindretalsregering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative, som Venstreformanden foreslog i tirsdags. Troels Lund Poulsen ville ikke uddybe sit ultimatum til Lars Løkke Rasmussen, da han ankom til Christiansborg her til formiddag.
16: Jeg tænker, at jeg får rig lejlighed til at tale senere i dag.
17: Har du styr på Lars Løkke?
0: Og så forsvandt Troels Lund Poulsen ellers ind på sit kontor. Lars Løkke Rasmussen var heller ikke meget for at afsløre, hvad han vil sige på mødet, da han tidligere på dagen ankom til NATO-mødet i Helsingborg.
18: Kommer du til at modsætte dig en VLAG-regering i forbindelse med det møde?
17: Men det er helt rigtigt, at vi skal mødes kl. 16.30, så det får vi jo rig lejlighed til at vende tilbage til.
0: Ja, et klart svar her fra Lars Løkke Rasmussen, der altså, hvis han ikke vil acceptere en VLAK-mindretalsregering, kan den ikke blive til noget, fordi Moderaterne har de afgørende mandater til at skabe flertal imod den. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Det er to partiformænd, der ikke vil kommunikere ret meget inden det her møde, må man sige. Hvor afgørende er det her møde for regeringsforhandlingerne?
18: Jeg anser det for at være et meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det VLAK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde? Og det er jo en deadline, som Troels Lund Poulsen har defineret her inden for det sidste døgn. Men det er jo virkelig også den samme deadline, som Lars Løkke Rasmussen har givet Troels Lund. Det er så for 2 uger siden.
0: Og hvad håber de så hver især, der kommer ud af det her møde?
18: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen, han håber på et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen. I hvert fald så har han jo sat sig for, at der skal komme en eller anden form for afklaring. Hvad Lars Løkke Rasmussens strategi er herfra, det synes jeg er sværere at blive klog på, fordi hvis ikke VLAK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun centrum-venstre-ideen tilbage, og det er jo så Mette Frederiksen, der skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
0: Og så er vi sådan set tilbage til start. Tak fordi du var med her, Jens Ringberg. Hvis NATO var et ægteskab, så er der parterapi på dagsordenen, når Forsvarsalliancens 32 udenrigsminister i dag mødes i Helsingborg i Sverige. NATOs suverænt største militære kraft, USA, er nemlig meget skuffet, som landets udenrigsminister udtrykker det.
19: I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed.
0: Ingen er chokeret over, at USA og især præsidenten er meget skuffet over NATO og dets aktuelle rolle, lød det her fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Skuffelsen bunder i, at de andre NATO-lande ikke vil assistere USA i krigen mod Iran. Udenrigsminister Rubio forklarede før mødet, at han er klar over, hvorfor NATO er godt for Europa, men amerikanerne har også ret til at spørge, hvorfor NATO er godt for USA.
19: Because it gives us bases in the region that allow us to project power during the
0: fordi det giver os baser i regionen, som gør det muligt for os at beskytte vores magt i tilfælde af krise i Mellemøsten eller et andet sted. Så når det er hovedbegrundelsen for, hvorfor man er med i NATO, og man så har lande som Spanien, der nægter os adgang til at bruge de baser, hvorfor er man så overhovedet med i NATO, spurgte Marco Rubio. Og NATO-korrespondent Ole Ryborg, du er nu med os fra Helsingborg. Er det et møde, hvor udenrigsministerne skal have voksenskæld ud af Rubio?
20: Det er i hvert fald tydeligt, at Marco Rubio er sendt til byen, eller kommet til byen med et budskab om, at den amerikanske præsident Trump, han er skuffet over manglende hjælp. Det er nu en skæld ud, som de europæiske udenrigsminister tager ret afslappet. Det er en krig, som amerikanerne startede uden at tale med dem. Det er en krig, amerikanerne ikke ved, hvordan de skal få afsluttet. Og europæerne tager det altså lidt afslappet efterhånden, at amerikanerne hele tiden er utilfredse med dem.
0: Ja, så hvad er holdningen nu til at hjælpe USA i krigen mod Iran?
20: Jamen, holdningen fra Europas side, det er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet. Så det øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
0: Og så til det store spørgsmål med et forhåbentlig kort svar. Hvor langt er vi, eller hvor tæt er vi på en skilsmisse med USA?
20: Altså, det knager i det her parforhold ganske voldsomt, men lige nu har hverken amerikanerne eller europæerne en interesse i at sige, at forholdet ikke holder længere, så derfor så findes det stadigvæk, i hvert fald på papiret.
0: Og så lød det her fra NATO-korrespondent Ole Ryborg med os fra Helsingborg. Og så skal vi over på den anden side af sundet igen til en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
21: Ja, herfra kan jeg fortælle, at det er tørt derude, men indtil videre er ret skyet mange steder. Tør luft strømmer der frem til os fra en vestlig retning, og det opløser gradvist skydækket. Så der bliver mere og mere plads til solen, og i aften får vi sådan det sted solrigt vejr i store dele af landet. Temperaturen lige nu på en 14-18 grader de fleste steder, og den topper på en 22 grader sidst på eftermiddagen, og i aften fortsat relativt lunt op til 20 grader klokken. Det er en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen af Peter Løfvald.
22: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Tom Petty and the Heartbreakers into the Great Wide Open. Jeg hedder Ivan Gregersen, er her i stedet for Dennis Johannesson og P5 på stribe med musik, der holder, så vi så småt kan få taget hul på weekenden og pinsen. Her er det Lisa Nilsson.

Næste fredag den 29. maj er der nyt album ude fra Paul McCartney med titlen The Boys of Dungeon Lane. Jeg hørte vi ham fra bagkataloget med Hope of Deliverance. Der er regionale nyheder her klokken 12:30, og lige derefter byder jeg på P5 Hits fra 5 årtier i dag med housemusik. Men allerførst er det Alberte med Du Elsker Bedre.

0: 1. Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Støjen fra spillesteder og restaurationer i Skagen skræmmer ikke folk væk fra byen. Det siger formanden for udvalget for plan, miljø og tilladelser, Jens Nygaard fra Danmarksdemokraterne. Frederikshavn Kommune møder ellers kritik fra støjplagede naboer til spillesteder i Skagen, men kommunen modtager forholdsvis få klager, mener udvalgsformanden.
2: Sidste år der fik vi 16 klager fra en lille håndfuld borgere. Hvis man sammenligner det med det antal arrangementer og antal events, der er, så er det jo forbavsende lidt.
1: Kommunen fører også jævnligt tilsyn og kontrol med spillestederne, siger udvalgsformanden.
2: Måske nogle enkelte, de vil ønske, at hvad skal man sige, kommunen de var deroppe hver eneste aften. Men vi skal jo også forholde os til det økonomiske. Det er jo borgerne, der i den sidste ende skal betale for det her kontrol.
1: Erik Vium, der bor centralt i Skagen, truer nu sammen med en gruppe andre beboere Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, men det praller af på Jens Nygaard.
2: Der sover jeg meget roligt. Erik Vium, han er hjertelig velkommen til at sende et erstatningskrav til os. Vi har Ankestyrelsens ord på, at den måde, vi håndterer den her sag her, den er 100% i orden.
1: Venstres byrådsmedlem Bjarne Bratt er ikke længere en del af partiets byrådsgruppe i Rebild Kommune. Bjarne Bratt er blevet smidt ud af byrådsgruppen og oplyser Venstre i Rebild i et opslag på Facebook. Venstres byrådsgruppe oplever, at adfærd, retorik og manglende vilje til et konstruktivt samarbejde ikke er forenlige med de værdier om ordentlighed, gensidig respekt og samarbejde, der kendetegner Venstre, skriver de. Ifølge TV2 Nord ønsker Bjarne Bratt ikke at kommentere på sagen. Partiet understreger, at uenigheden ikke vedrører enkeltsager eller politiske holdninger, men derimod måden samarbejdet udøves på. Lige nu er det stadig skyet de fleste steder i Nordjylland, men mange kan gå på pinseferie med sol, temperatur mellem 13 og 18.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Og så til P5 Hits fra 5 og 10'er i dag med housemusik. Og inden du river hovedet helt af mig, så er det altså ikke housemusik i den forstand. Det er sange, hvor ordet house indgår i titlen. Vi starter i 50'erne med Elvis Presley og Jailhouse Rock.

Midt i P5 Hits fra 5 og 10'er med housemusik. Her House of the Rising Sun fra 60'erne med Animals. Og nu er vi i 70'erne med Mormors kolonihavehus.

P5 hits fra 5 årtier med housemusik. Madness var det fra 80'erne med Our House. Den sidste af sangene er fra 90'erne og hedder Burning Down the House, synges af Tom Jones og The Cardigans.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det var Bamses venner, vi hørte med Har du lyst? Der er radiovis her kl. 13. Det er lige efter endnu et godt 80'er-hit. Nena og 99 Luftballons.

0: I de seneste dage har der været en stribe angreb på Herningkanten, og politiet kobler det til en bandekonflikt i området. Senest er en 16-årig dreng blevet anholdt og sigtet for at kaste en håndgranat mod en lejlighed i byen, og han er nu i grundlovsforhør. Vores reporter Nynne Leberg fortæller.
1: Det er kun et par dage siden, altså søndag, hvor vi så, at der var skyderi i Herning. Kort tid efter, så var der to brandstiftelser i Ikast. Tirsdag blev der kastet en håndgranat på en altan. Og torsdag var der et område ud i Gjellerup i går, der også var afspærret, og der kom bomberydder. I dag, fredag, så ser vi jo altså den her afspærring ved Fuglsang Sø.
0: Ja, for ved Fuglsang Sø er politiet i gang med at lede efter noget i vandet med både dykkere og metaldetektorer. Det er relation til de meget voldsomme anslag, der har været i Herning.

0: IKAS brændte i det sidste stykke tid, siger politidirektør i Midtjyllands Politi, Hans Rost.
1: Det skal betragtes som et helt almindeligt efterforskningsskridt. Det kan godt virke voldsomt, men i de her sager, så eftersøger vi jo alle spor og effekter, som kan have betydning for sagen.
0: Og politidirektøren er chokeret over det, der foregår. Og især er det en på bare 16 år også er indblandet.
1: Der er noget, der tyder på, at unge mennesker bliver draget af det her meget, meget brutale miljø. Så det er jo også en drøftelse, vi har fremadrettet.
0: Hans Rost siger, at politiet har godt hånd om efterforskningen og forventer flere anholdelser. Når man blander gratis vægttabsmedicin med træning og sund kost, så bliver det måske lettere at holde fast i et arbejde og slippe for mange lægebesøg. Det er i hvert fald tanken med et projekt, som 100 svært overvægtige borgere på Lolland er en del af. Forsøget løber over 2 år, og bag det står blandt andre Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond. Indtil nu peger forskningen på, at langt de fleste vil tage kiloene på igen, hvis de dropper medicinen, siger DR sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Men så er det folkene bag projektet, de slår på, at det her det er en ny kombination med både vægttabsmedicin og hjælp til træningsøvelserne og en masse viden om kost. Og når det så samtidig er en periode på 2 år, ja, så er jeg håbet, at deltagerne har fået så mange og så faste vaner, at det fortsætter efter de 2 år.
0: En af de deltagere, der regner med at kunne holde vægten, når forsøget slutter, og han siger farvel til medicinen, er Michael Falkland. For det, han har lært om træning og ernæring, vil han ikke glemme, siger han.
3: Jeg spiser anderledes i dag. Jeg har en meget sundere livsstil efter det her projekt. Så jeg kunne ikke forestille mig, at jeg ville tage det hele på igen.
0: Op ad dagen kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, men ved Skagerrak kan skyerne blive hængende. Mellem 15 og 20 grader lidt køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5.

Det er ikke længe siden, han var i Danmark for at give koncert. Det var i starten af marts, hvor han spillede i København. Her hørte du ham på P5, Eros Ramazzotti med Un Emozione per Sempre. Jeg hedder Ivan Gregersen, er her i stedet for Dennis Johannesson og P5 på Stribe. Og det er jeg med musik, der holder, så vi kan få taget hul på weekenden og ikke mindst pinsen.

The Searchers, Needles and Pins. Og så til en dobbelt op med Sko og Torp, for de har nemlig lige udgivet et nyt nummer, der hedder The Beauty of Life, der kredser om spændingsfeltet mellem lys og mørke, om at vælge håbet til, selv når det er svært. Du kan høre The Beauty of Life med Sko og Torp efter den her, som du kender så godt.

En dobbelt op med Skor og Torp. Først signatursangen On a Long Lonely Night. Og her så, som de lyder i 2026, The Beauty of Life. Nu til en rigtig fin fredagssang.

0: Chris Rea, Josephine. Der er jo som sagt ikke P5 på stribe med Dennis Johannesson i dag, men quiz skal du ikke helt snydes for. Derfor har jeg fundet 5 sange frem nu, der har noget til fælles. 5 sange med en fællesnævner. Spørgsmålet er, hvad det så er, der keder de her 5 sange sammen. Det er det, du skal gætte. Her er den første af sangene. Den er med Thomas Buttenschøn.
1: Jeg går hjem ad 14:30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

kommer hjem, sætter mig ned og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig. Og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig. For det er min dag. Godt nok en kold dag. Og asfalten er tørkold. Det er mandag. Ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag. Og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske. Og tre, fire, mand.

Vi er lige midt i en quiz, men du kan sagtens stå på her, hvis du først lige har tændt for din radio nu. Jeg har spurgt, hvad de fem sange, der er på playlisten netop nu, har til fælles. For der er en fællesnævner. Spørgsmålet er, hvad det er. Her hørte vi Elton John, og nu til den fjerde af sangene. Den er med Maroon 5.

fem sange med noget til fælles. Og hvad er det så, fællesnævneren er? Jo, der indgår en ugedag i titlerne på sangene. Først Thomas Buttenschön med Fantastiske Mandag, så The Cure, Friday I'm in Love, efterfulgt af Elton John's Saturday Night's All Right for Fighting. Så var det Maroon 5, Sunday Morning, og her til sidst Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. Så det var altså sådan, de var spundet, de fem sange.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Joan Jett and the Black Hearts, I love rock and roll. Jeg hedder Ivan Gregersen, har bare tilbage at ønske god weekend og god pinse, når du når så langt. Inden radioavisen er det Billy Joel.

0: forsinket. Der er lagt op til et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne, når kongelige undersøger Troelsen Poulsen tager imod Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen klokken 16:30 i eftermiddag. Venstreformand Troelsen Poulsen har forlangt, at Lars Løkke Rasmussen svarer på, om han vil holde hånden under en mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Hvis Lars Løkke Rasmussen siger nej til det, kan det ikke blive til noget, fordi Moderaterne står i midten med de afgørende mandater for, hvilken regering der kan dannes. Så mødet i dag er vigtigt, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jeg anser det for at være

0: meget afgørende møde, og det kan jeg jo støtte på, at Troels Lund Poulsen har selv sagt, at nu skal der altså tages en konklusion. Det vil sige, skal han arbejde videre med det via LRK-projektet, eller skal han stoppe det og gå til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde?
1: En ny kongerunde kan føre til, at Mette Frederiksen igen bliver forhandlingsleder. Men det bliver heller ikke let for hende, siger Jens Ringberg.
0: Hvis ikke VLRK kan blive til noget, og Troels Lund Poulsen også fik sagt i går, at midterprojektet er meget, meget svært, ja, så er der jo egentlig kun Centrum Venstre-ideen tilbage, og det er jo som Mette Frederiksen skal prøve at lande sådan en regering. Og den er Lars Løkke Rasmussen jo også betænkelig ved.
1: En 22-årig mand er i dag blevet idømt fængsel på livstid for at dræbe en rapper i Sverige i december 2024. Rapperen, der gik under kunstnernavnet Garbodo, blev skudt i et parkeringshus i det sydøstlige Sverige. I dagene efter florerede en video af drabet på nettet. I dommen lyder det blandt andet, at den 22-årige drabsmand udviste en skræmmende ligegyldighed over for andres liv. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Vestjylland har sol, og det breder sig til det meste af landet. Men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende. Mellem 15 og 20 grader, noget køligere ved kyster med pålandsvind, og vinden er svag til jævn fra sydvest og vest. I aften og i nat bliver det efterhånden mere skyet, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader i nat. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Velkommen til P5.

0: Sexy Eyes for Dr. Hook, og med det velkommen til ugens sidste udgave af Studie 5. Ja, faktisk den sidste udgave af Studie 5 i en række uger, fordi den næste uge, faktisk næste tre uger, der står den på top 100 her på P5. Det gør den også på P2, P3, P4, P6 og P8. Vi skal jo have fundet de største danske sange igennem tiderne inden for alle genrer. Og det kaster vi os selvfølgelig også ud i de næste tre uger her på P5. Så det betyder faktisk, at der ikke er quiz de næste tre uger, og der er heller ikke Studie 5. Dennis og jeg sender sammen mellem 12 og 14, og skal også sende sammen med jer. Vi skal høre en masse af jer om, hvilke numre I regner for de største i dansk musik igennem historien. Det er alt sammen noget, vi vender mere tilbage til, og jeg gør det også lidt senere her i programmet. Men lige nu her, så er det en traditionel fredags Studie 5, og det vil sige en kæmpe stor koncertkalender, som vi kaster os ud i lige med sammen.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Den første af sommerens store festivaler er i gang. Det foregår i Jelling. Den begyndte i går, og der er fuld tryk på de seks scener i dag, og hvor jeg glæder mig over, at vejret også er med i Jelling i denne omgang. Og nogle af de navne, som du kan stifte bekendtskab med i dag, ja, det er altså blandt andet Peter Sommer, som vi her fik med Elsket at drømme, drømmer om at elske. Peter Sommer er allerede i gang her klokken 4:15 på teltscenen. Lidt senere i Søpaviljonen kl. 19:05, for at være helt præcist, der er der koncert med Loud Tiger.

Altså, hende gad jeg godt at sidde og lytte til en dejlig koncert med her først på aftenen. Loud Tiger, der altså spiller på Søpavillonen ved Jelling Festivalen i aften. Og vi bliver lidt i stemningen, kan man sige, for klokken 8:15 på den scene, der hedder Alfreds, der er der koncert med Hanne Bol.

Hanne Boel sammen med Jakob Funker, Jens Runge og Blood and Thunder. Hanne Boel altså på Alfreds scenen på Jelling Musikfestival i aften klokken 7:15. Og man skal måske benytte sig af lejligheden og muligheden for at få en billet til Jelling Festival. Altså partout-billetterne, de er for længst udsolgt. Og hvis man gjorde sig håb om at komme ind til festivalen i morgen og ikke har nogen billet, så kan man også godt glemme det, for der er udsolgt for i morgen. Men der er faktisk stadigvæk mulighed for at få billetter til det fine program, som Jelling Festival præsenterer i dag. Så hvis man sådan er lidt ude i sidste øjeblik, så er der altså en lille mulighed og åbning der. Nu det er så godt vejr, ikke? Den sidste af navnene, som jeg vil præsentere fra Jelling Musikfestival, det er noget med noget mere gang i, end vi har haft her for Loud Tiger og for Hanne Boel, fordi klokken 7:15 i aften, og det er jo nok at regne for hovedkoncerten i aften, der står på scenen Dizzy Miss Lizzy.

Brainless er for Decimis Lizzy, der altså giver koncert på den store scene på Jelling Musikfestival i aften. Det er kl. 20.15. Nu kaldte jeg det hovedkoncerten. Det kan godt være nogen, der vil være uenige med mig. De siger, nej, det er da klokken kvart over 11 på stor scene, hvor Apaka spiller. Men det må I selv finde ud af, hvad I regner for hovednavnet så. Så lad mig sige det på den måde. Der er lidt andre festivaler rundt om i Danmark, eksempelvis i Aalborg i Kildeparken, hvor der i dag og i morgen er Gløden Festival. Og navnene i aften på Gløden Festival, det er Medina, det er Mille og det er Blæst.

Den nye pige her Forblæst, som altså sammen med Medina og Mille, er navnene på Gløden Festival i Kildeparken i Aalborg, der foregår i dag og i morgen. Det er jo pinse, og det betyder så også, at der er karneval i Aalborg, og det er i forbindelse med karnevalet, man har skabt den her nye Gløden Festival. I Horsens tager man hul på Rocky Lund-arrangementerne på friluftsscenen. Det er kl. 20 i aften, og de to navne, der spiller, det er Hjalmar og Gnags.

Inde under min musik fra Gnax, der sammen med Hjalmar altså er navnene på Rock i Lunden i Horsens i aften. På torvet i Grenå, der er der gratis koncerter fra kl. 16.30 i eftermiddag. Der er faktisk mange små scener i det her arrangement, men jeg vælger at gå med, at det nok kulminerer i aften kl. 21 med Katinka på scenen.

0: springvand.
1: Kogeplade her fra Katinka, som altså er et af navnene på gratiskoncerterne på torvet i Grenå her fra kl. 16.30 i eftermiddag. Hun spiller Katinka kl. 21. Og så skal jeg også lige for god ordens skyld have med, at der er Heavy Acker Festival i dag og i morgen. Det foregår i De Sorte Huse, og vi kan vi sige det på den måde, at rent musikalsk, det gemmer vi lige til en anden god gang. For nu skal vi videre til nogle af de arrangementer, der foregår på de, skal vi sige, fast etablerede spillesteder, dem der huser koncerter året rundt. Det gør eksempelvis Royal Stage i Hillerød, som i aften får besøg af Lars Lilholt Band.

os mødes i et kys i sprækken mellem nat og dag, hvor skyggerne får vinger ved et trylleslag.

Må din vej gå dig i møde, hedder nummeret her fra Lars Lilholt Band, og de spiller altså i Royal Stage i Hillerød i aften kl. 20. Og så til et spillested, som jeg ikke rigtig tror, jeg har haft med på koncertkalenderen før, men bedre sent end aldrig. Det hedder Riga, og de ligger i Hvidovre, og de byder i aften på Tim Skov.

Long Way Home var det her for Tim Skov, og ham kan du altså høre på livescenen Riga i Hvidovre i aften kl. 20. Nordstrøm er genetableret, hvis de da nogensinde har været væk, og nu er de taget på tur rundt i det danske. I aften rammer de Posten i Odense.

Galt i byen var det fra Nordstrøm, og dem kan du høre live i Posten i Odense i aften. Allan Olsen, den gode mand, har lige annonceret en stor turné til efteråret med et nyt band, som han kalder Slænget. Men han kan naturligvis ikke vente med at komme ud og spille. Det vil være alt for længe at sidde og vente på det. Så han er også rundt om på spillestederne i Danmark lige i øjeblikket som solist, altså alene på scenen og så med sin guitar. Det er simpelthen også aldeles anbefalesværdigt. Og i aften kan du høre om på det hyggelige, dejlige spillested i Harboøre, der hedder 18.

Et stort og velfortjent bifald til Allan Olsen, der her gav os Regn på vej. Og det kan da også meget vel være, at den er på repertoire, når han spiller i 18B i Harboøre i aften. Der er koncertstart kl. 20. Og så glæder det jo sikkert de mange fans, som Sweet har haft i Danmark igennem årene, at de stadig eksisterer og stadig er rundt og spille. Det er jo ikke den originale besætning. Brian Connelly er jo ikke mere, det er mange år siden, han døde. Men Andy Scott, guitaristen, har jo ført bandet videre i forskellige forklædninger, om jeg så må sige. Og også et band, der igennem de senere år er blevet noget mere heavy end den poppet glam rock, som de lavede før i tiden. Men Sweet og Andy Scott, de er på besøg i Danmark i aften. De giver koncert i Ringsted Kongresscenter, og i den anledning, så skal vi lytte til nummeret Defenders.

Defender her fra Sweet, og de spiller altså i Ringsted Kongresscenter i aften. Og hvis man gerne vil ud og høre Sko Torp i deres trio-udgave, så kan man opleve dem på Klostertorvet i Aarhus i aften. Det er klokken 21.30.

Wheels var det her for Sko Torp, som altså giver koncert på Klostertorvet i Aarhus i aften 21.30. Og uden tilhørende musik, så skal jeg da også lige have med, at Lis Sørensen giver dinnerkoncert på Marieløst Strandhotel i Helsingør i aften. Der er også dinnerkoncert på Hotel Tannis Hus i Bindslev, med begynder kl. 18 med spisningen, og det er Claus Hempler, der er navnet der. Niels Skousen og bandet er at finde i værket i Randers i aften. Anders Blichfeldts solo kan du høre i Industrien i Aarup. Amerikanske Cordovas er på besøg i Danmark i den her weekend og spiller i aften i Karosserifabrikken i Helsingør. Der er fredagsrock i Tivoli. Hovednavnet i aften er Drew Sigamore. Og dansk-tyrkiske Ejsæge er at høre i Aksen i Asnes. Og den sidste koncert, som jeg får med, den foregår på Hotel Cecil i København i aften, der er koncert med Laust Sonne.

0: Vi er et skridt tættere på at få Wegovy i pilleform herhjemme og i resten af EU. For Lægemiddelkomiteen i det europæiske lægemiddelagentur anbefaler, at vægttabspillen bliver godkendt efter at have lavet klinisk forsøg af den, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Nu er det så op til EU-kommissionen, om den skal endeligt godkendes. I USA kan man allerede købe Wegovy-piller. De blev lanceret i begyndelsen af året. Nu har 4 privatpersoner fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulve, der kommer for tæt på jord, som de selv ejer eller forpagter. Men der er regler for det, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund.
1: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Debatten om ulve er så heftig, at Claus Lind Christensen anbefaler de medlemmer, der ønsker at deltage i reguleringen, ikke står frem.
1: Det er fuldstændig lovligt, det folk gør. Så bliver de udsat nærmest for trusler, og det vil jeg ikke udsætte vores folk for.
0: Han er ikke nervøs for, at jægerne kommer til at skyde forkerte ulve, så længe de følger reglerne.
1: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
0: Præsident Donald Trump er meget skuffet over, at NATO-landene ikke aktivt vil hjælpe USA i krigen mod Iran. Det var budskabet fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, da Forsvarsalliancens 32 udenrigsministre i dag mødtes i Helsingfors i Helsingborg i Sverige. Men de europæiske NATO-landes krigsskibe kommer ikke til at patruljere i Hormuzstrædet, før krigen er endegyldigt slut, siger DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg.
2: Holdningen fra Europas side er, at der er en europæisk interesse i at få genåbnet Hormuzstrædet, så det

0: øjeblik, at amerikanerne kan få forhandlet en fredsaftale med Iran, så der ikke længere er konflikt, så er europæerne mere end villige til at hjælpe, eksempelvis med at rydde miner, hvis der er behov for det, eller med at eskortere skibe, hvis der er behov for det. Men europæerne kommer ikke til at rykke ind, før der er en eventuel fredsaftale.
1: Statens Museum for Kunst har fået 3 Hammershøi-malerier foræret. Det er boet efter arkitekt Henning Larsen, der døde i 2013, der har doneret dem. Museumsdirektør Astrid Lacour betegner det som en fornem donation. Wilhelm Hammershøi var en af de førende kunstnere i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. Og det hører til sjældenhederne at modtage Hammershøi-malerier, som er stærkt eftertragtet internationalt, siger hun. Vestjylland og sol, og det breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Toto og Georgia Porgy, og med det velkommen til den sidste time af Studie 5 i den her uge. Og i første omgang, så har vi jo en amerikansk single top 40, som jeg er løbet igennem i ugens løb, og den skal vi have gjort færdig nu. Vi skal simpelthen have alle numrene i top 8.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Og på plads nummer 8 på denne her 50 år gamle amerikanske single hitliste, der finder vi Dorothy Moore, amerikansk blues, gospel og R&B-sanger, og uden sammenligning det største hit fra hendes side, det var den her Misty Blue. Og på plads nummer 7, der finder vi Pratt & McLean, det er en amerikansk duo, som egentlig til at begynde med kaldte sig Brother Love, og havde masser af forskellige studiemusikere med, men så ændrede de det altså til Pratt & McLean. Og det, der var rigtig godt for dem, det var, at de i 1976 fik lov til at levere temaet til en meget berømt sitcom i det amerikanske, den der hedder Happy Days. Og det gik hen og blev et hit for dem.

Freda McLean og Happy Days, titelnummeret fra tv-serien af samme navn. Den blev faktisk også sendt på dansk tv. Det var sådan en af de her, sådan, som var til at gå i seng på lørdag aften. Og hvis du er en lille smule i tvivl om, hvad det var for en serie, så tror jeg, det er nok, hvis jeg bare siger Fonzie. Så tror jeg, de fleste er med på, hvad det var for en serie. Og Happy Days, den ligger altså på plads nummer 7. På 6. pladsen, der finder vi John Sebastian.

er vel i og for sig også det største hit nogensinde for John Sebastian, Welcome Back, der altså ligger her på plads nummer 6. Så skal vi over til tidens trend, det kan man vist roligt sige, fordi discoen har det rigtig godt der i 1976. Så på femtepladsen, der finder vi eurodiskerne fra Tyskland, Silver Convention.

Get up and boogie, that's right, her fra tyske Silver Convention, der altså får plads nummer 5. Og vi bliver lidt i stilen, men nu skal vi have fat i det amerikanske familieprojekt Silvers, som på fjerdepladsen har Boogie Fever.

en omgang Boogie Fever her fra The Silvers, som altså tager plads nummer 4. På tredjepladsen der finder vi Elvin Bishop, sangeren og gitarristen, og nummeret Fooled Around and Fell in Love. Og den snupper vi frem til regionale nyheder, og efter dem så får du de to øverste.

0: regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når der bliver klaget over larm og støj i Skagen, er det ikke restauratørerne, der er det primære problem. Sådan lyder det fra Nikolaj J. Nissen, direktør for turistorganisationen Toppen af Danmark. Han repræsenterer en del af restauratørerne i byen, der nu endnu en gang er under beskydning fra en gruppe borgere, som er meget utilfreds med støjniveauet, når der festes om sommeren.
3: I de fleste tilfælde der er det ikke for turister eller gæster, der bor rundt omkring på hoteller eller campingpladser eller feriehus, eller restauratørerne, der spiller musik, men det er til gengæld private fester. Dem rykker politiet ud til, når man lige glemmer at lukke vinduet, eller festen den griber om sig.
2: Sommeren nærmer sig, og debatten om høj musik er endnu en gang blusset op i Skagen. En gruppe borgere truer Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, fordi de ikke mener, at støjniveauet fra spillesteder og restauratører bliver kontrolleret ordentligt. Men Nikolaj J. Nissen, han har et andet indtryk.
3: Så vores indtryk har været, at de både har slået fast over for restauratørerne, at det er vigtigt, at de opfører sig eksemplarisk, men de har også fulgt op med kontrol osv. Så vi har faktisk haft et rigtig godt indtryk.
2: Frederikshavn Kommune mener selv, at de modtager forholdsvis få klager over larm. Eksempelvis var der sidste år 16 klager over høj musik over 7 forskellige restaurationer. Venstres byrådsmedlem Bjarne Bratt er ikke længere en del af partiets byrådsgruppe i Rebild Kommune. Bjarne Bratt er blevet smidt ud af byrådsgruppen, oplyser Venstre i Rebild i et opslag på Facebook. Venstres byrådsgruppe oplever, at adfærd, retorik og en manglende vilje til et konstruktivt samarbejde ikke er forenlige med de værdier om ordentlighed, gensidig respekt og samarbejde, der kendetegner Venstre, skriver de. Partiet understreger, at uenigheden ikke vedrører enkeltsager eller politiske holdninger, men derimod måden samarbejdet udøves på. Mange nordjyder kan gå på pinseferie med sol, for det er klaret op her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden er let til frisk fra vest og sydvest. Det var de regionale nyheder med Andreas Silasius.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Jeg skylder lige at sige, at før de regionale nyheder efter Elvin Bishop og Fool Around and Fell in Love, så fik jeg lige lidt overskudstid, og derfor bliver der plads til lidt af In a Life fra YouTube. Men velkommen til sidste lille halve time af Studie 5 denne uge. Vi skal have de to øverste på den her 50 år gamle amerikanske single top 40, og du fik allerede andenpladsen her. Den blev leveret af Diana Ross. Love Hangover. Så der er rigtig meget disco, som topper på listen her, men det er faktisk ikke tilfældet på førstepladsen. Men det er så måske til gengæld også til at forstå, når man hører, hvem det er, meget, meget, meget populær på det tidspunkt. Som han næsten altid har været den gode Paul McCartney. Han og Wings havde netop udsendt deres seneste album, og første singlen derfra hoppede direkte op på den amerikanske førsteplads. Den, der hedder Silly Love Songs.

Han blev spurgt der i 70'erne, hvorfor han skrev så mange. Nogen kaldte det måske ovenikøbet lidt pjattede kærlighedssange. Og svaret kom altså prompte her på singlen Silly Love Songs, What's Wrong With Silly Love Songs, som Paul McCartney og Wings spurgte her. Den ligger altså nummer et for præcis 50 år siden i det amerikanske. Den lå også nummer et i det engelske, og den lå faktisk også helt til tops i det danske. Så vidt den her top 40, nej, var kommet meget god 70'er musik, eller meget god musik der i 70'erne. Men der er jo kommet meget god musik igennem tiderne, og også meget god dansk musik igennem tiderne. Og det er det, vi sætter fokus på de næste tre uger på alle vores radiokanaler, der spiller musik. Altså P2, P3, P4, også her på P5, og også vores kolleger på P6 og P8. Så det vil også sige, at alle genrerne er repræsenteret. Og Dennis og jeg skal i næste uge mellem 12 og 14 sammen med jer hver dag. Vi begynder anden pinsedag, selvom det er en helig dag. Skal vi hver dag finde frem til numre, som skal på den her brutoliste, som kommer til at bestå af 400 numre, som I så i ugen efter skal ind og stemme på via DR.dk. I kan stemme på 5 numre, som I synes hører til de store danske numre, de store danske musiknumre, som skal på den her top 100. Vi præsenterer det selvfølgelig mere grundigt, når vi kommer frem til på mandag, 11:45, så tager vi hul på det. Jeg tror faktisk, at hun købte det lidt tidligere, fordi det er en hellig dag. Men det er lige meget. Det er lige efter 12:00, så går Dennis og jeg i gang med det her, og der skal vi selvfølgelig have jer med. Men hvis du gerne vil prøve på at sætte dig en lille smule mere ind i det, så er der åbnet en hjemmeside på dr.dk/top100. Her kan du læse mere om det. Men det, der er vigtigt, det er, at du virkelig lægger hovedet blød de næste dage, og så finder ud af, hvilke numre, der har betydet utrolig meget for dig, og som du regner for de største inden for dansk musik i gennemtiderne. Så vil vi nemlig gerne bede om dit bud. Hvordan du kommer med det bud, det vender vi også tilbage til, når det bliver mandag. Men tænk lidt over det. Der er jo masser af god musik at vælge imellem, og vi skal have så mange bud, som vi overhovedet kan få. Lige nu her, så skal vi have det sidste nummer fra ugens album i den her uge. Det er Billy Joel's Turnstiles, og vi skal lytte til Summer Highland Falls.

Summer Highland Falls for Billy Joel, altså albumet Turn Styles, som har været og er ugens album i Studie 5 i denne uge. Dagens sande numrene i den her uge har været taget fra albumet Tiden Brænder, så skulle vi ikke snuppe titelnummeret?

Tiden brænder, titelnummeret fra Sanne Salmundsens album fra 2011. Et af de Sanne Salmundsen numre, som vi ikke hører så tit i radioen. Men dagens Sanne, ugens album, hitlister osv., og for den sags skyld også alle nyhederne fra det danske, det holder sig pause de næste tre ugers tid, hvor det er Christina Bjørn, der sender mellem 14 og 16, mens Dennis og jeg prøver på at holde liv i æteren mellem 12 og 14 sammen med jer, og altså laver top 100. Jeg har heller ikke rigtig haft plads til nyheder fra det danske i dag, men der er en enkelt, jeg gerne vil have med. Jeg vil meget, meget gerne have den med, for jeg synes, at han i den grad er en af de mest oversete fremragende sanger i dansk popmusik. Henrik Bank, som er ude med en helt ny single, og den hedder Highway of Taillights.

Highway of Taillights er titlen på den helt nye single fra Henrik Bank, som han udsender i dag. Og så når jeg ikke mere i Studie 5 i dag. Det er Christina Bjørn, der overtager her efter 16 Radioavisen med masser af musik til dig frem til klokken 18. Jeg håber som altid, at din eftermiddag og aften og weekenden med den forlængede appen går hen og bliver præcis, som du gerne vil have det. Det sidste nummer frem til Radioavisen kl. 16, det kommer fra Prince of Soft Soul. Han hedder Will Downing, og den her hedder Still in Love.

0: have ulve, der kommer for tæt på mennesker, skydes af private. Fire privatpersoner med jagttegn har fået tilladelse til at skyde ulve med problematisk adfærd i området omkring Oksbøl i Vestjylland. Andre 14 venter på at få deres ansøgninger behandlet af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, fortæller Claus Lind Christensen, der er formand for Danmarks Jægerforbund. Blandt andet må man kun skyde ulve, der kommer på den jord, som jægerne ejer eller forpagter, og så må man ikke lægge på lur.
1: Man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
0: Men det møder kritik fra Torsten Geil fra Alternativet. Han mener, at der skal være meget mere hånd i hanke med, hvilke ulve, der nu kan skydes på. De nye regler er alt for upræcise, mener han.
2: Så der er egentlig frit lejde til at skyde også gravide hundulve, eller ulve, som er på vej hjem for at give ungerne mad, eller en ulvevalp, der ikke har noget med sagen at gøre. Altså, det er total tilfældighed, hvad det er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen, altså, det er jo uværdig jagt.
0: Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance forsøger nu at lægge et sidste øjebliks pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Det sker, inden han om en halv time går ind til et afgørende møde om en ny regering med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. På mødet vil Troels Lund Poulsen forlange et klart svar på, om Lars Løkke Rasmussen kan acceptere en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative. Og Inger Støjberg, der er formand for Danmarksdemokraterne, vil have Lars Løkke Rasmussen til at bekende kulør.
3: Og jeg synes jo selvfølgelig, med det borgerlige ophav, han har, så skal han selvfølgelig melde sig ind i den borgerlige blok. Det mener jeg vil være bedst for danskerne, og dermed også for Danmark.
0: En regering med V, L, A og K kan kun blive så noget, hvis Lars Løkke Rasmussen siger OK. For Moderaterne har de afgørende mandater, der kan skabe flertal imod den. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh siger, at valget er let, fordi VLAG-regeringens politiske program er fyldt med indrømmelser til Moderaterne.
4: Lars Løkke må gå op med sig selv. Vil han have ministerbilerne mod, at han så skal lave politik med Enhedslisten, eller vil han gerne gennemføre sin egen politik, men til gengæld så være et støtteparti frem for et regeringsparti?
0: Og vi bliver ved Lars Løkke Rasmussen, for i sin funktion af fungerende udenrigsminister var han i dag til møde med NATO-alliancens øvrige 31 udenrigsministre. Det foregik i Helsingborg, og blandt deltagerne var også den amerikanske udenrigsminister

0: Marco Rubio, der ellers er blevet væk ved de seneste to minister, ved de seneste ministermøder. Og der var nok at tale med ham om, for Trumps regering har både kritiseret de europæiske lande for at bruge for få penge på forsvar, og for at være tilbageholdende med at hjælpe amerikanerne med at føre krig mod Iran, med for eksempel at stille militærbaser til rådighed. Samtidig mærker de fleste NATO-lande de økonomiske konsekvenser af krigen. Men der var også noget ensom, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
1: Og så er vi jo ikke en flok historikere, altså, fordi man kan jo mene alt muligt, og det gør jeg i hvert fald også, og det er der sikkert også andre, der gør. Men jeg har altid sagt, at man må møde verden der, hvor den er. Altså, og uanset hensigtsmæssigheden i at starte den krig uden at have en plan for, hvordan den skal slutte, så er det jo en realitet, den er der. Og det er jo en realitet, at iranerne altså de facto har lukket Hormuz af, og nu forsøger at udvikle en forretningsmodel, som for mange hundrede år siden gik af mode lige her udenfor, hvor vi står, da vi havde Øresundstolden, og som ikke passer ind i det moderne globaliserede samfund, og det bliver vi jo alle sammen nødt til at sige fra overfor.
0: Men hvordan der skal siges fra, er NATO-landene ikke enige om. De europæiske står fast på, at de først vil patruljere i Hormuzstrædet, når USA har sluttet fred med Iran. Men det trækker ud. Og derfor skal man have en plan B klar, lød det fra Marco Rubio efter mødet i Helsingborg.
2: What if Iran refuses to open the straits? At that point, something has to be done about it.
0: Hvad hvis Iran nægter at åbne strædet? Så skal der ske noget, og jeg vil mene, at der er lande samlet her, som er mere påvirket af situationen, end USA er. Så jeg siger bare, at vi er nødt til at tale om, hvad vi så gør, lyder det fra den amerikanske udenrigsminister. Verdenssundhedsorganisation WHO opjusterer sin risikovurdering af Ebola-virus i DR Congo fra høj til meget høj. Samtidig opjusteres risikovurderingen i hele Østafrika til høj, mens risikoen globalt ligger på lav. Det fortæller WHO's chef her i eftermiddag. Ebola menes at være årsag til 177 dødsfald og 750 smittetilfælde i DR Congo. Vestjylland har sol, og den breder sig til det meste af landet, men ved Skagerrak kan skyerne blive liggende mellem 15 og 20 grader. Thomas Hougaard er redaktør i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

God fredag eftermiddag her på P5. Er det The Drifters, der render ud bag mig her på You're More Than a Number in My Little Red Book. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette, og jeg håber, at du har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her indtil klokken bliver 18, og det kan være, at du allerede nu ser frem mod en god forlænget pinseweekend, hvor den står på ekstra og anderledes sjove aktiviteter. Under alle omstændigheder, dejligt, at du har P5 i ørerne dertil. Det her, det er Sanne Salomonsen, holder dig i mørket.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? Intimes tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Ny musik fra Steven Sanchez for et øjeblik siden, Love, Love, Love, som også er navnet på hans spritnye plade, og lige her Little Big Town med Girl Crush. Tiden flyver, og klokken er snart 16:30, og vi skal have et kort nyhedsoverblik lige på den anden side af Smokey.

0: med regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Interessen for at komme til Aalborg Karneval har aldrig været større, men det betyder desværre også, at svindlerne er på spil. Karnevalet kunne i sidste uge fortælle, at der var udsolgt på armbånd til Kildeparken, og derfor bliver blevet snydt i deres jagt på armbånd, siger talsperson Jeanette Kåre.
3: For det første er der jo store efterlysninger på armbånd, og de efterlysninger hører vi om, at jamen, der sender folk falske billetter.
2: Problemet er, at svindlerne sælger falske billetter, som ikke kan bruges til at afhente et armbånd, og derfor kommer karnevalet med en klar opfordring til alle, der søger et armbånd.
3: At man ikke skal købe en digital billet af nogen, medmindre man kender dem virkelig, virkelig godt. Ellers så vil jeg helt klart anbefale, at man mødes med dem, man køber en billet af, og at man så køber et fysisk armbånd.
2: Hvis det skulle være gået din næse forbi, så er det i morgen, at Aalborg Karneval bliver afholdt. Når der bliver klaget over larm og støj i Skagen, er det ikke restauratørerne, der er det primære problem. Sådan lyder det fra Nikolaj J. Nissen, direktør for turistorganisationen Toppen af Danmark. De repræsenterer en del af restauratørerne i byen, der nu endnu en gang er under beskydning fra en gruppe borgere, som er meget utilfreds med støjniveauet, når der festes om sommeren.
4: I de fleste tilfælde er det ikke for turister eller gæster, der bor rundt omkring på hoteller eller campingpladser eller feriehus, eller restauratørerne, der spiller musik, men det er til gengæld private fester. Og dem rykker politiet ud til, når man lige glemmer at lukke vinduet, eller festen den griber om sig.
2: Sommeren nærmer sig, og debatten om høj musik er endnu en gang blusset op i Skagen. En gruppe borgere truer Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, fordi de ikke mener, at støjniveauet fra spillesteder og restauratører bliver kontrolleret ordentligt af kommunen. Men Nikolaj J. Nissen har et andet indtryk.
4: Så vores indtryk har været, at de både har slået fast over for restauratørerne, at det er vigtigt, at de opfører sig eksemplarisk, men de har også fulgt op med kontrol osv. Så vi har faktisk haft et rigtig godt indtryk.
2: Frederikshavn Kommune mener selv, at de modtager forholdsvis få klager over larm. Eksempelvis var der sidste år 16 klager over høj musik fra 7 forskellige restaurationer. Det har været en travl uge for Nordjyllands Politi, specifikt i Vadum. Mellem tirsdag og onsdag var der indbrud i en ejendom, hvor ukendte gerningsmænd slap afsted med værktøj. Torsdag formiddag beslaglagde politiet en bil i Vadum, fordi det viste sig, at føreren har fået frakendt kørekortet i 8 år, og flere gange tidligere også var blevet taget uden kørekort. Og natten til fredag var den så gal igen i byen, da politiet stoppede en bil, hvor føreren var påvirket af stoffer. Han er derfor blevet sigtet for narkokørsel. Mange nordjyder kan gå på pinseferie med sol, for det er klaret op her i løbet af eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader, og så vinden lidt til frisk fra vest og sydvest. I aften tørt og nogen sol til de fleste, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Det var de regionale nyheder i den her omgang. Her i studiet er det Andreas Eresius Christensen.
1: P5 med musikken, der holder.

Godt og vel 4:30 er klokken blevet fredag eftermiddag, og her på P5 fik du Genesis' Land of Confusion. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg er her indtil klokken bliver 18, og vi skal høre et nummer nu, som er af Eric Carmen, men et nummer, som er direkte sammensat af et nummer fra den russiske komponist Sergej Rachmaninov. Et nummer, som hedder Pianokoncert nummer 2. Når man er i den her klassiske verden, så er tingene nogle gange lidt anderledes navngivet. Men på det her tidspunkt, hvor Eric Carmen tog fat i den her pianokoncert, der var den et værk i såkaldt public domain i USA. Og det betyder, at man sådan set gerne må bruge nummeret uden at betale royalties. Men da Eric Carmen storhittede med det nummer, der så endte med at komme til at hedde All By Myself, ja, så gav han altså senere officiel kredit til

over vand fra Karen Busk. Når man bliver forældre, så sætter det nogle helt nye, ukendte følelser i gang hos en. Og Camilla Amelie, hun var ung mor i 2012, hvor hun udgav Little Darling.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have. Og
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger,
3: vi skal...
5: Det er hans
3: ekskone. Vi
0: kvisser løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

Bobo Moreno her på P5 på Crawling Back. Charlie Puth, han er i fuld gang med sin verdensturné, som blev skudt i gang 22. april i San Diego, og han kommer altså også til Danmark og et af hovednavnene på Tinderbox i Odense til sommer. Han har udgivet ny musik sammen med sin gode ven og tætte samarbejdspartner Coco Jones, og det er sådan et 90'er-inspireret nummer, vi skal høre nu, nemlig Sideways.

Efter dønningerne fra et forlist forhold har været udgangspunktet for nummeret her, Sideways af Charlie Puth og Coco Jones. Før radioavisen her kl. 17, The Beatles.

0: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ankom for kort tid siden til det, der kan blive et helt afgørende møde i regeringsforhandlingerne med kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen. Forud for mødet har Troels Lund Poulsen sagt, at han vil have klar besked fra Lars Løkke Rasmussen. Han skal svare på, om man kan acceptere den regering med Venstre, Liberale Alliance og de konservative, som Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Forhandlingerne finder sted på Hotel Scandic Spektrum i København. Og der står min kollega Therese Rockjær Birk. Hvad sker der hos dig?
1: Ja, vi forventede jo altså, at Lars Løkke Rasmussen ville komme her til Scandic Spektrum kl. 16.30, men da klokken blev 5-10 minutter over, han ikke ankom, så måtte vi jo så lidt finde ud af, om han var forsinket, fordi han havde været til NATO-udenrigsministermøde i Sverige, eller hvad der skete. Men så fik vi at vide, at mødet altså er i gang, at lige nu sidder han altså forhandler, og dermed har han altså taget en af de mange andre indgange, der er til hotellet, end hovedindgangen.
0: Han tog snigeren udenom pressen. Hvorfor er det, at det her møde kan blive så afgørende?
1: Ja, nu er der jo gået 2 uger med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, og i går der skrev Troels Lund Poulsen ud, at nu ville han have klart svar. Nu er det snart 2 måneder siden folketingsvalget, og der skrev han altså i går, at det er tid til at sætte politik før personer, og han kan altså ikke se for sig, at der kan dannes en midterregering med Socialdemokratiet, så nu vil han altså have klart svar fra Lars Løkke Rasmussen på, hvordan han bekender kulør.
0: Og vi står selvfølgelig også klar, når de forhandlingerne er slut, og Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen kommer ud igen, hvis de ikke tager snigeren. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet tæt på mennesker. En rapport fra Aarhus Universitet har slået fast, at ulve i flere tilfælde ikke har haft den skyhed, ulve normalt har, eller at ulve direkte har været opsøgende over for mennesker. Anne-Marie Kasper, der er sommerhus ved Vejers Strand, er glad for den nye mulighed.
2: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: Professionel jæger Jesper Schytte, der har stået over for mange ulve i udlandet, kan godt forstå de lokales bekymring.
3: En hund kigger på et menneske og tænker, hvad er mon det for en ven? En ulv kigger på et menneske, som kan vide, om den der kan spises, og du kan mærke forskellen.
0: Selvom der i længere tid har været fokus på ulve i området, så er sommerhusejerne Søren Lillemose og Dorte Bindslev fra Vejers Strand i tvivl om, hvad de skal gøre, hvis de en dag står og stiger en ulv i øjnene.
4: Jamen, vi er jo bekymrede, fordi vi er lidt usikre på, hvordan vi vil reagere, hvis vi mødte ulve her i området eller andre steder, hvor vi måtte færdes.
5: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvis der pludselig står en ulv 50 meter foran mig og kigger interesseret.
0: Om 3 uger begynder VM i fodbold, og det bliver som bekendt uden Danmark. Det er vi mange, der er skuffet over. Ikke mindst landstræner Brian Riemer, der har brugt de sidste mange uger på at analysere

0: Hvad var der gik galt?
1: Så for mig er det tre store ting, hvis man koger ind til benet. Vi har haft store problemer relationelt, forstået på den måde. Der har været en enorm udskiftning i truppen på grund af skader, på grund af karrierestop, på grund af karantæner og hvad der ellers har været. Og det næste har været vores kvalitet i felterne, altså vores evne til at være skarpe. Der hvor fodboldkampen afgøres, og så dødbolden definitivt har vi givet for meget væk.
0: I dag har herrelandsholdets træner så udtaget de spillere, der skal spille venskabskampe mod DR Congo og Ukraine i juni. Og det markerer en ny begyndelse for landsholdet, siger Brian Riemer.
1: Jeg havde da håbet på, at jeg skulle stå her og udtage en VM-trup. Det skal jeg så ikke. Så det er selvfølgelig stadig noget, som vil gøre ondt inde i mig, og det vil det gøre formentlig for altid. Men nu er det, som det er. Og så er der også et tidspunkt, hvor man er nødt til at kigge fremad. Og for vores vedkommende, så er det nu. Vi skal mødes ind på næste søndag, og der skal vi spille to kampe, som er vores første skridt imod de næste udfordringer, som er Nations League i efteråret, og så en uhørt vigtig EM-kval til foråret eller sommeren derefter.
0: Regine Maj på 24 år har som den yngste dansker besteget verdens højeste bjerg, Mount Everest. Hun nåede toppen i onsdags 8.848 meter over havets overflade. Hele holdet er nu kommet sikkert tilbage i basecamp, skriver Regine Maj på Instagram. Der var omkring 275 andre, der besteg Everest fra den sydlige side i Nepal i onsdags. Det er rekordmange på en enkelt dag. Der er efterhånden kommet sol de fleste steder, men der hænger stadigvæk skyer over Sjælland, Lolland og Falster. Mellem 15 og 20 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fra pladen Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Ja, den undskyldning tror jeg, han har brugt en del gange efter han Elton John her på P5. Crocodile Rock. Jeg hedder Christina Bjørn, og den næste lille times tid er det med mig ved roret. Jeg håber, at du har en dejlig fredag eftermiddag, og vi er gør klar til en god forlænget pinse weekend. Lige her Savage Rose, The Wild Child.

0: like a charming devil. Strawberry Blonde på Charming Devil.
1: Der er nu kun en uge til, at Paul McCartney udgiver ny plade. The Boys of Dungeon Lane udkommer altså her 29. maj. Og her en forsmag, Days We Left Behind. Okay.

Paul McCartney her på P5. Vi skal høre nummer nu fra Spencer Davis Group, som har Steve Winwood på vokal, og på det tidspunkt, hvor nummeret blev indspillet, ja, der var han altså kun en teenager på en 16-17 år der i midt 60'erne. Det var også en gruppe, som sådan fremhævede, hvordan man gik i studiet og var meget hurtig og energisk, når der skulle indspilles musik i 60'erne. Og det siger sig, nogle af de her numre fra Spencer Davis Group er indspillet på bare en halv times tid. Her er der et af dem, nemlig Keep On Running.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

For dig kunne jeg gøre alting. Her var det TV2. Min kollega på Radioavisen er lige om et øjeblik klar med et kort nyhedsoverblik efter Jakob Dinesen.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Støjen fra spillesteder og restaurationer i Skagen skræmmer ikke folk væk fra byen. Sådan siger formanden for udvalget for planmiljø og tilladelser, Jens Nygaard fra Danmarksdemokraterne. Frederikshavn Kommune møder ellers kritik fra støjplagede naboer til spillesteder i Skagen, men kommunen modtager forholdsvis få klager, mener udvalgsformanden.
2: Sidste år der fik vi 16 klager fra en lille håndfuld borgere. Hvis man sammenligner det med det antal arrangementer og antal events, der er, så er det jo forbavsende lidt.
1: Kommunen fører også jævnligt tilsyn og kontrol med spillestederne, siger udvalgsformanden. Erik Vium, der bor centralt i Skagen, truer nu sammen med en gruppe andre beboere Frederikshavn Kommune med et sagsanlæg, hvis ikke der dæmpes for musikken her til sommer. Men det praller af på Jens Nygaard.
2: Der sover jeg meget roligt. Erik Vium, han er hjertelig velkommen til at sende et erstatningskrav til os. Vi har Ankestyrelsens ord på, at den måde, vi håndterer den her sag her, den er 100% i orden.
1: Interessen for at komme til Aalborg Karneval har aldrig været større, men det betyder desværre også, at der er svindlere på spil. Karnevalet kunne i sidste uge fortælle, at der var udsolgt på armbånd til Kildeparken, og derfor er flere blevet snydt i deres jagt på armbånd, siger talsperson Jeanette Kåre.
3: For det første er der jo store efterlysninger på armbånd, og de efterlysninger hører vi om, at jamen, der sender folk falske billetter.
1: Problemet er, at svindlerne sælger falske billetter, som ikke kan bruges til at afhente et armbånd, og derfor kommer karnevalet med en klar opfordring til alle, der er på jagt efter et.
3: At man ikke skal købe en digital billet af nogen, medmindre man kender dem virkelig, virkelig godt. Ellers så vil jeg helt klart anbefale, at man mødes med dem, man køber en billet af, og at man så køber et fysisk armbånd.
1: Karnevalet har ikke en officiel videresalgsplatform, hvor billetter kan handles sikkert, som mange andre kulturbegivenheder ellers har, men det kommer måske til at ændre sig fremover, siger Jeanette Kåre.
3: Vi har jo aldrig oplevet det her før, så man kan sige, at det er jo et behov, vi ikke har set før. Og det kan man sige, det er da noget af det, vi skal kigge ind i og sige, jamen, hvad skal vi gøre for en 27? Ikke? Hvordan skal vores setup så se ud?
1: Det har været en travl uge for Nordjyllands politi, særligt i Vadum. Mellem tirsdag og onsdag var der indbrud i en ejendom i byen, hvor ukendte gerningsmænd slap afsted med værktøj. Torsdag formiddag beslaglagde politiet en bil i Vadum, fordi det viste sig, at føreren har fået frakendt kørekortet i 8 år, og flere gange tidligere også var blevet taget uden kørekort. Og natten til fredag var den så gal igen, da politiet stoppede en bil, hvor føreren var påvirket af stoffer, og han er derfor blevet sigtet for narkokørsel. I aften tørt og nogen sol til de fleste i Nordjylland, men i løbet af natten bliver det mere skyet. Temperatur mellem 9 og 12 grader, og vinden vil være svag til jævn fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
4: P5 med musikken, der holder.

Hymns from Nineveh her på P5 på A Cat on the Beach. Jeg hedder Christina Bjørn og er glad for, at du er med på en lytter lige ude på den anden side af højtaleren. Jeg håber selvfølgelig, at du har en rigtig dejlig fredag eftermiddag. Vi skal høre et af de klassiske Hermits nummer No Milk Today. Et nummer, der er skrevet af Graham Goldman, som senere gik hen og blev medlem af 10

Ed Sheeran her på P5, Thinking Out Loud. Vi skal høre nummer nu af den australske gruppe The Seekers, som fik medvind i sejlene uden for Australien også, efter at de fik lov til at indspille titelmelodien til filmen Georgie Girl. Et nummer, som er skrevet af den britiske sangskriverduo Tom Springfield og Jim Dale.

Her var det Cher til din fredag eftermiddag på P5, If I Could Turn Back Time. Vi skal høre et af de velkendte fra Lenny Kravitz nu, et nummer, som er stærkt inspireret af 70'ernes soul- og funk-lyd fra blandt andre Curtis Mayfield og Earth, Wind & Fire, som er to navnligt, som Lenny Kravitz har yndet at lytte til. Og det, der kendetegner hans tidlige værker og udgivelser, er faktisk, at han mere eller mindre fungerede som et one-man-band. Har selv indspillet stort set alle instrumenter, trommer, guitar, bass, keyboards. Og det var altså sådan, hans tilgang var i begyndelsen, når han var i studiet. Men her, it ain't over till it's over.

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Bouquet Final fra Vanessa Paradis. Klokken nærmer sig i den grad 18, og jeg vil sige tak for nu. Det har været en fornøjelse at sende for dig, og så vil jeg ønske dig en rigtig dejlig forlænget pinseweekend, og vi kan lyttes ved på mandag i øvrigt, hvor jeg sender trods hele dag. Jeg hedder Christina Bjørn, og vi ønsker dig en dejlig fredag aften. Hej.

0: Lars Løkke Rasmussen trækker tæppet væk under den regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, som kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen foreslog i tirsdags. Det stod klart for en halv time siden, da Moderaternes formand kom ud til medierne efter et forhandlingsmøde med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic Spektrum i København.
1: Derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke.
0: Politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø. Hvad betyder det, at Lars Løkke Rasmussen nu har meldt klart ud, at han ikke støtter en VLAG-regering?
2: Det betyder, at Venstres formand Troels Lund Poulsens tid som kongelig undersøger er endt i en blå blindgyde. Det her blå projekt, han har lagt frem, der er Lars Løkke Rasmussen, selvom det indeholdt en hel del af Moderaternes egen politik, altså vendt tommelfingeren ned.
0: Men da Troels Lund Poulsen foreslog den her regering i tirsdags, der indeholdt den en række af Moderaternes egne politiske forslag. Hvorfor kunne Lars Løkke Rasmussen så ikke støtte den?
2: Det gjorde den, det er rigtigt. Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater. Og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen. Og så var der også en række politikområder, som der slet ikke var enighed om blandt de her partier.
0: Troels Lund Poulsen har som kongelig undersøger ikke sagt noget til medierne endnu. Hvad sker der så?
2: Jamen, vi har en forventning om, at han siger ord kl. 19, der er indkaldt til et pressemøde på hotellet, og så forventer jeg også, at der kommer en ny kongerunde. Det er usikkert, om det bliver i aften eller først i morgen.
0: Flere af dem, der bor i området omkring Oksbøl, Vejers og Blåvand i Vestjylland, hilser det velkommen, at private med jagttegn nu kan få tilladelse til at skyde ulve, der ikke udviser normal ulveadfærd. Indtil videre har 4 fået lov til at skyde. Jægerne må skyde ulve op til 30 meter væk, i særlige tilfælde endnu længere væk. Og det er et problem, siger biolog Bo Håkonsen fra Danmarks Naturfredningsforening, som ellers støtter, at private kan skyde problemulve.
3: De vilkår, der er stillet i reguleringstilladelserne, de er fuldstændig umulige at håndhæve. Altså, man stiller en type vilkår om, at de skal være på mindre end 30 meters afstand. Hvordan skal man håndhæve eller dokumentere det?
0: Ifølge ham er det usikkert, om det er problemulve, der bliver skudt.
3: Alle må være interesseret i, at det er de rigtige ulve, man i givet fald regulerer. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed, hvis de er på stor afstand, fordi så kan det jo godt være skyulve.
0: Og den kritik deler Torsten Geil fra Alternativet. Han synes også, at de nye regler er alt for upræcise.
4: Altså, det er total tilfældighed, hvad der er for en ulve, der bliver skudt, og det kan jo ikke være meningen. Altså, det er jo uværdig jagt.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ikke mulighed for at stille op til interview om sagen i dag. Det har vakt opsigt og kritik, at 430 aktivister, der var på vej til Gaza med skibe, blev behandlet hårdhændet af israelske myndigheder. En af dem var Tara Adler, som i eftermiddags landede i Københavns Lufthavn, hvor meningsfæller modtog hende med flag og slagord. Hun var tydeligt berørt, da vi mødte hende.
5: Jeg har heldigvis ikke været den, der gået værst ud over. De skyder folk med gummikugler. De tæsker folk. De putter alle i stresspositioner. De ydmyger folk.
6: Men kan du forstå dem, der tænker, I går derned og I provokerer også, og I får ikke noget ud af det, og nødhjælpen er symbolsk?
5: Det er primært dem, som ønsker den situation.

0: situation, der er nu. Det er dem, der ønsker, der ikke kommer noget nødhjælp frem. Det er dem, der ønsker, at Gaza bliver fuldkommen udslettet.
1: Lød det fra Tara Adler, som min kollega Helle Smidstrup talte med. I onsdags delte Israels sikkerhedsminister Ben Gvir en video, hvor aktivisterne bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, mens ministeren håner dem. Og i dag kritiserer udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også den israelske ministers behandling af aktivisterne.
2: Det vi så med Ben Gvir ydmyge de her mennesker, det var ganske, ganske forfærdeligt, og det skal der siges fra overfor, og det har jeg og mine europæiske kolleger også gjort. Og den her konkrete minister er jo egentlig i øvrigt også gerne vil sanktionere, fordi han taler til had.
1: De fleste får sol i aften, og vinden er svag til jævn fra syd og sydvest, og så bliver det ned til mellem 10 og 13 grader. Thomas Hougaard var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
3: Velkommen til P5.

Denne uges sidste hithouse, I er så hjertelig velkomne. Vi skal have masser af god musik, og det meste det er i tilknytning til nogle af de solister, der har været med os i ganske mange år, fordi de har fødselsdag i den kommende uge eller i den forrige uge. Sidste fredag, der var det jo Grand Prix, der tog det meste af tiden her i udsendelsen. Sådan lidt optakt til Eurovision. Ja, men jeg er klar, og jeg er klar med en 80-års fødselsdag. Det er nemlig selveste Cher, amerikanske Cher. Yes, hun blev 80 år den 20. maj. Og det er jo bare et par dage siden, så det skal fejres.

Sikke en karriere, Shea har haft. Her på det seneste, der har hun altså også spillet med i en ABBA-film, den der hedder Mamma Mia, nummer 2, Here We Go Again. Der sang hun blandt andet denne her Fernando, og det resulterede så i, at hun blev endnu mere interesseret i ABBA-sangen, end hun havde været tidligere. Bortset fra, at hun fortalte, at hun havde set musicalen Mamma Mia op til adskillige gange. Nevermind, hun indsang et helt album opkaldt efter Dancing Queen, udelukkende med Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus melodi, og selvfølgelig Fernando, der var med i Mamma Mia-filmen nummer 2, Here We Go Again. 80 år, det blev hun altså her den 20. maj. Og det hele startede med, at hun var korsangerinde for en masse Phil Spector-produktioner, da hun var bare en 16, 17, 18 år, og der mødte hun også sin første mand. Og det blev et kæmpe gennembrud i 1965 med I Got You, Babe.

Ja, og på det her store gennembrud, da de fik lov til at gå til mikrofonen og få udsendt plader under eget navn, der viste Sonny Bono, som Cher forelskede sig i, og de blev altså gift, der viste han sig som en rigtig god både sanger, men så sandelig også sangskriver. At han så gik over til politik, både lokalpolitik og rigspolitik i USA en gang i slutningen af 70'erne. Det er en anden side af sagen. Og desværre mistede vi ham i en skiulykke alt for tidligt. Men altså de her gode tider i 60'erne og 70'erne, der fik han lavet mange flotte melodier. Blandt andet den her, I Got You Babe, Sonny og Cher. Og Cher, hun blev altså for 2 dage siden, der blev hun 80 år. Og så skal vi videre til en anden. Jamen, en af de største musikalske kanoner overhovedet igennem årtier. Bob Dylan. Bob Dylan, han bliver 85. Det skal i den grad fejres, og det laver lidt ud af i morgen i Eldorado, men derfor kan vi godt få et enkelt fødselsdagsnummer her. Knocking on Heaven's Door.

0: Sådan, det her, det var Bob Dylans originalversion af Knocking on Heaven's Door fra 1973. Og det var noget så usædvanligt som et bestillingsarbejde. Og det er jo ikke det, Bob Dylan egentlig er mest kendt for. Nå, men nu bliver han altså 85 år, og det gør han i over morgen. Og så synes jeg lige, vi skulle have denne her. Jeg skal komme nærmere ind på Bob Dylan og hans 85-års fødselsdag i morgen i Eldorado. Men da han fik tilbuddet om at skrive til filmen Pat Garrett and Billy the Kid i 1973, så kunne han altså ikke nære sig, og det sagde han så ja til. Den er jo efterhånden blevet lige så kendt, den her melodi i Eric Claptons udgave, og sådan er det jo med mange af Bob Dylans melodier. Når de bliver fortolket også af andre store mestre, så bliver de, ja, måske nogle gange overskygger de endda Bob Dylans egne versioner. Men han har komponeret alle de her sange, det står fast, og det kan vi ikke komme udenom. Ja, men og så skal vi lidt tilbage i tiden til den 18. maj, og det, nu er jeg markeret noget så usædvanligt som en herre, der har været død i rigtig, rigtig mange år, nemlig Dirch Passer. Men det er fordi den 18. maj, der ville den store og fantastiske kunstner, han ville være blevet 100 år. Det har også været publiceret rigtig, rigtig mange steder, men ud over at være en fantastisk skuespiller og humorist, og vække lykke hos rigtig, rigtig mange mennesker, så var han også meget musikalsk og meget musisk.
1: Musik er kapelmester.

0: langt om længe, så kom hun blondinen. Og I skulle vide, hvad jeg så fik skidt.
1: 1, 2, 3, sig hvad du så fik at se.

0: så sagde hun nej, hun skulle ikke i vandet. Men hun var bange, for jeg skulle se.
1: 1, 2, 3, jamen hvad var nu ville se?
0: Det var en mægtig smart med bart, en minimal, men meget sart bikini. Den var prikket og splindrende ny. En mægtig smart med bart, en minimal, men meget sart bikini. På Bellevue skulle den have sin debut.
1: 3, 4, 5, hvad så mere? Sig nu frem.

0: kan I så forlange mere?
1: Ja, Dirch Passer var født den 18. maj for 100 år siden, ja, og det er det, jeg markerer her. Han var en fuldstændig utrolig kunstner, som vi havde glæde af i kun 54 år. Det var han altså, hvad han døde. Jeg tror, han sled sig op. Han var med i alt muligt, altså han lavede over 100 spillefilm, og han optrådte i alverdens revyer op igennem årene. Under alle omstændigheder, så kunne han altså også få en god popmelodi til at være lidt humoristisk, nemlig ikke fordi den var også lidt sjov i originalversionen Itibititini Winnie Yellow Polka Dot Bikini med Brian Hyland, men alligevel med Dirch Passer og lidt hjælp fra Lili Broberg, der gik det altså over stokkerscenen her. Og så hed den en mægtig smart med bare den minimal, men meget sart bikini. Og så må man i øvrigt lade Dirch Passer. Han kunne altså det der med at få smilet frem hos os alle sammen, bare han åbnede munden.

0: Vil de ikke nok købe min plade? Vil de ikke nok?
1: Ja, men selvfølgelig skulle den slutte på den her måde. Vil de ikke nok købe min plade? Vil de ikke nok? Det var Dirch Passer med en parodi på den tids opfattelse af popper og rockbranchen. Det er 3 uger siden. En helt dansk melodi, som Dirch også optrådte med i forskellige revyer dengang i slutningen af 50'erne var det. Ja, men så skal vi lige for en kort stund op i nutiden og have lidt toner fra noget af det, der rører sig i øjeblikket. Og det gør faktisk en stor forestående turné med et af de store tidligere boybands, som nu kan de ikke være boys mere, men det er Westlife, der nogle gange har været opløst, og så begynder de igen. Men nu kommer både The Ultimate Collection med Westlife, der består af et par enkelte nye sange, og så ellers en stribe af deres kæmpe hits og nummer 1 melodier op igennem årene. Men her er en af de nye fra Westlife, Your Love Amaze Me.
2: Hvad i alverden er det her foregår?
3: Hit House.
4: Det er bare os.

0: Nu skal der i den grad fejres 25 års jubilæum for Westlife. Det foregår i år, og det fører også Westlife til København i hvert fald på Royal Arena den 19. november. Men ellers så er det jo altså over hele Europa og alle de mange andre steder i verden, hvor de hittede der i 90'erne og i starten af det her årtusind. Flere medlemmer, der har været solister i et stykke tid, og så alligevel så samles de en gang imellem. Og nu skal det være, nu var det 25 år siden, de for alvor startede. Og jeg skal da altså love for, at når man ser, hvad de opnåede alene i Irland, der var det jo sådan, at de havde 11 nummer 1 albums, 11, og 16 nummer 1 singler, og 34 singler i top 50. Og når man går til England, så er det nogenlunde det samme. Det er bare helt vildt, hvad de her Westlife har opnået. Men jeg tror også, der kommer rigtig, rigtig mange til deres koncerter. Her fik vi altså deres nyeste, som også er med på deres Ultimate udgivelse, når den tid kommer, og det gør den meget bekendt lige efter sommeren her. Og så forlader vi dem til fordel for et af de helt store country-navne, Rodney Crowell. Han har slået sig sammen med Lyra Lynn og Emmylou Harris. Og så, altså, de synger kor til ham og hjælper ham sådan lidt af vejen i denne her helt nye sang. Altså, han er jo 75 år og har i den grad fået en stor karriere i countrymusikken i USA. Hør hans nyeste her, Go Light a Candle.
1: So we took one on the chin, fought a battle we couldn't win. Till it all comes round again, it's welcome to the great unknown. So we'll taste the bitter tears till the darkness disappears, while we're leaning on each other.

0: Ja, men Rodney Crowell er jo, han er komponisternes komponist, kan man sige, i USA inden for denne her genre. Alle country-sanger, også pop-sanger, vil meget gerne lave versioner af Rodney Crowells melodier, og det har han jo givet tilladelse til i den grad. Så der findes et væld af kopiversioner af hans dejlige sange op igennem årene. Ja, og her fik vi altså noget af det nyeste, han har lavet, Go Light a Candle, hvor han får hjælp fra Lera Lynn og veteranen, ligesom Rodney selv, Emma Lou Harris, sørger med så.
1: Dette er Hit House.
2: Det skal nok få det hyggeligt.
0: Ja, for nu skal vi tilbage til fødselarer eller mærkedage, men her er endnu en rund fødselsdag, og endnu en 80-års fødselsdag. Det har vi jo allerede fejret med Cher lige i starten af programmet. Men nu er der noget mere hjemligt. Nu er det nemlig Hilda Heick. Det er ikke så længe siden hendes kæld også blev 80 år, men nu er det altså Hildas tur. Eller det var det faktisk. For det er 3 dage siden, men nu er det fødselardag i dag her i Hit House, så markerer vi det. Og så snupper vi jo altså lige en, der måske også kunne have været aktualitetsafdelingen, for den er nemlig fra Kjeld og Hildas sidste album, som de selv siger, i hvert fald det, der hedder Hele Vejen. Og det er skrevet af revydirektør, altså musikken i hvert fald, Mickey Pless, og så er det Hilda selv, der har skrevet denne her tekst om den dag, de måske skal være alene, den ene af dem. Så det kan godt, synes jeg selv, opfattes lidt som en både kærlighedserklæring og en meget alvorlig tekst. Den hedder Uden dig.

0: det var altså Hilda Heicks søde historie her på nummeret Uden dig med musik af Mickey Pless, som har overtaget for nogle år tilbage direktørrollen i Revykøbing, og det har jo været en kæmpe succes, siden han kom til der. Men det var der jo sådan set også, dengang Kjeld og Hilda havde 5 år som direktør på i selv samme revy. Ja, og så skal vi da lige markere Hildas 80 år igen med en poetisk sang, som Tommy Seebach skrev musikken til for en del år siden, og om Hildas gemal Kjeld har skrevet teksten til. Den hedder Livet.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

0: Ja, sangen om livet, og det var jo altså en sang, som Kjeld Haik havde skrevet sammen med Tommy Seebach, og det er jo ikke så få sange, de to som makkerpar har lavet sammen, men altså også en poetisk historie her, som denne her. Ellers var det jo at være en lidt anden boldgade, vi har sangen fra de to herrer. Ja, men det var altså i anledning af Hilda Haiks 80-års fødselsdag den 19. maj for 3 dage siden. Der blev også rockkomponisten, rocksangeren Pete Townshend, som også er anfører i The Who, der blev han 81 år.
1: Pete Townshend.

Ja, men Pete Townshend har lavet så mange fantastiske sange, rocksange, rockoperaer, og det her, det var jo altså et af de mange enkeltstående hits, han også har skrevet både musik og tekst til. Vi er tilbage i 60'erne med Happy Jack, også et stort hit her i Danmark. 81 år, og det var altså også ligesom hos Hilde Heik, men knap så rundt en fødselsdag, 81 år, den 19. maj for 3 dage siden. Så ser vi lidt fremad 28. maj, det er på torsdag. Der har vi en rund fødselar der, Paul Krebs, og Krebsen bliver 70 år. Fri som et forår.

Ja, men den synes jeg passede udmærket her til årstiden. Fri som et forår her med Krebsen i anledning af hans forestående runde fødselsdag. Det er altså på torsdag, 28. maj. 70 år til Poul Krebs. Og samme dag, altså den 28. maj på torsdag, der bliver John Fogerty fra Creedence Clearwater Revival, der bliver han, ligesom Pete Townshend, 81 år. Det skal i den grad fejres, hvad han da ikke betydet for rockmusikkens udvikling op igennem alle årene, lige siden de små 10 år med Creedence og den store solokarriere, han også har haft og stadigvæk har.

Og John Fogerty har altid været en mester i at skrive forholdsvis korte popsange og rocksange, akkurat ligesom sine forbilleder gjorde i 50'erne. Der skulle man sige, helst ikke vare mere end mellem 2 og 2,5 minut. Nogle var endda endnu kortere. Men her fik vi 2 af de her sådan korte rocksange, Traveling Band og Looking Out My Backdoor. 81 år, John Fogerty, og det er altså på torsdag. Så kan jeg lige nå at komme tilbage til Danmark igen for Pernille Højmark fra Sweethearts. Hun blev i går 66.

Ja, sommer og sol, det er nu efterhånden både Birthe Kjær og Sweethearts signatursang, denne her. Og det er altså i anledning af Per Nille Højmarks fødselsdag, og det var i går, hun kunne fejre den, 66 år. Slut for i dag, og dog alligevel, jeg genudsender nemlig Eldorado 2 timer.

0: Netop nu holder den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen pressemøde. Her vil han fortælle, hvad han vil stille op nu, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har afvist forslaget om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Lars Løkke Rasmussen begrundede sidst på eftermiddagen sin afvisning med, at Moderaterne ønsker en regering hen over midten.
1: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
0: DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø fortæller, at forslaget om en VLAK-regering var uspiselig for Lars Løkke Rasmussen, selvom Troels Lund Poulsen på mange punkter havde imødekommet Moderaternes politik.
2: Der var en masse lykkegodbider i det her politiske projekt, de havde skrevet ned og lagt frem på 4 sider. Men det, Lars Løkke Rasmussen stejlede over, det var dels, at Moderaterne ikke selv, altså midten selv, er en del af den regering, selvom de har de afgørende mandater, og at sådan en regering i øvrigt skulle være afhængig også af Dansk Folkeparti, som jo har gjort det til sin hovedopgave at æde Lars Løkke Rasmussen.
0: Og nu kan jeg faktisk stille om til pressemødet.
3: Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag. Jeg påtog mig opgaven at afsøge et offensivt økonomisk grundlag, der kan gøre Danmark rigere. Så vi har råd til at investere i velfærd, forsvar, natur, miljø og grøn omstilling. Og så vi kan gøre det billigere at være dansker og nemmere at drive virksomhed. Den opgave har jeg leveret på.
0: Jeg er nødt til at forlade pressemødet her, men jeg kan love, at du kan følge udviklingen her i radioavisen her til aften. Vi slutter med et kig på vejret. I aften tørt og sol de fleste steder. I nat først mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så er der Eldorado. Man kunne godt kalde det en special Eldorado i Eurovision, for det fungerer lidt som en slags opvarmning til det store show, som er kulminationen på masser af tiders, både lokale Grand Prix'er rundt omkring i alle de deltagende lande, og selvfølgelig også i det hele taget som afslutning og den endelige vinder. Og en lille forsmag, det kan vi da få, den er fra 1969.

Ja, jeg slog tilfældigt ned på 1969, og helt tilfældigt var det så ikke, for det var et helt specielt år, hvor man helt uforudset pludselig havde fire vindere. Og vi tog altså en af dem fra Storbritannien, deres rockdarling Lulu, som selvfølgelig slet ikke hedder Lulu, men det blev hun altså kaldt, da hun debuterede med Shout, og en ordentlig rockmelodi, der gav den gas på de britiske hitlister lige i midten af 60'erne. Nu var vi i 1969, og så valgte BBC altså hende til at synge denne her boom, bang, a bang. Men der var altså stemmelighed, og det havde man mærkeligt nok slet ikke, selvom altså Eurovision havde eksisteret siden 1956, så havde man slet ikke forudset, at der kunne blive stemmelighed, og så mellem fire forskellige lande. Det var Spanien, og som sagt Storbritannien, og Holland og Frankrig. De fik alle sammen 18 point. Det var nogle andre pointsystemer dengang, og sådan var det. Men det blev lavet om meget, meget, meget hurtigt, uden at jeg skal gennemgå, hvordan det blev lavet om, men det gjorde det altså. Ja, så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og det gør jeg som så vanligt. Og det har så ikke noget med Eurovision at gøre. Men derimod lidt sommermusik herfra i Junker.

Ja, det her det er altså en ny sommersang, og der er heldigvis kommet flere af slagsen. Fyld mig op med lys, hedder denne her fra Junker, som vi åbenbart er på efternavn med, og det er noget, han selv har besluttet. Jamen, det er hans kunstnernavn, men han hedder jo altså også Christian. Altså Christian Junker her med den her nye sommersang. Heldigvis er der kommet flere af den slags. Og det er heller ikke første gang, at Christian Junker har lavet sommersangen. Jeg har der tidligere spillet temmelig mange gange endda, sådan i årenes løb, historien om hans mint grønne sommerfugl. Ja, men så er der jo altså også kommet op til flere sange, sommersange endda, med den danske gruppe Black Mariah. Det har været tidligere, var der sommerrock, og nu får vi, selvom det måske er lidt tidligt, jeg synes, det er for tidligt her i Danmark at gå i havbad, selvom der er nogle vinterbadere, der stadigvæk gør det, eller som har gjort det hele vinteren og fortsætter med det, selvom jeg synes ikke, det er sommerlunt endnu. Her kommer ikke desto mindre Black Mariah med deres Stranddag.

Ja, der er jo altså forskellige efterhånden, der kender Black Mariah. De har også eksisteret i næsten 60 år, men dog haft nogle pauser ind imellem. Og så er det også sådan, at de har ikke været så gode til at huske at gå i studiet og få evigt nye eller nye versioner af ældre sange, men der har været i hvert fald lange pauser, så har de jo lavet et par sommermelodier lige her på det seneste. Her var der altså historien om sådan en stranddag fra Black Mariah. Og så begynder vi vores opvarmning. Det er vi jo allerede begyndt med Lulu, men nu fortsætter jeg lidt med Mr. Eurovision, og han får sin egen lille afdeling her, altså Mr. Johnny Logan.

Det var jo sådan set første gang, vi i hvert fald uden for Irlands grænser hørte om Johnny Logan. Han stillede op med sin irske vindermelodi i Eurovision selvfølgelig, og den tog altså det hele med storm, og det gjorde han også selv. What's Another Year? Det, der var ved den, det var, at den jo ikke er skrevet af Johnny Logan. Den er skrevet af hans gode ven, Shay Healy, som samtidig i øvrigt var ansat, måske på freelance-basis, det husker jeg ikke, men han var i hvert fald ansat også på tv-stationen i det irske. Det var sådan lidt sammenblanding, men han havde altså fået en sang med der, og så bestemte han, at det var Johnny Logan, der skulle synge den. Næste gang man så kom til at høre om Johnny Logan i forbindelse med Eurovision, bortset fra lokale irske Grand Prix'er, det var så i 1984, da han faktisk tog andenpladsen. Det var de svenske Harrods med Diggaloo Diggaloo, der vandt, men han havde givet den til Linda Martin, og det skulle ikke blive første gang. Og hun fik altså en anden plads med Johnny Logans komposition Terminal Tree.

Ja, de arbejdede tit sammen, Linda Martin her, altså og Johnny Logan. De stod tit på scenen i forskellige shows på irsk TV. Og så besluttede han, da han fik sin egen komposition med der, og mente, at det var kun kort tid siden, han selv havde optrådt i Eurovision. Og det må han jo gerne mene, men det var altså noget, som irsk TV sagde ja tak til, at det var Linda Martin, der fremførte hans komposition Terminal 3. Den fik en fin anden plads. Så gik der yderligere 3 år, så blev det 1987, så synes han selv, han ville synge en af sine egne melodier, og det blev så også en Eurovision-vinder, samtidig med, at den jo altså også, ligesom de her sange, jeg har spillet, har vundet det irske Grand Prix. Ja, så her kommer han selv og synger Hold Me Now. Don't close.

0: Ja, men da han vandt der med Hold Me Now, der begyndte man allerede så småt at kalde Johnny Logan for Mr. Eurovision. Tre gange med gode placeringer, to førstepladser og en anden plads, så måtte man da være Mr. Eurovision. Men han gjorde det en gang til. Og det skulle vise sig at blive også en stor triumf for Linda Martin, der jo altså var blevet nummer to i 1984 med hans Terminal 3. Men nu vandt hun sørme med en ny Johnny Logan-komposition, som han i øvrigt også senere selv har lavet en version af, eller endda flere versioner. Men det var altså Linda Martin, der fik lejlighed til igen at triumfere med denne her første plads i 1992. Why me? Kunne hun spørge sig selv.
1: Eldorado med Jørgen De Mylius.

Why me, spurgte Linda Martin her i sin vindermelodi, skrevet af Johnny Logan fra 1992. Og svaret kendte hun jo nok, al den stund hun var rigtig, rigtig gode venner og kollega med Johnny Logan gennem rigtig, rigtig mange år. Det var nok også derfor, han for anden gang forærede hende en sang. Og nu var der ikke en anden plads, nu var der altså en første plads. Og nu stod det fast, Johnny Logan var og blev Mr. Eurovision. Og så mange flere Grand Prix-minder.

Ja, vi kalder ham Mr. Alle gode gange tre, den østrigske sanger Udo Jürgens her. Og nu er det jo Østrig, der er værtsland i år, så vi går lidt ud af Udo Jürgens Merci Chéri, der vandt i 1966. Men allerede i 1964, der var han med, og med en meget populær melodi, der dog ikke vandt, Varum nur varum, og den blev så til gengæld placeret på mange hitlister over hele Europa i forskellige oversættelser. I Danmark, der var der originalversionen, og han var også i Danmark jo, for det var Danmark, der var værtsland. Efter at vi vandt i 1963, så var vi værtsland i 1964. Der var det Giulia Cinquetti, der sang Nono l'età for Italien til tops. Men Udo Jürgens, han lå sig ikke slå af pinden. Han vandt også det østrigske Grand Prix året efter. Der var det jo altså en sang, som vi måske ikke kender helt så godt, som Varum nur varum og den her Merci Chéri. Den hedder Sagier lass sie grüßen. Den blev rigtig populær også på hjemmebane, men han ville noget mere, og han meldte sig ind i det østrigske Grand Prix igen, hvor han vandt for tredje gang, og så kom han med, og så vandt han altså også Eurovision, og det blev Merci Chéri. Ja, men lad os afslutte den her lille afdeling med Udo Jürgens med den engelsksprogede hitversion. Den fik Udo Jürgens ikke selv, men det gjorde den engelske sanger Matt Monroe, men ellers over det meste af Europa, der var det Udo Jürgens-versionen, der hittede. Også med den engelske oversættelse af Varum nur varum. Ja, men vi er tilbage i 1964, og Matt Monroe, Walk Away. Love.

Matt Monroe var jo manden igennem mange år, man kaldte Storbritanniens svar på Frank Sinatra. Og han kunne altså også godt lide den første af Udo Jürgens Grand Prix-melodier, Var rum, nord, var rum, og lavede lidt om på arrangementet, må jeg sige. Men ikke desto mindre fik han altså lavet et rigtig godt arrangement, der i hvert fald tiltalte det engelske publikum og blev en stor, stor succes. Walk Away kom den til at hedde. Der. Vi bliver lidt ved det engelske så, for Cliff Richard, han fik jo altså også sagt ja til at deltage i det engelske Grand Prix og kom også med til Eurovision i første omgang i 1968 med sin Congratulations, der fik en anden plads, og igen 5 år senere med denne her.

Ja, at vinde gjorde Cliff Richard ikke heller denne gang, og han opnåede heller ikke en anden plads, men en tredje plads. Vinde gjorde Anne-Marie David for Luxembourg. Men Power to All Our Friends, den blev selvfølgelig lige et hit. Ja, og den var jo ikke skrevet med et arrangement, så hans gode gamle Shadows kunne komme med til Eurovision i 1973. Men sjov nok, så blev Shadows, for de sang jo også rigtig, rigtig godt og sang med på de fleste Cliff Richard-plader i ganske mange år, og spillede til selvfølgelig med Hank Marvins superguitar. Så blev de jo altså spurgt af BBC, om de ville være med til Melody de Grand Prix, og det ville de gerne på det her tidspunkt. Så to år efter, der deltog hans backinggruppe gennem mange år, The Shadows, men uden Cliff. Så her kommer de med deres toer fra 1975, Let Me Be The One.

Ja, men selvfølgelig kunne Shadows det hele og meget andet end at spille guitar. Det skal jeg love for, men det havde de i øvrigt også bevist på mange andre indspillinger tidligere. Nu fik de lejlighed til at brillere med denne her, som fik en anden plads der i 1975, og blev et stort hit. Let Me Be The One, deres største vokalhit. For det var jo stadigvæk, først og fremmest, det mente de i hvert fald selv, en vokalgruppe. Og det mener jeg også, med, når man ved, at den fremragende Hank Marvin, han fortsatte med at spille på rigtig, rigtig mange af deres indspillinger her. Nå, fra 1978 kommer så, nu bliver andre rytmer meldt ind i Melodi Grand Prix, og det skete jo specielt efter ABBA vandt i Waterloo. Det ændrede jo noget på repertoireet. Og der kom også lidt disco ind. Yes, Sir, I Can Boogie, det var den spanske duo Baccarat, der hed den. Og de kom altså også i Melodi Grand Prix, dog ikke for Spanien, men derimod for Luxembourg, sjov nok. Og derfor sang de i øvrigt på fransk. Den er også indspillet på både engelsk og på spansk og på en del andre sprog. Men her får vi den, som den lød i Melodi Grand Prix dengang. Parlez-vous français? Yes, eller oui, sagde de så bagefter. Det gjorde de jo altså i hvert fald i denne her sang. Her er Baccarat.

Og de to spanske sangerinder, de var så populære, så selvom den her melodi fik en 7. plads ved Eurovision, så blev den altså et stort europæisk hit. Og som sagt, så blev den altså lavet på rigtig, rigtig mange sprog, og selvfølgelig da også på spansk, når de nu kom fra Spanien. Men nu repræsenterede de altså Luxembourg, og derfor sang de i Eurovision, der sang de på fransk. Ja, og så må man sige, at da vi kom ind i 90'erne, der var det jo nærmest Irland, der dominerede, og det startede en hel lavine af irske vindermelodier, og det var jo altså, den første af dem har vi allerede hørt, det var Linda Martin og Johnny Logans Why Me. Men her er Paul Harrington og Charlie McGettigan med en af de melodier, der handler om rock and roll. Der var ikke særlig meget rock and roll i Grand Prix, heller ikke efter ABBA-sejr med Waterloo. Men man kunne godt synge om det i hvert fald, og det gjorde de med den her flotte sang, Rock and Roll Kids.

0: det var altså to herrer, der begge to havde været med i rock'n'roll-branchen i ganske mange år, og nu sang om den, og så teksten blev altså både sådan lidt sentimental, men også morsom og hyggelig. De sang om deres ungdom og rock'n'rollens ankomst og den slags der. Rock'n'roll Kids med Paul Harrington og Charlie McGettigan. Ja. Det var jo altså første del af Eldorado-listen, og i det hele taget første del af Eldorado for denne gang. Lige om et øjeblik, så kommer anden del.
1: Eldorado.
2: Oh,

0: Her Venstre, Liberal Alliance og de konservative. En regering, som kun kunne blive til noget, hvis Moderaterne støttede den.
1: Desværre har Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne som de eneste ikke vist nogen vilje til at bøje sig. Det på trods af, at den politiske ramme indeholder rigtig meget af den politik, som et flertal, inklusiv Moderaterne, gik til valg på.
0: Lars Løkke Rasmussen har afvist tanken om en blå mindretalsregering, fordi han ønsker en regering hen over midten. Noget som Troels Lund Poulsen her til aften siger, han også har afprøvet.
1: Jeg vil også gerne gøre op med den forestilling og den fortælling, der er, at jeg ikke har afsøgt andre konstellationer herunder den meget omtalte midterregering. Det kan ikke lade sig gøre at danne den midterregering, fordi jeg har den klare opfattelse, at Socialdemokratiet ikke vil føre en offensiv økonomisk politik, der gør Danmark rigere.
0: Og med en ny kongelig undersøger på vej, så bliver det med al sandsynlighed de røde, grønne og lilla partier, der skal til at forhandle igen. Det vurderer Steffen Hjaltelin, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
2: Så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
0: Lars Løkke Rasmussen går ind i de kommende forhandlinger i en lidt svækket position, men det betyder ikke nødvendigvis, at det kommer til at gå hurtigt, mener Steffen Hjaltelin.
2: Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
0: Vi har ventet på en ny regering nu i 58 dage. Der kører ingen tog lige nu på letbanestrækningen i Odense, og det har der ikke gjort siden i eftermiddags. Det skyldes ifølge Odense Letbane, at en understøtning ved en gangbro, der fører hen over letbanesporet ved et nyt OUH, er blevet fjernet. Og uden den, så må letbanen ikke køre, for tilladelsen fra Trafikstyrelsen er betinget af, at gangbroerne er understøttet. I aften tørt og sol til de fleste steder i nat, mest klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
3: Du lytter til Eldorado med Jørgen De Mylius.

Så hurtigt går det, så velkommen til den anden time her i dagens Eldorado. Og når vi kommer til Eldorado-listen, så fortsætter jeg, hvor jeg slap med gode historier og gode melodier frem for alt om tidligere tiders Eurovision og glade minder. Forhåbentlig. Ja, men vi kan også godt starte ligesom med den første med en lille forsmag på det hele. Og hvad med den fest, der var i Norge, da de for første gang fik ikke bare point nok til, til virkelig at triumfere, men for første gang overhovedet nogensinde i deres Grand Prix-historie vandt både den norske Grand Prix og Eurovision. Og den norske Grand Prix, det sørgede jo altså duoen Bobby Sox for, to originerede kvinder, Elisabeth Andreasen og Hanne Krog, og de kaldte sig altså til lejligheden i hvert fald Bobby Sox. Og så var det jo altså denne her festlige sang, som de sang på norsk og efterfølgende også lavede på engelsk. Og nej, hvor det svingede.

Og den her melodi, Lad det svinge, med Bobby Sox, det brød lige det, som nordmændene selv kaldte deres deltagelse i Grand Prix og i det hele taget i Eurovision, nemlig forbandelsen over de her sange, der hver gang de kom til Eurovision, deres vindermelodier, så fik de jo altså dårlige karakterer, nogle gange helt nede på 0 point, dengang der var noget, der hed sådan. Ja, men her var der altså noget andet. Der var jo gang i gaderne, alle gik ud på gaderne, og festen den kørte løs i alle i hvert fald større byer i Norge den aften, der var Eurovision i 1985. Nej, hvor der svingede der. Og det kom det til at gøre. Rolf Løvland var komponisten, og han gik hen og vandt igen midt i det store irske brag, altså alle deres mange vindermelodier i 90'erne. Han dannede en gruppe, der hed Secret Garden, og der var lidt ballade om den med det nummer, der hed Nocturne, fordi det var næsten et instrumentalt nummer. Der var kun nogle få sekunder, hvor der blev sunget en lille smule, og så var det ellers instrumentalt der, og måtte man nu det i Melodi Grand Prix. Men det måtte han altså, så gik han sørme hen og vandt igen. Og så kom vi videre ind i det her år 1000, og så kom der jo altså sørme en ung gut, der også kunne sin métier. Alexander Rybak. Han vandt igen for Norge.

Ja, her var vi altså oppe i 2009, da Alexander Rybak kom ind med sin ungdom og charme og violiner og det hele, og også havde sådan lidt spillemandsflavor ind over sin melodi her, Fairy Tale. Akkurat som der i øvrigt havde været helt tilbage i 1995, altså da Rolf Løvland triumferede for anden gang med sin Secret Garden og Nocturne. Der var også sådan lidt, i hvert fald lidt irsk inspireret, der var også irske musikere i hans Secret Garden. Ja, det var i det hele taget en norsk specialitet, det der med lidt spillemands indflydelse på de her sange. Men vindermelodier, det var det altså, og det her, det var jo en dejlig iørefaldende sang, Fairy Tale. Ja, men det var sådan lidt mere norsk indflydelse her i vores lille hors d'oeuvre med de her to norske vindermelodier fra hver deres periode. Så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen, og her kommer gruppen Blyfri. Det er en gruppe, der både synger masser af Bamses vennersange, men også egne kompositioner i lidt Flemming Bamse Jørgensens stil. Og det er denne her helt ny og velskrevet, synes jeg. Vi er skabt for hinanden. Gruppen altså Blyfri 95.

Ja, selvfølgelig er der rigtig mange kopibands, og selvfølgelig er der kopibands, der leverer udgaver af Bamses vennersange, og så er der også de mere professionelle, der stadigvæk en gang imellem synger Bamses venner. Men her var der altså Blyfri 95, som også har to slags karriere, både Bamses vennersange og så også egne sange, og det her, det var altså en af dem, og det er det nyeste, de lige har indspillet. Vi er skabt for hinanden. Og så veteranernes Sko og Torp, der kommer jo heldigvis en gang imellem helt nye sange. De har lavet efterhånden så mange sange, som vi godt kan tillade os at klassificere som danske evergreen, så måske kan denne her gå hen og blive det. Det vil kun tiden vise. Den hedder The Beauty of Life.

0: Det er sikkert meget godt at gøre lidt opmærksom på sig selv med en helt ny velskrevet sang, som denne her The Beauty of Life lige før den store festivaltid, hvor jeg ved, at Skor Torp jo år efter år også er med, i hvert fald på mange af de danske rockfestivaler og popfestivaler. Ja, men det her, det var så en lille aktualitetsafdeling igen. Og så hans lille specialitet her, ligesom i den første time, historien om et hit, og det bliver så historien om Tommy Seebach og Kjeld Heicks Disco Tango. Men inden da, så synes jeg, vi lige skal have en lille forsmag med Tommy selv. For ud over sine tre vindermelodier, så havde han altså rigtig mange gode placeringer med andre melodier op igennem sin Grand Prix-tid. Og det var jo længe. Den første, det var 1979, og den sidste, det var 1993. Det er det, jeg altid har sagt.
1: Skal de have det fulde udbytte af denne? Må de være alene i det rum, de opholder den i?

Historien om en af Tommy Seebachs allermest kendte Grand Prix-melodier, nemlig hans allerførste af slagsen Disco Tango, som vi udvalgte til Grand Prix'et i 1979, er egentlig lidt sælsom. Tommy skrev den nogle år inden Grand Prix'et. Da vi genindførte det danske Grand Prix i 78, så valgte han ikke at indsende den, men derimod melodien Giv mig et signal, som så ikke blev udvalgt. Og først kom med sin oprindelige danske tekst af Kjeld Haik, her i nyere tid i forbindelse med boksen Komplet og Rariteter med Tommy Seebach. Så blev det efterår 78, og vi begyndte at annoncere efter melodier til Grand Prix'et 1979. Og på det tidspunkt var Disco Tango for længst indspillet og sendt ud som et forsøg på at slå igennem i England. Men den var nu kun sendt ud til engelske DJ's, ikke sådan officielt til salg. Det vidste vi slet ikke noget om på det her tidspunkt, og det er jo heller ikke sikkert, at nogen af de her DJ's havde spillet den offentligt. Tommy stoppede den videre lancering af Disco Tango, da han så bestemte sig til, at det skulle være den melodi, han indsendte til det danske Melodi Grand Prix. Og så fik han lavet den lidt om, blandt andet forkortede han den, så den blev på under de her magiske 3 Grand Prix-minutter. Og han bad Kjeld Haik om at sætte en tekst til. Det var nemlig Paul Dehnhardt fra Walkers, der havde lavet den oprindelige tekst på engelsk. Og det var han jo rigtig, rigtig god til. Han lavede de fleste tekster til de store Walkers hits. Og så blev den altså med Kjeld Haiks tekst udtaget til Melodi Grand Prix 79. Men jeg kan huske, da jeg ringede og sagde tillykke til Tommy, så havde han straks, han blev selvfølgelig rigtig, rigtig glad, men han havde straks lidt kolde fødder, og så sagde han, jeg tør altså ikke synge den her sang ved Grand Prix'et. Jeg vil meget gerne her, Gitte Henning skal synge den. Tommy, han kunne ikke se i øjnene, han skulle stå sådan i en stort opsat direkte udsendelse. Gitte kontaktede jeg. Hun sagde ja tak. Desværre ringede hun afbud til mig en sen aften, cirka 3 uger før Grand Prix-datoen. Så god råd var nu dyre, og jeg ringede så øjeblikkeligt til Tommy og forelagde ham det her kedelige budskab fra Gitte. Og jeg kunne ikke se nogen anden udvej, end at han selv skulle synge den. Og det var en tøvende over for stadigvæk. Men ved at love ham, at han kunne sidde ved et flygel og spille den, og ikke behøve at stå og være entertainer i forgrunden, så sagde han ja. Og resten, det er jo historie. Og her kommer så Disco Tango, sådan den oprindelige lyd, med den Paul Dehnhardtske engelske tekst. Den blev så fundet på et lager i forbindelse med arbejdet på boksen Komplet og Rariteter. Den må bestemt høre til en af rariteterne.

Det var altså første udgaven her af Disco Tango med Paul Dehnhardt som tekstforfatter. Han havde skrevet rigtig mange sange til sin gruppe The Walkers, som han havde glæden af at lave alle de her sange sammen med Torben Lindahl. Og det var han rigtig øvet i, og det er også nok derfor, at det blev ham, der fik lejlighed til at skrive den her tekst. Han fik ikke særlig meget glæde af den. Tommy Seebach gemte den og fik altså pludselig ideen til at skære lidt af tiden. Den varede faktisk 4,5 minutter, og en Grand Prix-melodi må altså ikke vare over 3 minutter, så der blev lavet lidt omarrangement, og så blev Kjeld Haik altså hyret til at skrive en ny tekst på dansk. Den er så også blevet oversat til engelsk, men det er så en helt, man kan godt sige, tredje udgave af teksten. Men det her, det var altså denne her specielle første udgave, vi fik. Ja, og så skal vi altså lige slutte den her lille Tommy Seebach-afdeling med denne her fantastiske klassiker, som også Tommys søn, Rasmus, har lavet sin version af. Men her kommer den i originalversionen fra 1993, Under stjernerne på himlen.

Jeg synes jo, da jeg hørte den første gang, at det var en fantastisk melodi, men på det tidspunkt, der var jeg jo udelukkende inde i Eurovision og optagsudsendelser, som jeg lavede for Danmarks Radio selvfølgelig, til Eurovision og den slags. Så det gjorde vi jo meget ud af dengang, de her optagsudsendelser. Og selve Eurovision var jeg kommentator til. Men jeg hørte den jo først, da jeg fik at vide, at den var indsendt to gange til en jury, som jeg ikke kendte. Jeg kendte jo juryerne, for jeg var selv med i dem i ganske mange år, lige indtil 1989. Men så var der jo andre, der overtog den side af sagen. Og dem kendte jeg ikke. Jeg vidste ikke, at den var sendt retur til Tommy to gange. Så alle gode gange tre, så kom den altså med. Og så blev det jo en kæmpe succes, lige da Tommy vandt det danske Grand Prix, og han blev rost alle steder, og den så fik dårlige point, altså kom ned i den nederste del af afstemningsfasen. Så fik han så mange skæld ud i den danske presse og alle mulige, også i Danmarks Radio og i det hele taget, her og der og alle steder. Det var synd for ham, men sådan var det, for det var jo stadigvæk en dejlig melodi, selvom Europa ikke i første omgang ville vide af den, men det ville vi danskere jo, og det vil vi jo i den grad stadigvæk. Under stjernerne på himlen. Ja, det var en lille dessert, og den skulle vi altså lige have med her i optagsudsendelsen til Eurovision i aften.

Og den her gruppe Tietjen, det blev aldrig sådan en holdbar gruppe, men altså de vandt med denne her for Holland. Tietjen med Ding og Dong. Der blev også lavet en dansk udgave med Birthe Kjær, sørme så. Men det var altså deres triumf. De valgte den der over Shadow, som vi jo hørte i den første time med Let Me Be The One. Der havde jeg nu altså, hvis det var mig, der stemte, så havde jeg nu nok stemt på Shadows. Men sådan ville juryen det altså ikke, så det blev dem, der vandt. Og så er der jo altså vores egne stoltheder, brødrene Olsen, der brød en lang, lang periode, hvor vi ikke havde haft en vindermelodi. Det havde vi nemlig ikke haft siden 1963 med Grete og Jørgen Ingmann. Men brødrene Olsen var flittige til at medvirke i Grand Prix helt tilbage fra 1978 med San Francisco. Og der har de medvirket masser af gange. Og jeg skal love for, at deres vindermelodi, Smuk som et stjerneskud, i den grad blev taget imod. Og de fik en kæmpe renaissance og kom ud i hele Europa med deres sang. Den er også lavet på mange sprog, faktisk. Lad os høre deres tyske udgave, Weil nur die Liebe zählt.

Ja, Weil nu er de lige besalt. De har jo haft et stort publikum og har det formodentlig stadigvæk, brødrene Olsen, i det tyske, og haft pæne store 80'er-hits. Så hvorfor ikke også lave en tysksproget udgave af deres vindermelodi? I første omgang var den jo kun på dansk og engelsk, men så kom altså senere hen den her tysksprogede Weil nu er de lige besalt. Og så er der jo den pudsige historie om 1996, hvor Jascha Richter fra Michael Learns to Rock skrev musikken til en dejlig sang, der hedder Kun med dig. Kjell Haik skrev teksten, men det var lige i den periode der, hvor man synes rundt omkring, at udsendelsen var ved at blive for lang. Man havde jo ikke opfundet det med semifinaler endnu. Så man lavede nogle mærkelige regler med, at landenes vindermelodier, de skulle igennem endnu en jury, en hemmelig jury, der så skulle stemme nogen af dem ud. Og denne her, den blev altså stemt ud. Michael Learns to Rock, de fik så et kæmpe hit med den engelsksprogede udgave Paint My Love, og Kun med dig, den udkom slet ikke i de første flere år. Så synes jeg, at tekstforfatteren Kjell Haik alligevel, den skulle ud, og efter lidt snak med Jascha Richter, så blev det til et Kjell og Hilda hit. Så her får vi den. Altså, den udkom med nogen forsinkelse, men der er en dejlig produktion, som mindede lidt om den, der blev sunget i 1996. Kun med dig.

Ja, det var skuespilleren og sangeren Martin Loft og Dorte Andersen, der sang den til tops i det danske Melodi Grand Prix. Det var noget beskåret Melodi Grand Prix, kun med 5 sange, der var inde i en anden udsendelse. Men det gjorde de altså, og fik en vindermelodi ud af det. Og så blev den altså diskvalificeret på en eller anden måde, og måtte ikke komme med til Eurovision. Det kan da godt forstå, at Jascha Richter og Kjeld Haik var noget fornærmet over. Og Jascha Richter tog så konsekventen og lavede et stort, stort hit ud af det for Michael Learns to Rock Paint My Love. Og Kjeld Haik, han synes efter nogle år, at den også skulle ud med hans originale tekst, Kun med dig. Og det kom den så her, hvor vi fik den lige nu. Ja, og så omtalte jeg jo i den første time, at den spanske duo Baccara lavede deres Eurovision-sang på rigtig, rigtig mange sprog. Men det var intet imod Nicole, da hun sang Ein bisschen Frieden til tops for Tyskland. Det gjorde hun i 1982. Hun sang den virkelig på japansk og på alle mulige sprog, som vi slet ikke kan forholde os til, tror jeg. Men hun sang den sørme også, og det er meget var noget usædvanligt. Det tror jeg, at eneste gang er en udenlandsk solist, medmindre det måske har været en svensk eller norsk solist, har lavet en dansksproget version. Men det gjorde hun altså. Nicole, en smule fred.

Ja, helt tydeligt dansk var det jo ikke, men det var et godt forsøg i hvert fald. Ein bisschen Frieden, en smule fred, sang Nicole her. Allerede på vinderaften i Eurovision 1982, der sang hun den på en 3-4 sprog, meget bekendt, som jeg husker det, ikke på dansk, men det kom så senere hen. Ja, og så kan vi lige nå en stor svensk succes. Og der er vi jo altså henne i slutningen af 90'erne, nemlig i 1999. Take Me To Your Heaven i bedste sådan lidt ABBA-inspireret stil med Charlotta Nilsson.

Ja, men en stor karriere er blevet Charlotte Nilsson til ære, også i tiden efter denne her. Hun var allerede et kendt navn i det svenske, men altså, hun har i den grad gjort fin karriere. Take me to the heaven, til your heaven, for at være helt nøjagtig. Ja, men det var alt, hvad jeg kunne nå her i denne her Eldorado Eurovision-udgave, altså sådan lidt for at varme op til det store slag i aften. Må jeg ønske jer alle sammen, eller alle I, der skal se det og opleve det, en god fornøjelse med det. Og alle jer andre, I må bare have det rigtig rart og have en dejlig weekend. Ja, det er jo sidste del af Kristi Himmelfartsdag, som hvor mange måske holder ferie, men derfor kan det jo godt være, I alligevel ser fjernsyn. Så er det i hvert fald på DR1 eller DRTV. Kan I under alle omstændigheder have det rigtig rart? Mit navn er Jørgen Dubilius. På genhør, og det er på mandag, når klokken er 18 i Hit House. God fornøjelse i aften. See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen har her til aften været hos kong Frederik på Amalienborg for at fortælle, at han ikke kan løse opgaven med at danne en ny regering. Det betyder, at der skal være en ny kongerunde, hvor partierne skal pege på, hvem de ønsker skal lede forhandlingerne om en ny regering. Det vil ifølge en pressemeddelelse fra kongehuset

0: af det politiske indhold i regeringsforslaget. Så meget moderat lilla ud, men det var ikke nok for Lars Løkke Rasmussen.
1: Der er jo ikke nogen sikkerhed for, at det her ville blive til noget. Altså fordi der ligger fire sider med nogle skattelettelser, men det er jo ikke beskrevet, hvordan det skal finansieres. Og er der sikkerhed for, at de partier, der vil føde den regering, vil være med på den finansiering? Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at det at lave en regering, det er jo andet og mere end lige tre mærkesager. Altså det handler jo dybest set om, hvem skal have ledelsen for det her land en årrække frem.
0: For selvom Moderaternes formand mange gange har sagt, at han først og fremmest navigerer efter politisk substans, altså noget, så er det ikke helt ligegyldigt for Lars Løkke Rasmussen, hvilke mandater politikken bygger på, altså nogen.
1: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det vil være en regering, der vil være født på hans nåde, og hvor han vil kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
0: Banegården i Herning er afspærret, og flere betjente går rundt med maskinpistoler. DR's reporter på stedet oplyser, at en person i DNA-dragt er blevet ført ud af stationen. Midt- og Vestjyllands politi skriver på Politi Update, at der er tale om et mistænkeligt forhold, men uddyber ikke, hvad det drejer sig om. Flere tog er aflyst på grund af politiaktionen, og politiet har sagt til de mange ventende passagerer, at der går adskillige timer, før banegården åbnes igen. Herning har de seneste dage været omdrejningspunktet for en konflikt mellem kriminelle grupper. Et kig på vejret i aften, tørt de fleste steder i nat. Først mest klart, men ud på natten, der kommer der skyer ind vestfra. Vinden vil være svag til jævn og komme fra syd og sydvest. Temperaturerne vil være mellem 10 og 13 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Brasiliansk musiks grand old man, Ivan Vins, møder DR Big Band og vokalgruppen New York Voices som del af årets Copenhagen Jazz Festival. Glæd dig til brasilianske rytmer, bløde vokaler og lækre harmonier i et brag af en koncert. Det er DR Big Band, Ivan Lins og New York Voices den 4. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Fra i morgen kl. 11 vil partierne endnu en gang skulle på Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Venstres formand Troels Lund Poulsen måtte her til aften kaste håndklædet i ringen og opgive at danne regering. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal, Alliance og Konservative rører på gulvet, fordi Moderaterne ikke ville støtte ideen. Til stor ærgrelse for Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jamen, Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Lars Løkke Rasmussen siger, at han bedre kan leve med at være en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten, end fra Dansk Folkeparti.
3: Altså alle de spørgsmål,

0: Den erkender, at den har begået fejl. Banen har ifølge TV2 Kosmopol i længere tid været presset på bemandingen af lokomotivførere. En oplysning, der ikke kom videre til regionsrådet. Og det mener det konservative medlem af rådet, Christoffer Buster Reinhardt, er kritisk, fordi regionsrådet udvidede 2 gange sidste år antallet af afgange i Nordsjælland, uden at Lokaltog AS sagde noget om problemerne med bemandingen. Han vil dog ikke koble sagen sammen med den alvorlige togulykke i Nordsjælland den 23. april. Det vil være useriøst at konkludere, at der er en sammenhæng, før Havarikommissionens konklusion er landet, siger han. 4 privatpersoner har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk, Oksbøl og Vejers. Det sker efter flere hændelser, hvor ulve er kommet meget tæt på mennesker. Anne-Marie Kasper, der har sommerhus ved Vejers Strand, er glad for det nye tiltag.
1: Det synes jeg er helt rigtigt. Jeg synes det egentlig, det har varet for længe. For jeg synes, der er alt for mange dyr, der er blevet skambidt, om det så har været ponyer, eller det har været får, eller det har været geder.
0: I nat først klart, men ud på natten kommer der skyer vestfra. Svag til jævn vind fra syd og sydvest og fra 10 til 13 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
2: Velkommen til P5.

ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

stadig spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Troels Lund Poulsen er ikke længere kongelig undersøger, og i morgen kl. 11 indledes en ny kongerunde. Den udvikling i forsøget på at nå frem til en regering kommer efter, han i dag måtte smide håndklædet i ringen. For Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Og det er Troels Lund Poulsen ærgerlig over.
2: På det møde, vi netop har holdt her i dag i det her lokale, gjorde Lars Løkke Rasmussen det klart, at han vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Og dermed har han sat personer før politik.
1: Lød det til aften på et pressemøde, efter altså et møde mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Men Moderaternes formand siger, at det handler om, hvilken retning der kommer til at blive trukket i, og han kan bedre leve med at være med i en regering, der er afhængig af støtten fra Enhedslisten end fra Dansk Folkeparti.
3: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det ville være så et skib med Troels Lund som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså, fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mener, at han er meget transparent om, hvad han ønsker for Danmark. Og ligesom Troels Lund Poulsen er han ærgerlig.
4: Jeg er ærgerlig over, at en borgerlig mindretalsregering, når der er et ikke-socialistisk flertal i Folketinget, ikke kan blive til virkelighed. Vi havde meget gerne bidraget til det, men

0: Et mistænkeligt forhold, som fik politiet til at afspærre banegården i Herning og tilbageholde et tog på vej til stationen, formodes at have relation til den igangværende konflikt i Herningområdet. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Togdriften behøves ikke længere at være indstillet, men politiet har ekstra patruljer på gaden i både Herning og Ikast, fremgår det af politiets opdatering. Borgere kan færdes frit, men politiet opfordrer til at være opmærksom på personer eller aktivitet, der stikker ud fra normalbilledet, og kontakte politiet på telefon 114, hvis man oplever noget i den retning, skriver politiet. I nat først mest klart vejr, men ud på natten med at skyde vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 13 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Jeg siger, vi skal... Det er hans
1: ekskone. Vi
0: kvisser løs. For hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Blå Blok ærger partierne sig over, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har måttet kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger. Hans forslag om en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative røg nemlig på gulvet, fordi Moderaterne ikke vil støtte ideen.
2: Jeg har brugt det her maritime metafor. Det er et skib, man sætter i søen. Og det skib, det vil være så et skib med Troels Lund som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så i virkeligheden jo Morten Messerschmidt som hemmelig navigatør. Altså fordi det ville være en regering, der ville være født på hans nåde, og hvor han ville kunne diktere, hvor den skal sejle hen. Det føler vi os ikke tryg ved.
1: Sagde her Lars Løkke Rasmussen, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg mener svigter det borgerlige Danmark.
3: Jamen Lars Løkke Rasmussen, han fik i virkeligheden rigtig meget politik lagt foran sig, som man må gå ud fra, at han kunne tilslutte sig. Men det er jo bare et bevis på, at det handler om nogen, altså Lars Løkke Rasmussen, og ikke om noget, nemlig det politiske.
1: Og den nu tidligere kongelige undersøger Troels Lund Poulsen mener også, der var fundet frem til et godt grundlag.
4: Jeg synes ikke, jeg har spildt tiden. Jeg har arbejdet i døgndrift her de sidste 14 dage, og har jo også præsenteret noget, som afspejler, at der jo i Folketinget er et ikke-socialistisk flertal, som burde have set sig i den her ramme.
1: Det er fra kl. 11 til formiddag, at partierne endnu en gang skal på Amalienborg og fortælle kong Frederik, hvem de mener nu skal være kongelig undersøger. EU og Mexico har underskrevet en udvidet handelsaftale, som ifølge en pressemeddelelse fra Europakommissionen har til formål at styrke det politiske og økonomiske samarbejde i en tid præget af stigende global usikkerhed. Den nye aftale skal blandt andet gøre det lettere for europæiske virksomheder at eksportere til Mexico og byde på offentlige kontrakter på lige vilkår med mexicanske virksomheder. Den skal nu ratificeres af begge parter, før den kan træde i kraft. Fire privatpersoner med jagttegn har nu tilladelse til at skyde ulve med problemadfærd i området mellem Blåvandshuk

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Bilmarkedet er lige nu helt elektrisk. Danskerne køber elbiler med en hastighed, som end ikke politikerne turde drømme om. Der er nemlig mere end 784.000 grønne biler på vejene i Danmark. Det viser nye tal fra bilstatistik.dk. Dermed har man allerede overgået den daværende socialdemokratiske regerings forventning fra 2020. Her spåede de, at man først i 2030 ville nå 775.000 grønne biler. Hastigheden er også en overraskelse for autobranchen Danmark, siger direktør Gitte Seberg.
2: Forbrugerne har taget elbilerne til sig. I starten var det rigtig svært, alt det her med, man havde ladeangst, og man havde dit og dat. Men altså, når din nabo får en bil, og du hører, hvordan det er at køre i elbil, og det er altså ikke så slemt at køre i elbil alligevel, som man måske havde gået og talt om.
1: I april blev der solgt godt 11.000 nye biler i Danmark, og 96% af dem kører på el. Det er en rekordhøj andel, og hos Tybo Biler i Thisted er de ikke i tvivl om årsagen, siger sælger Peter Mørk.
3: Folk de sidder og regner på deres private økonomi, og så kan de se, at der er godt nok en del penge at spare på at konvertere den der gamle benzin-dieselbil, og så købe en ny elbil.
1: I dag skal Folketingets partier endnu en gang forbi Amalienborg for at fortælle kong Frederik, hvem de mener skal lede forhandlingerne om at danne en ny regering. Troels Lund Poulsen måtte nemlig i går kaste håndklædet i ringen som kongelig undersøger, da Lars Løkke Rasmussen meldte ud, at Moderaterne ikke vil støtte en blå mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Så nu er det fra kl. 11 her til formiddag, at den nye kongerunde starter, og meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Hvis det sker, vil man formentlig snart se rød-lilla møder, siger Steffen Hjaltelins, der er politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen.
4: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de rød-lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen. Og måske de sætter sig sammen ret snart. Fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over. At hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke? Hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med? Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Og så bliver en ting formentlig afgørende for hastigheden af forhandlingerne, lyder det.
4: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de har lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Mindst 4 personer er døde og 90 andre er fanget under jorden efter en ulykke i en kulmine i det nordøstlige Kina. Det beretter statslige medier ifølge CNN. Ulykken, hvor niveauerne af kulilte i milen overskred grænseværdierne, skete klokken lidt i

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. Vi bare løber, leger og slår smut, hvad de nu finder på.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det lykkedes ikke for Troels Lund Poulsen at finde nok opbakning til den blå mindretalsregering, han som kongelig undersøger endte med at gå efter. Og i dag skal Folketingets partier så på ny pege på, hvem de ønsker som forhandlingsleder. Meget tyder på, at opgaven igen kan ende hos Socialdemokratiets Mette Frederiksen. Og hvis det sker, så kommer der nok snart røde lilla møder, siger politisk analytiker Steffen Hjaltelins.
2: Og så går vi tilbage til de samtaler, vi havde for 14 dage siden. Så bliver det de røde lilla partier, som skal prøve at sætte sig sammen, og måske de sætter sig sammen ret snart, fordi det har jo været det, man har undret sig lidt over, at hvorfor har det kun været individuelle møder mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke, hvorfor han ikke skulle sidde sammen med dem, han rent faktisk skal være enig med. Så det tror jeg kommer relativt hurtigt.
1: Steffen Hjaltelins er tidligere strategisk rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og han vurderer, at en ting bliver afgørende for hastigheden i de eventuelt kommende forhandlinger.
2: Spørgsmålet er, om de røde partier i lyset af, at Lars Løkke ikke længere kan tro med et alternativ. Han har ikke noget at tro med længere, andet end nyvalg, som jeg ikke kan se, han har nogen interesse i. Så det kan være, at de prøver på at slække lidt på nogle af de ting, de havde lyst til at give. Hvis de gør det, så kommer det til at tage lang tid igen, fordi Lars Løkke han har ikke tænkt sig at bare lægge sig ned, fordi han er blevet svækket.
1: Tre personer blev i går aftes anholdt ombord på et tog på vej mod Herning Banegård. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Anholdelsen skete som led i en større politiaktion, hvor banegården og området omkring blev afspærret og evakueret på grund af et mistænkeligt forhold. Afspærringerne er ophævet, og togtrafikken kører igen, og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de anholdte skal afhøres, men ønsker endnu ikke at sige mere om sagen. Politiet har dog tidligere oplyst, at det mistænkelige forhold formodes at have forbindelse til den igangværende konflikt i Herning-området. Hvem skal betale for hegn, der holder tissetrængende karnevalsgæster i Aalborg ude af de lokale beboeres baggårdsporte og lejlighedsopgangen? Den debat har kørt mellem beboerne, lokalpolitikere og arrangør, efter Aalborg Karneval har besluttet, at det bliver for egen regning, hvis de langs optogets rute, altså ønsker hegn. Efter i dag, hvor dette års karneval løber af stablen, så skal arrangør og kommune til forhandlingsbordet, fortæller Jeanette Kåre, der er talsperson og udviklingschef for Aalborg Karneval.
3: Vi skal mødes lige efter karneval, og allerede i august. Vi har flere møder i kalenderen. Og der tror jeg bare, der er det vigtigt at sige, at nu skal vi sætte os noget sammen og finde ud af, hvordan løser vi det her.
1: I København har gadefesten Distortion også haft problemer med hensyn til den gode fest og naboerne, der bor midt i det hele. Det resulterede i, at man i 2020 har indskrænket gadefesten og rykket den længere ud af byen. Men det kommer ikke til at ske i Aalborg, siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Altså, jeg synes jo, karneval hører sig til en det centrale del af Aalborg. Det er en del af charmen med det, at man kommer fra den østlige, nordlige, sydlige og vestlige del og mødes en central i Aalborg.
1: Temperatur op mod 13 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.